Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Арман Жүдебаевтың орындауында Құрманғазының күйі Ақпай.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Майра Ілиясованың орындауында Тұманбай Молдағалиевтің үлеуіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Бақыт құшағында».

0: Елордада сағат 7.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.

Ассалаумағалейкум, пейілі дархан, көңілі асқақ Шалқар радиосының тыңдаушылары. Бүгін сіздердің көңілдеріңіздің көтеріңкі болуын қамтамасыз ететін бұл Шалқар таңы бағдарламасының ұжымы. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, сондай-ақ бағдарламамызды әнмен әрлеп, әдемі көңіл күй сыйлайтын операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Иә, қадірлі ағайын, бүгінгі күндеріңіз тек қана сәттілікке толы болсын. Енді біз өздеріңізге бірден осы тұста таңғы тапсырманы айтайық. Білесіздер, Шалқар таңғы бағдарламасының алғашқы сағатында таңғы тапсырма береміз. Дәл қазір баршаңызды белсенді болуға шақырамыз. А әрпінен басталатын бір затпен суретке түсіңіз деп алып отырмыз. Бүгінгі таңғы тапсырмамыз бір ерекше болсын. Иә, А әрпінен басталатын бір затпен суретке түсіріп жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

болса. Қайырлы таң. Ояныңдар әлеумет. Ояныңдар. Таң атты. Тіршілікке жағылды шам.

Әр күніміз жағымды жаңалықтарға, көңілі жадыратар қуанышқа, бақытты да шуақты сәттерге толы болсын деп біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз эфирде Шалқар таңы. Ал енді бүгінгі таңғы тапсырмамызды тағы да бір қайталаймын. А әрпінен басталатын бір затты суретке түсіріп жіберіңіз дедік. Енді осы тұста Ақжүрек батыр амандасып жатыр. Қайырлы таң, Шалқар радиосы сәрсенбі сәттілікке толы болсын. Жолаушыларға ақ жол болсын. Сәлеммен Берікқұл Ақжүрек мархабатұлы дейді. Жақсы. Ал енді Мұхит Телғожа ұлы мінекей дәл қазір көліктің ішіне кетіп бара жатып бізге сурет жіберген екен. Келесі тыңдаушымыз былай дейді. Бейбіт. Қайырлы күн, бүгінгі күнге сәттілік, барлығыңызды жақсы көрем. Қырғызсайдан бейбіт көл деп, ой шіркін, міне таңғы тапсырманы орындап, алма бақтың ішінде тұрған сәтінен бізге сурет жіберіпті. Бейбіт күл ханым, өзіңізге алғыс білдіреміз. Ал енді Болат Шегебай мырза, армысыздар, ардақты қазақ. Әрине бұл мен үшін автобус дейді. Керемет. Айна деп мінеге Айнаның суретін жіберіп жатыр. Ел аман жұрт тыныш болғай, сәрсенбінің сәтін берсін деп Болат Шегебай мырза таңғы тапсырманы орындап жатыр. Я Мұхит Телғожа ұлы да міне бізге сурет жіберген болатын, айна алдында түскен екен. Ал енді келесі тыңдаушымыз Алтыным Айым. Қайырлы таң Шалқар радиосы, біз сіздерді күнделікті тыңдаймыз, біз балам екеміз жұмысқа кетіп барамыз дейді. Жақсы, сәттілік тілейміз. Ал енді келесі нөмірінің аяғы 97-96 мен аяқталатын тыңдаушымыз Сарағаш ауданы, яғни Ғабиттен сәлем дейді. Таскескен ауылынан деп жазып жатыр. Арнайы мына Ағерке деген бір кішігірім дүкеннің суретін жіберіп жатыр бұл тыңдаушымыз. Сондай ақ келесі Әйгерім ханым, қайырлы таң Шалқар радиосы, дауыстарыңыз әрдайым биіктен естіліп халықтың ыстық ықыласына бөлене беріңіздер. Ұлым Диас міне қолында ақша, алма және альбом дейді. О, міне таңғы тапсырманы орындап жатыр. Диас батыр қолында ақша бар, алма, альбом. Жақсы, әдемі. Азизат ханым не дейді? Ой, шіркін, енді Азизат ханымнан өте әдемі суреттер келеді ғой. Амансыздар ма, елім Шалқарым, сәтті жақсылыққа толған күн болсын. А әрпіне басталатын асқабақпен күні кеше ғана суретке түстім, білгендей түспін ғой. Асқабақ күзде пісетін дәруменге байы тамаша көкөніс. Асқабақты ас мәзіріне көбірек қосыңыздар. Әсіресе жасы ұлғайған және балаларға өте пайдалы. Бәріңіз аман сау тұрыңыздар дейді мінекей Азизат ханым арнайы мына асқабақтардың қасында суретке түскен екен. Керемет, тамаша. Майра есімді тыңдарман не дейді? Қайырлы таң, ақ машина мен жолдасым Азамат, ұлымыз Абзал ағаспан астында деп қалжыңдап қойсам дейді. Сәрсенбінің сәтті күні болсын. Таңертең машинаға отыра сала сіздердің дауыстарыңызбен қуанып жұмысымызға жетеміз. Сондай тамаша көңіл күй сыйлайсыздар. Жұмыстарыңызға тек қана табыс тілейміз деп мінеке Азамат, Майра есімді тыңдаушыларымыз, сіздерге де алғыс білдіреміз. Ал қадірлі ағайын, таңғы тапсырманы орындайық. А әрпінен басталатын бір затпен суретке түсіңіз. WhatsApp нөміріміз 8700 393 22 82.

Сырлыда саздан кейін бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Қадырлы ағайын, бүгінгі таңғы тапсырманы тағы да бір қайталап айтып өтейін. А әрпінен басталатын бір затпен әдемілеп бізге суретке түсіңіз дедік. Енді осы тұста тыңдаушыларымыз былай дейді. Сайраш апам, қайырлы таң Шалқар радиосы, мынау міне айран дейді, таңғы ас деп суретке түсіріп жіберген екен. Қазақ үйдің ішінде Сайраш апам мінекей айран ішіп отыр, тамаша. Келесі Ыбырай есімді тыңдарман, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, бұл автобус деп түсіріп жіберіпті. Жақсы. Айжамал ханым не дейді? Қайырлы таң Шалқар радиосы, бұл енді менің әмияным дегені ғой. Жақсы, Айжамал ханым. Келесі тыңдаушы Гүлшат Назарбек қызы, қайырлы таң Шалқар радиосының барша тыңдармандары және ер асыл. Сәрсенбіміз сәтті, деніміз сау, көңіліміз жай, қуанышымыз көп болсын. Алланың сыйлаған әрбір күні жақсылығымен келсін, бізге берер ризығы мол болсын дейді. Міне Гүлшат Назарбек қызы алманың, айранның суреттерін жіберіп жатыр. Бүгінгі тақырыпқа орай таңғы шай ішіп отыр едім, дастарханда тұрған алманың және де мына айранның суреті дейді. Жақсы, Гүлшат ханым, таңғы тапсырма орындалды. Ал Тілек мырза Павлодардан, ассалаумағалейкум қазақ елі, мынау аспан дейді, аспанымыз әрдайым ашық болсын деп жазыпты Тілек мырза. Рысжан Жәкина, қайырлы таң Шалқарым, күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Мынау мені міне алма деп дәл қазір бізге селфиге түсіріп жіберген екен Рысжан ханымы, рахмет. Аман Әлпиұлы, ой шіркін, мінекей көптен бері жазбай кетіп едіңіз. Қайырлы таң Шалқар радиосы, күндеріңіз сәтті әрі табысты өтсін. Бүгінгі тапсырмаларыңыз бойынша көлікте кетіп бара жатып айна мен және автобуспен суретке түсіріп жібердім. Алматыдан Аман Әлпиұлы дейді. Ой, бәрекелді, Аман мырза, рахмет. Келесі Ақпанбек есімді тыңдаушымыз, ақшамыз көп болсын деп мына ақшаның суретін жіберіп жатыр. Хасан есімді тыңдарман, қайырлы таң барша радио тыңдаушылар, аман болыңыздар. Мынау менің үйімнің алдынан ағып өтетін арықтың суреті. Жұмысқа кетіп бара жатырмыз шұғыл түрде, де сол сурет болса керек деп жіберіп отырмын дейді Түркістан облысынан Хасан Исмаилов мырза. Жақсы, міне ең басты таңғы тапсырма орындалды. Ал енді Есхат есімді тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, сәрсенбі сәтті күн болсын, сіздердің жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Әдеттегідей өздеріңізді тыңдап, жан жарым ақмаралымды жұмысқа бара жатырмын. Барлық ағайын туыстарыма және достарыма таңғы сәлем жолдаймын. Тұрақты тыңдаушыларыңыз жаңа қуаттан Есхат. Әр қашанда Шалқарды тыңдап, шалқып жүрейік достар дейді. Бәрекелді Есхат мырза. Айзада есімді тыңдаушымыз не дейді? Қайырлы таң қазақ елі, мен таңнан оянып Шалқардың үн жариясын жүргізіп отырған жүргізушілері, қайырлы таң дейді. Бүгінгі Шымкент қаласында ақ бұлттар қалқып тұр. Осы ақ бұлттармен суретке ақ орамалымды тартып түсіріп отырмын дәл қазір сіздерге дейді Шымкенттен. Міне Айзада апаң деп жазыпты. Ой, бәрекелді, мынау енді өте әдемі сурет Айзада апа. Біз енді осы өздеріңізден келіп түскен осындай тәтті суреттерді WhatsApp желісіндегі статус бөліміне саламыз. Ал енді Бағира ханым, мәс саған, бір емес бірнеше сурет жіберіпті. Асық, асқабақ, алма. Ой, жүркін, мына неше түрлі енді суреттер түсіріп жіберген екен. Алоэ деген гүлдің де суретін жіберіпті Бағира ханым. Жақсы, алғыс білдіреміз. Ал енді Күләния апам не дейді? Құрметті Шалқар радиосы, А әрпінен басталатын міне ата апа алма дейді. Ата апа алма, өте әдемі тамаша сурет келді Күләния апа. Алғыс білдіреміз өзіңізге. Ал енді Сәуле есімді тыңдаушымыз, қайырлы таң Шалқарым, Қарағанды қаласынан сәлем барша қазақ еліне. Таңғастарыңыз дәмді болсын. Менің таңғы артишок шайым және арпа наны, тары талқаны дейді. Жақсы ас болсын Сәуле ханым. Өнербек мырза, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, қайырлы таң. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Сіздердің жақсы әндеріңізбен көңілімді бір көтеріп аламын. Жылқы жинап жүрмін дәл қазір дейді. Мінекей ат үстінде отырған осы бір жақсының суретін жіберген екен. Жақсы, Өнербек мырза, алғыс білдіреміз. Келесі енді Сәрсебай Орманов мырза, қайырлы таң, күндеріңізге сәттілік дейді. Кішкентай ғана бүлдіршіннің суретін жіберіпті бұл Сәрсебай мырза. Және де нөмірінің аяғы 30-38-бен аяқталатын тыңдаушымыз, сарқыт қойдым есім, иә, ақшаның суретін жіберіпті. Ал қадірлі ағайын, сіздер де дәл осылай белсенді бола түсіңіздер. Бүгінгі таңғы тапсырмамыз А әрпінен басталатын бір затты суретке түсіріп жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

Жүрек құлыныш ертері сезімге толы әсем ән баршаңыздың көңілдеріңізден шықты деген үмітпен біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Қадірлі ағайын, таңғы тапсырманы орындайық. А әрпінен басталатын бір затты суретке түсіріп жіберіңіз дедік. Енді өздеріңізден келіп түскен біз хаттарды оқимыз. WhatsApp нөмірімізді тағы да қайталаймын. 8700-393-82. Бейбіткүл ханым, күзгі бақшамызды жинап, асқабақтарды мінекей жинап жатқан сәттен сіздерге суретке түсірдік дейді. Жақсы, асқабақтың суретін жіберіпті Бейбіткүл ханым. Және де келесі артынша бізге бұлай дейді. Автокөліктемін дейді мінеке Айдос Әлиұлы. Жақсы, Мағжан есімді тыңдарман таңғы тапсырма. Менің атам айран мен мінеке суретке түсті дейді. Талдықорған қаласынан өздеріңізге сәлем деп. Бәрекелді Мағжан, рахмет. Ал енді келесі тыңдаушымыз бізде Қайрат Құрметұлы ғой. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы. Міне, мен қыздарыммен келе жатырмын. Қызым Ақерке және Айлуна құрбысы. Негізі ақ көлікте дейді. Қыздарыма сәттігін тілеймін. Жақсы, сәттігін болсын Қайрат Мырза. Келесі бізде Алтынгүл есімді тыңдаушымыз Ақтөбеден жазып жатыр. Қайырлы таң барша қазақ еліме. Сәрсенбі сәтті болсын. Ақтөбенің арайлы аспан астында ақ курткамен айнаға ақ телефонымен түсіріп жібердім. Арнайы мына көліктен ағзатты әрең дегенде таптым. Тапсырманы орындау үшін бар күшімізді саламыз ғой дейді. Ақтөбеден Аманғос пен Алтынгүл және Аңсар. Бәрекелді. Алтынгүл ханым, алғыс білдіреміз. Келесі Асхат есімді тыңдарман. Міне, асықпен сурет дейді. Бәрекелді, керемет. Көлікте арнайы мына сувенир дейміз ғой, асықпен суретке түскен екен. Сәттілік серіктессін деп жазған екен. Жақсы. Ал енді келесі тыңдаушымыз бізде Қайырлы таң деп жазыпты. Нөмірінің аяғы 88-82 мен аяқталады. Арнайы мына Ақсу деп суретке түсіріп жіберіп жатыр. Жолға шықтық Асығатадан Шымкент қаласына дейді. Бізге ақ жол тілеп қойыңыздаршы деп жазып жатыр екен. Міне суретке түсіріпті. Нұралы Маржан Шалқар радиосын тыңдап жолда кетіп бара жатырмыз деп жазыпты. Жақсы, Нұралы Маржан, жол амандығын берсін. Сәт сапар, бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Асхат есімді тыңдаушымыз не дейді? Ассалаумағалейкум қазақ елі. Фото Алматының Алатау таулары дейді. Еліміз көркейе берсін, сұлу қалам Алматым деп. Міне Алдияр батырға сәлем, бүгін 5 деген баға алсын деп жазыпты Асхат Мырза. Ал енді келесі тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, бір суретте азан, аспан, асық, асықтағы арқар дейді. Және де мен аңшы Алма, және радио өзіме керемет үйлесім болып отыр, сіздерге сәттілік тілеймін деп жазыпты. Бәрекелді. Міне Нұркен Садықұлы арнайы барынша түсіндіріп жіберіпті. Асық, үлкен асығы бар, кішкентай асығы бар, Алма бар, және де радио әрқашан қосулы. Нұркен Мырза, көп-көп рахмет сізге. Талғат Кентбаев Мырза алтын дейді. Жүргін, алтынның суретін жіберіп жатыр. Сәлем Шалқар радиосы деп жазыпты. Келесі бізде Хызыр Жанар есімді тыңдаушымыз автобустың суретін жіберіп жатыр. Ал енді нөмірінің аяғы 67-35-пен аяқталатын тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум қазақ елі, ақшамыз көп болсын, мұнайымыз таусылмасын, Маңғыстаудан сәлем деп. Мінеке Әмір есімді тыңдаушымыз ақшаның суретін жіберіп жатыр. Ал енді келесі тыңдаушы, айнадағы ақ гүл ұстаған Ақмарал, Алматының ақ таңынан сәлем, сурет бармай жатыр дейді. Жақсы, күтеміз Ақмарал ханым. Жанат есімді тыңдаушымыздан да келіпті. Сәлеметсіздерме, ақ жолда келе жатырмыз. Азиевтер жанұясы болып сіздерді тыңдап келе жатырмыз. Ақтөбеден арнайы сәлем дейді. Жүргін, бүгін енді ақтөбеліктер өте белсенді болып жатыр. Жанболат есімді тыңдаушымыз мінеке Қарағанды қаласынан дейді, мектепке бара жатырмыз. Ақ көйлек деп мына кішкентай бүлдіршіннің үстіндегі ақ көйлегін суретке түсіріп жіберіпті. Жанболат Мырза, рахмет өзіңізге. Ал қадірлі ағайын, таңғы тапсырманы орындайықшы. А әрпінен басталатын бір затпен суретке түсіріп жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Ал дәл қазір таңғы көңіл күйді көтеретін тағы да бір әсем ән тыңдайық.

0: Шалқарды тыңдап күн сайын кептелектен өтесің. Жұмысқа жедел жетесің.
1: Шалқар.
0: Бұл сіздің радиоңыз.

Бәу шіркін, әсем әнмен өріліп, сырлы сазбен сәнделген әр таңдарыңыз көңілді болсын, қадірлі ағайын. Бұл шалқар таңы бағдарламасы әрмен қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, сондай-ақ үнімізді шар тарапқа таратып отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Бүгінгі таңғы тапсырма А әрпінен басталатын бір затты суретке түсіріп жіберіңіз дедік. Енді WhatsApp нөмірімізді тағы да бір қайталаймын. 8700-393-22. Мәлік есімді тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы дейді. Мінекі арнайымына ат, яғни мүсіннің суретін жіберіп жатыр, және де алманың суретін түсіріпті. Жақсы, Мәлік мырза. Және де келесі Ақтөбеден сәлем деп нөмірінің аяғы 2081-мен аяқталады. Қайырлы таң, Шалқар радиосы. Ақ көліктегі Дулат аға мен мектепке бара жатырмыз деген екен. Әйгерім есімді тыңдаушымыз. Жақсы, Әйгерім, рахмет. Және де келесі бізде Молдабек есімді тыңдарман, тапсырманы орындау үшін А әрпінен келетін аяқ киімді түсіріп жібердім сіздерге дейді. Жақсы. Ал енді келесі Нұргүл есімді тыңдарман. Қайырлы таң, қазақ елі, шалқыған шалқарымның жүргізушілері, күндеріңіз берекелі болсын. Әумин, рахмет. Ақ көліктің суретін жіберіп отырмыз. Баршаларыңыздың көліктеріңіз әрдайым жүйткіп жүре берсін. Жолдарыңыз ашық болсын деп мінеке арнайы әдемі тілегін білдіріп жатқан Нұргүл ханым, сізге де алғыс білдіреміз. Келесі бізде Қуаныш есімді тыңдарман, әуелбек Қуаныш, ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы. Дәл қазір атпен мына малды өріске апара жатқан сәттен сіздерге суретке видео жіберіп жатырмын дейді. Жақсы, әдемі, міне таңғы тапсырманы орындап жатыр. Және де келесі бізде тыңдаушымыз, бүгінгі сәрсенбінің сәтті күнінде баршаңызға сәттілік тіледім дейді. Арнайы ақ көлікпен, және де екі мен ақ көлігіммен шаруаға шықтым, және ақ лақтарыммен сіздерге суретке түсіріп жібердім дейді. Ой, кереметін. Мынандай әдемі суреттерді біз қазір WhatsApp желісіндегі статус бөліміне саламыз. Сол жерден тамашалай аласыздар, қадірлі ағайын. Келесі Ұлан есімді тыңдарман. Қайырлы таң, қазақ елі. Жан жарым Алтынгүлмен жұмысқа кеттік Өскеменнен. Ұлан, күндеріңіз сәтті өтсін дейді. Ой, шіркін, Өскеменге сәлем жолдаймыз. Сіздерге де сәттілік. Ал енді Ерлан есімді тыңдарман асфальт деп жазған екен. Жақсы, Ерлан мырза, қабылданды. Ержан есімді тыңдаушымыз, мынау ат дейді. кішігірім мына көліктің ішіндегі сувенирдің суретін жіберіп жатыр. Ереке, алғыс білдіреміз өзіңізге. Ал қадірлі ағайын, таңғы тапсырманы орындайық, белсенді болайық. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-22. А әрпінен басталатын бір әдемі затпен суретке

Иә, тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Қадырлы ағайын, WhatsApp нөмірімізге мінекей таңғы тапсырманы орындап сурет жіберіп жатқан тыңдаушыларымыз өте көп. Бүгінгі тапсырмамыз А әрпінен басталатын бір затпен суретке түсіңіз дедік. Енді көмек есімді тыңдаушымыз таңғы айлы аспан деп мінекей сурет жіберіп жатыр. Және де Латифа апамыз, қайырлы таң Шалқар радиосы, Ерасыл, мынау біздің ауладағы ағаш. Өскеменнен Латифа апаларың дейді. Жақсы. Фариза ханым, дәл қазір жолсынды кетіп бара жатырмын дейді. Жақсы, Фариза ханым, жоламандығын тілейміз. Айна мен суретке түскен екен. Маржангүл есімді тыңдарман, қайырлы таң Шалқар радиосы, далаға жүріп келуге киіп кетіп барам мына ақ күртешемді дейді. Жақсы. Және де Құралай есімді тыңдарман, қайырлы таң Шалқар радиосы, ақ көліктің иесі Амантай деген азаматын, мен алмамды сөмкеме салып алып Алматыға келіп қалдық дейді. Жақсы, Құралай ханым. Және де келесі бізде Абдусамат есімді тыңдаушымыз. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, сәрсенбі сәтті, берекелі, табысты болсын баршаңызға деп мінекей арнайы ақ балмұздақтың суретін жіберіп жатыр. Қадырлы ағайын, баршаңызға алғыс білдіреміз. Енді келесі өздеріңізден келіп түскен хатты біз екінші сағаттың басында оқимыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынып отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы, Шалқар сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 8.
1: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

Баршаңызға тағы да қайырлы таң, күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Шалқар таңы бағдарламасының екінші сағатына қадам бастық. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әндерді ұсынып отырған әріптесім Қайсар Тұрмағанбетұлы. Ал енді қадірлі ағайын, біз өздеріңізге таңғы тапсырма бердік. Алғашқы сағатта А әрпінен басталатын бір затпен әдемілеп суретке түсіріп жіберіңіз дедік. Осы тұста міне тыңдаушыларымыз әлі бізге жазып жатыр. Қайырлы таң, Атырау қаласынан сәлем, есімім Руслан. Менің жіберген суретім әппақ жан-жарымен түскен сурет дейді мінекей деп жіберген екен. Жақсы, Руслан мырза, алғыс білдіреміз. Келесі нөмірінің аяғы 2244-пен аяқталатын тыңдарман, қайырлы таң, Талдықорған жаңа талап сәлем дейді мінекей, аттың суретін жіберіп жатыр. Жақсы, және де келесі бізде Гүлзира ханым Тараз қаласынан. Қайырлы күн шалқарым, жұмыста мінекей айранмен суретке түстім, тапсырма орындағанға жата ма дейді. Жақсы, әрине жатады. Келесі бізде қайырлы таң деп жазыпты келесі тыңдаушы. Сәрсенбі сәттілікке толы болсын, есімім Адан басталады, Айгүл ханым дейді. Жақсы, Айгүл ханым. Және де Болдыхан есімді тыңдарманнан да мінекей Маңғыстаудан сәлем дейді. Мына кішкентай ғана ат мүсінінің суретін жіберген екен Болдыхан. Тыңдаушымызға да алғыс білдіреміз. Ақтаудан Айтөрі есімді тыңдарман Аспан мен және Ай дейді. Жақсы, Аспан мен Ай деп түсіріп жіберіпті. Иә, баршаңызға мың алғыс қадірлі ағайын. Енді арнамыздан алыстамаңыздар, бұл сағатта қызықты ақпараттар айдарлар тыңдай аласыздар. Және де бізде таңғы қонақ болады, сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Бұл Шалқар таңы бағдарламасы.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында жалғар таңы.

дәл осындай көңілді әсем әндер тек Шалқар радио арнасында қадірлі ағайынбыз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді дәл осы күнгі айшықты оқиғаларға тоқталайық. 1992 жылы Қазақстан Республикасының министрлер кабинеті жастар үшін мемлекеттік дарын сыйлығын тағайындау туралы қаулы қабылдады. Ал 2011 жылы дәл осы күні Ақтауда қала күніне орай ынтымақ орталық алаңында Құрманғазыға арналған ескерткіштің ашылу салтанаты өтті. 2014 жылы Алматыдағы Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында Ватикан мұрағатынан табылған туындылардың фотокөрмесі ашылды. Ал 2018 жылы Ташкентте Төле бидің 355 жылдығы кеңінен аталып өтті. Іс-шараға Қазақстан мен Өзбекстанның зиялы қауым өкілдері, жергілікті қазақ диаспорасы және Түркістан облысынан арнайы келген делегация қатысты. 2020 жылы Қазақстандық өнертапқыштар Еуразиялық патенттік ұйымының өнертапқыштық және патенттік іске қосқан үлесі үшін медальдарымен марапатталды. Сондай-ақ 2021 жылы ақын, жазушы, публицист, журналист, аудармашы және екінші дүниежүзілік соғысқа қатысушы Қасым Аманжоловтың сирек кездесетін фотосуреттері мен құжаттары Қазақстанның ұлттық мұрағат қорын толықтырды.

0: тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Биыл Қазақ радиосына 105 жыл, ал Шалқар радиосына 60 жыл толып отыр. Осы мерейтойлар аясында Қазақ радиосы мен Шалқар радиосында 30 жылдан астам еңбек етіп келе жатқан белгілі журналист, Қазақстан Республикасы ақпарат саласының үздігі, тіл жанашыры Оңғар Құралдың «Радио ғұмыр» деген кітабы жарық көрді. Жинақта радио журналистің радио қабырғасында жүріп, баспасөзде, түрлі жинақтарда, әлеуметтік желілерде жарық көрген жарияланымдары топтастырылған. Сонымен қатар радио журналистика туралы пайымдаулары, радиода еңбек еткен ардагерлер жайында және қоғамдағы түйткілді мәселелер мен тіл проблемалары туралы естеліктері, мақалалары, сұхбаттары енгізілген. 352 беттен және естелік фотосуреттерден тұратын жинақ жоғары оқу орындары журналистика факультетінің студенттеріне, радио тарихын зерттеушілерге және көпшілік оқырман қауымға арналады. Осы ретте әлі сиясы кеппеген, жаңадан жарық көрген «Радио ғұмыр» кітабының авторы, Шалқар радиосының қызметкері Оңғар Құрал Мырзаға сөз кезегін берейік.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, осы Қазақ радиосы мен Шалқар радиосында еңбек етіп келе жатқанымызға 33 жылдың жүзі болыпты. Міне осы 30 жылдан астам уақыт ішінде әртүрлі басылымдарға, сайттарға, әлеуметтік желілерге жалпы радио туралы пікірлер, радио туралы мақалалар, радиода бірге жұмыс істеген аға-апаларымыз туралы естеліктер жарық көрген болатын. Сол басылымдарда жарық көрген дүниелерді соңғы жылдары ойлана келе, неге осыларды бір жинақтап топтама етіп шығармасқа деген ой келді. Неге «Радио ғұмыр» деп аталды дегенге келетін болсақ, мысалы 2006 жылы Қазақ радиосының 85 жылдығына байланысты әріптес ағамыз Құлтөлеу Мұқаштың ұйымдастыруымен «Ұлттың үн жариясы» деген жинақ жарық көрген болатын. Міне сол жинақта менің бір 3-4 естелігім кірді. Ортақ тақырып ретінде сол жерге мен «Радио ғұмыр» деген ат қойған болатын. Осы қыз ғұмыр шынар май деп ән салып жатады, ал неге «Радио ғұмыр» деп айтпасқа? Ғұмырымыздың көбі жұмыста, радиода өтіп жатады. Демек, радиода өткен өмір дегенді қысқаша «Радио ғұмыр» деп алсақ дұрыс болады ғой деген оймен осы «Радио ғұмыр» деген жинақты құрастырып шықтым. Бұл жерде негізінен өзімнің сол басылымдарда жарық көрген мақалаларым, естеліктерім және менен алған сұхбаттар және мен өзім алған 1-2 сұхбатты осы жинаққа енгіздім. Енді бұл жинақтың ерекшелігі неде деп айтқан кезде, бұл жинақта өзімізбен бірге жұмыс істеген әріптес болған, өзіме көп әсер еткен, көмегі тиген дейік, немесе рухани ұстаз тұтқан аға-апаларымыз туралы бірнеше естелік енгізілді. Ал мақалалар деген бөлімде көбінесе осы радионы дамыту бойынша, мен Қазақ радиосының бас редакторы, Қазақ радиосының бағдарламалар директоры деген лауазымдарды атқарып жүрген кездерде осы радионы қалай дамыту керек, радионың жанрлары қандай, радионың жалпы барысы қалай, қайтсек радионы жақсы тыңдалатын радио етеміз деген сияқты түрлі-түрлі тақырыптарда мақалалар жазған болатынмын басылымдарға. Ана тілі бар, қазақ әдебиеті бар, оның ішінде «Астана ақшамы», «Журналист» деген газет болды. Тағы да басқа басылымдарға шыққан осындай дүниелерді жинақтап осы «Радио ғұмыр» кітабына енгізіп отырмын. Одан кейін Шалқардың 60 жылдығына орай өткенде «Ұлттың үн жариясы» деген кітап құрастырған болатынмын. Соған да енген өзімнің сұхбаттарым, мысалы Руслана Құдайбергенова деген апамызбен «Шалқар қалай құрылды» деген көлемді сұхбат енгізілді. Бұл кітаптың тағы бір ерекшелігі, ең соңғы бетіне мынандай бөлім арнап қойдық. Журналист Оңғар Құрал видеоларда деп аталады. Яғни осындағы QR-кодтарға смартфонның камерасын жақындатсаңыз, сілтеме шығады. Соны басып, YouTube-тағы видеоларды көруге болады деп жазып қойдық. Яғни бұл жерде он шақты QR-код тұр. Сол QR-кодқа смартфонның камерасын жақындатса, YouTube-тың сілтемесі шығады. Сол жерде, мысалы үшін, Қазақ радиосына 95 жыл деген Қазақстан ұлттық арнасы түсірген 20 минуттық деректі фильм де бар. Қазақ радиосының 100 жылдығына байланысты арнайы түсірілген бағдарлама, «Жарқын жүздесу» деген, «Ұмытпаймыз» деген тағы да осындай бағдарламаларға қатысқан телехабарлардың нұсқасын осы QR-код арқылы басып тыңдауға болатындығы көрсетілген. Жалпы осы «Радио ғұмыр» жинағы не үшін құрастырылды деген кезде, менімше бұл жас журналистерге, радионы зерттеушілерге және оқырман қауымға қызықты болады деп ойлаймын. Себебі микрофоннан, эфирден басқа да радионың ішкі тыныс тіршілігі осы кітаптың ішінде аз кем болса да сөз болады. Сондықтан да бұл кітаптың құндылығы радионы зерттеген адамға маңызды дүние болады деп есептеймін.

0: шалқар таңы.
1: Әуе толқынында шалқар таңы бағдарламасы.
2: Шалқар таңы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Енді қадірлі ағайын, біз осы сағаттың басында айтқан болатынбыз, студиямызға таңғы қонағымыз келіп жайғасады деп. Енді бүгінгі біздің осы студиямыздың қонағы Қазақ газеттері жауапкершілік шектеулі серіктестігі бас директорының орынбасары, Алматы басылымдарының жетекшісі Бағашар Тұрсынбайұлы келіп отыр. Қош келдіңіз, аға.
3: Қош көрдік. Рахмет шақырғандарыңызға.
2: Қалай бүгінгі біз ең алдымен қонақ келген кезде таңғы көңіл күйін сұраймыз. Қалай таңғы бүгініңіз?
3: Таңғы көңіл күй әдеттегідей тамаша. Бүгін енді күндегіден ертерек тұрып,
2: иә,
3: осы өзіміз сүйіп тыңдайтын Шалқар радиосының күнде осы жұмысқа келе жатқан кезде Шалқар радиосының толқынын қосып қойып тыңдап келеміз. Ойындарыңызды, топ жарған сияқты өздеріңіздің таңғы бағдарламаларыңыз, yeah, келген қонақтарыңыздың сұхбаттарын тыңдап үйге барғанда да қайтқанда тыңдайтын радиомызға, енді сол радио шақырғаннан кейін кешігіп қалмайық деп бір жауапкершілікті сезініп, yeah, дегендей ертерек келіп.
2: Ең бастысы жаңа хабарлардың атын айтып отырсыз, жалпы Шалқар радиосын жаныңызға серік етіп жүреді екенсіз. Енді бүгінгі тақырыпты айтып өтейік. Осы басылымдарымыздың бағыты рухани бірегейлік деп алып отырмыз. Қазақ, енді алғашқы сауалымыздан бастайық. Бағашар мырза, Қазақ баспасөзінің қоғамдағы бүгінгі негізгі міндеті қандай деп ойлайсыз?
3: Қазақ баспасөзінің орны о бастан халыққа сенімді ақпарат жеткізу.
2: Иә.
3: Халықтың білімге, мәдениетке, руханиятқа деген көзқарасын дұрыс қалыптастыру, ұлттың бірегейлігін сақтау деген осы тақырыптарыңыздың о бастағы бір осы барлық баспасөздің бір ортақ өзегі осы деп, осы деп ойлаймын. Өйткені халықтың бірлігі, халықтың ынтымағы, халықтың өткеніне көзқарасы, ертеңіне көзқарасы деген алаңы да, сауалы да, соған жауабы да бәрі қазақ басылымдарында, қазақ баспасөзінде беріледі. Осы 20-шы ғасырдың басында ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының жанталасып қазақ газетінің шығаруының себебі де сол еді.
2: Yeah.
3: Өйткені әлемде болып жатқан бүкіл ақпарат ағынының, білім мен ғылымның дамуының үлкен бір жаңалықтары халыққа, қазақ даласына жетпей жатқан кезең еді ғой. Соны бір жеткізсе, өйткені сол кезеңдердегі мына Ресей империясы дейміз ғой, соның құрамында болған елдердің өзгелерінің бәрінде 3-4-тен 10-20-дан газет журналдары болды ғой. Солардың енді қазақта қазақ жоқ. Тіпті енді мысалы Сөгөздегі татар ағайындарда енді қазақтар осы біздің дала уәлаятын, Түркістан уәлаятын оқи бермей ма деген сияқты да, олар да енді былай жатқан кезде назарға таласады ғой.
2: Yeah.
3: Сөгөздер жоқ, біз енді өзіміз дербес ел ретінде өзіміздің баспасөз болу керек деп қазақ газетін шығарды. Сол ұстаным, халықтың көзі құлағы деген принцип ол әлі күнге ешқашан өзгермейді. Журналистиканың тәсілі өзгеруі мүмкін, формасы өзгеруі мүмкін, бірақ негізі міндет ешқашан өзгермейді ғой. Халыққа сенімді, жақсы ақпарат жеткізу және таным деңгейін әртүрлі біздің ғалымдарымыздың, қоғам қайраткерлерінің, биліктің көзқарастарын жеткізу, халыққа сенімді жеткізу, дұрыс жеткізу деген өзінің бір міндеттері бар.
2: Жақсы, дұрыс айтасыз. Енді осы қазақ газеттері бүгінде қандай құндылықтарды басты орынға қойып отыр?
3: Бүгінгі жалпы тек қана қазақ газеттерінің емес, қазақ басылымдарының емес,
2: yeah,
3: жалпы журналистиканда үлкен бір құндылық, қазір бір ғана құндылық бар деп ойлаймын, немесе болу керек деп ойлаймын. Ол жауапкершілік деген құндылық.
2: Yeah.
3: Өйткені қазір адамдар жауапкершілікті алмайтын болды мойындарына, жауапкершіліктен қашатын болды, немесе жауапкершілікті сезінбейтін болды. Әркім әртүрлі ақпарат таратады, оның дұрыс бұрыстығына қарамайды. Әсіресе бүгінгі мына цифрлы қоғамда әлеуметтік желінің дамып бір біздің әр бір қоғамда сондай бір кезеңдер болған деп түсінемін өз басым. Сондықтан осындай бір кезеңде біз бұрынғыдан да гөрі жауапкершілікті терең сезінуіміз керекпіз. Өйткені елімізге қазір енді қарапайым көшедегі адамдармен немесе таксиде кетіп бара жатсаңыз да осы ылғи айтылатын дүние ғой, бәрі саясат туралы айтады, бәрі әлемдегі болып жатқан жаңалықтарды айтады, бірақ соның, өйткені бұл ақпарат тасқынының, ақпарат ағының соншалықты қаттылығы, бір нәрсе туралы, бір тақырып туралы әркім әртүрлі нәрсе айтатын болды. Осының негізгі сенімді көзі қайсы, негізгі дұрыс ақпарат қайсы, негізгі осы бір жауапкершілік деген дүниені сезінбегеннен кейін де адамдар кезген нәрсені тарата салатын болды. Сондықтан ең басты құндылық ретінде біз жауапкершілікті дегенді қарауымыз керек. Өйткені қазір біздің мәдениет және ақпарат министрлігінің өзі де осы бірнеше жылдан бері фактчек деген арна ашып, біздегі қоғамдағы болып жатқан ақпараттардың дұрыс-бұрыстығын анықтайтын арнайы соған бір адамдар жұмылып сөйтіп жұмыс істеп жатыр. Немесе дербес тәуелсіз осы бір қызметті тәуелсіз атқарып жатқан біздің журналистеріміз де бар.
2: Иә.
3: Сондықтан да біз қазір осы бір жауапкершілік дегенді ойламайтын болдық. Көбінесе адамдар өздерінің жаңағы атын шығару деген сияқты нәрсеге, немесе бір бірдеңкені бұрын тарату, бір ақпаратты бұрын беру деген сияқты жарыстарға кетіп қалды да. Енді осының бәрі бір жауапкершіліктің жүгін жеңілдетіп тастаған.
2: Иә, енді қазір жалпы қазіргі ақпарат ағыны өте жылдам ғой. Осындай заманда газет журналдың салмақты сараптамасы мен байыпты көзқарасының маңызы қандай?
3: Бұл осы жаңа біз сұрақтарыңыз бір-бірімен өте сабақтас қой. Өйткені қазір газет журналдар бұл ақпаратты біз бірінші берейік деп таласпайды.
2: Иә.
3: Біз және таласпаймыз да. Таласпау керек деп есептеймін өз басым. Газет журнал мысалы ақпарат, әлеуметтік желі дегеніңіз, ақпарат дегеніңіз мысалы оқиғаны айтады. Не болғанын айтады. Мына жерде мысалы күні кеше бізде үлкен трагедия болды, жалпыұлттық жаңа қаза тұту күні болды. Сол кездегі болған оқиғаны мысалы міне осындай жағдай болды деп ақпарат айтады. Ал енді біздің газет журнал дегеніңіз ол осы не үшін болды? Бұның себебі не? Бұның салдары біз көріп отырмыз. Егер осы бетімен кете беретін болса, біз неге ұрынамыз? Біз қайда барамыз? Біздің ұлт ретіндегі біздің бара жатқан бағытымыз қай бағыт? Егер жаңағындай бүгінгі жаңағы өзіңіз айтқанда ақпарат ағынында көптеген ақпараттардың ақ қарасын ажыратпай, соның дұрыс бұрысын ажыратпай, сенімді сенімсіз ажыратпай, өтірік шындығын ажыратпай егер ақпаратқа кете беретін болсақ, ал енді біз мемлекет ретінде немесе ұлттық басылымдар ретінде осы радиомыз болсын, газет журнал болсын, әй осыны бір біз дұрыс ақпарат берейік, осыны сараптап берейік деген бағытқа көшпесек, біз осы неге ұрындыруы мүмкін осы бізді ұлт ретінде деген біз, бұл үлкен негізі сауал. Бұл тіпті ақпараттық қауіпсіздік деген бағытқа дейін баратын дүние. Сондықтан да газет журналдардың бүгінгі ақпарат ағымындағы рөлі ол осы сараптама беру. Біз енді онсыз да осы біздің газет журналдарымыз егемен Қазақстаннан бастап жаңа біздің қазақ газеттерінің құрамына қарай кіретін «Қазправда», «Ана тілі» газеттері, «Ақиқат» сияқты журналдар күні кеше сіздерде қонақта болған «Мысль» журналдарымыз, осы үлкен ұлттық басылымдарымыз ғалымдардың сөзіне, әлеуметтанушылардың сөзіне, сарапшылардың сөзіне, тарихшылардың сөзіне көбірек мән береді. Соның негізгі мәселеге ақпарат жай мысалы біздің сайттарымыз болсын, олар ақпарат беретін болса, осы газет журналдарымыз соның түбіне үңілуге тырысады. Соның себебін, өйткені оны біз бәрібір қоғамдағы болып жатқан жайларды сондай үлкен мәселені білетін сарапшылармен талқылауымыз керек қой.
2: Дұрыс айтасыз. Енді қадірлі ағайын, бүгінгі студиямыздың қонағын тағы да бір қайталап айтып өтейік. Қазақ газеттері жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бас директорының орынбасары, Алматы басылымдарының жетекшісі Бағашар Тұрсынбайұлы келіп отыр. Енді егер де қоятын сауалдарыңыз болса, мархабат, WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-22-82. Бағашар мырза, осы жастарды ұлттық басылымдарға қызықтыру үшін қандай тәсілдер қажет деп ойлайсыз?
3: Енді бүгінгі басылымдардың формасы өзгеріп жатыр ғой. Үлкен заманмен бірге мына әлеуметтік желі дегендеріңіз бар, цифрлық қоғам бар. Сондықтан да бүгінгі басылым, газет журналдар олар тек қана редакция емес. Ол үлкен медиа орта болып қалыптасып жатыр. Бұл ары қаратай дами береді. Өйткені журналистиканың формасы өзгеруі мүмкін, бірақ мазмұны ешқашан өзгермейді. Ал жастарымыз қашандағыдай олар бір заман, өз заманының өкіл болып туады. Сондықтан да бүгінгі жастарымыз біздің мына видео контенттерге өте жақын, әлеуметтік желіге жақын, әлеуметтік желінің тілін түсінеді. Сондықтан біздің ақпараттар, біздің газет журналдағылар, біздің әлеуметтік желіге тіркелген біздің оқырмандарымыз да біледі. Сондықтан біз бір мақаланы ол газетке мәтін күйінде шықса, соның видео формасында, аудио формасында әлеуметтік желіге арнап, әртүрлі осындай бір формаларда шығады. Әркім өзінің бізде апта сайын шыққан газеттеріміздің, ай сайын шыққан журналдарымыздың шолулары бар. кәдімгі әлеуметтік желіде шоу. Сондықтан біздің бүгінгі жастарға біздің қызықтырамыз дегенде газет оқыңдар деп қызықтырмайсың ғой жастар.
2: Ол
3: газет оқыңдар, кітап оқыңдар дегеннен қызықпайды деп ойлаймын. Және де бір күнде адам кітап оқып кетпейді, бір күнде газет оқып кетпейді. Ол бір тәрбиемен, ақырында үйретумен келеді. Ол нәрсе тек қана жаңағындай білімге, әр нәрсеге бір байыпты қарайлатын. Бұның бәрі жаңағы осы тақырыптарыңыздың бір өзегінде жатқан, бүгінгі сұхбаттың осы өзегінде жатқан дүние ғой. Осы әр нәрсеге тереңнен үңіле алу деген сияқты қасиеттерді бойына жұқтырған жастар онсыз да газет журналға қызығады, оқиды. Соны халыққа әртүрлі жаңағы видео формасында, аудио формасында, немесе бір подкаст формасында, сұхбат формасында жеткізудің бір жолдарына жақын болады екен жастар. Сондықтан да жастарды біз қызықтыратын болсақ, осындай біз сапалы дүниелерді оқыңдар, сапалы дүниеге құмар болыңдар. Негізі бір хайпқа, бір жылт еткен дүниеге ынтық болмай, кішкене біз енді сапалы ұлт боламыз, оқитын ұлт боламыз деп жатқан кезде әр нәрсеге бір байыппен қарау керек деп ойлаймын. Оқитын ұлт деген ол тек қана бір кітап оқитын ұлт емес қой. Оқу деген газет журналдан басталады. Бүгін балдырған оқыған бала ертең Ақжелкемен Ұланды оқиды. Ақжелкемен Ұланды оқып өскен бала ертең ана тілін оқиды, Егемен Қазақстанды оқиды, басқа да тәуелсіз басылымдарды оқиды. Қазір жақсы үлкен мысалы цифрлық платформада біздің жақсы танымдық порталдарымыз бар, әдеби болсын, тарихи болсын, солардың бәрінде біздің өте жақсы дүниелер шығып жатыр қазір деген. Әдебиет порталында болсын, жекелеген сайттарда біздің ақын жазушылармен, ғалымдармен жақсы сұхбаттар, подкасттар ұйымдастырылады. Соның бәріне

0: бұл да сол жаңағы жауапкершіліктен тұрады. Мәселе ол бірінші ақпарат таратуда емес. Егер мысалы қазіргі жалған теріс ақпарат таратудың салдарын біз қазір өте көп көріп жатырмыз. Өздеріңіз де көресіздер, әлеуметтік желіде бір жерде бір шу айқай болады, немесе бір апатты жағдайлар болуы мүмкін. Сол кездегі ақпаратты кез келген адам тарататын болды. Қазір сөзде тұрып, видеоға түсіріп таратып жібереді, немесе ресми орындардан бөлек қой жаңағы сол кездегі халық. Сондықтан да ақпаратты жылдам таратамын деу ол үлкен мына қоғамның көзқарасының қалыптасуына әсер етуі мүмкін. Алғашқы ақпарат ол тез тарайды өте. Бір жерде болған оқиғаның алғашқы ақпарат тез тарайды. Алғашқы соққысы қиын болады. Кез келген нәрсенің өзі алғашқы келуі деген өте әсерлі болады. Сіз ең алғаш бір жерге, өмір көрмеген жеріңізге ең алғаш рет барсаңыз, соның әсері ешқашан ұмытылмайды. Кейін ол жерге 10 рет, 100 рет баруыңыз мүмкін. Сол сияқты мына алғашқы деген дүниенің өте маңызды екенін басылымдар естен шығармау керек. Мәселе ақпаратты бірінші беруде емес, мәселе дұрыс ақпаратты бірінші беруде. Қазіргі біздің басылымдардың ең басты бір қойып отырған міндеті сол, ол дұрыс ақпаратты бірінші беру. Екіншіден жаңағы содан ол мәселе дер кезінде ақпаратты жаңа болды деп бергеннен кейін барып жаңағы терең сараптамаларыңды, бұның не болғанын, не себеп болғанын, ол жердегі көп проблема болуы мүмкін ғой. Ол жерде енді әртүрлі проблемалар барын туады. Біздің осыдан 4-5 жыл болған, жаңа 4-5 жыл бұрын болған арыстағы апаттарымыздың бәрі зерттеліп, соның бәрінің сараптамалары жасалды ғой енді. Соның бәрінде де мәселе жаңағы комплексі дейді ғой енді былайша айтқан кезде. Сондай біз әр нәрсеге осы кешенді қарап үйренуіміз керек деп ойлаймын.
1: Дұрыс айтасыз. Енді осы қазақ газеттері құрамындағы басылымдардың әрқайсының өзіндік бағытын сақтай отырып, ортақ ұлттық мүддеге қызмет етуі қалай жүзеге асып жатыр?
0: Енді біздің басылымдардың бәріміз мемлекеттік басылымдар. Біз мемлекеттің саясатын жүргіземіз. Әсіресе бізде енді біздің құрамда осы біз енді Алматы егемен Қазақстан Қазправда Астана қаласында осындай біздің меншік тілшілеріміз, өкілдеріміз бар. Одан кейін Алматыда өзі 8 басылым орналасқан. Ұлттың басылымы осы тәуелсіздік жылдарында негіз қаланған ана тілі газеті, шыққанына жаңа 105 жыл болған Ақиқат журналы, Мысль журналы, Ақжелкен журналы, балаларға арналған Улан газеті, Балдырған журналы, Дружные ребята орыс тілінде шығатын осы басылымдарымыздың қай-қайсында бүгінгі келіп отқан жастары оңай жас емес. Қазақ баспасөзінің алғашқы бір кезеңдерін, алғашқы қарлығаштары мысалы Мысль, Ақиқат журналдары. Тәуелсіздік кезеңінің алғашқы біздің ұлттық тіліміздің, мемлекеттік тіліміздің қалыптасуына үлкен еңбек сіңірген ана тілі газеті, әлі де осы ұлт басылым ретінде қызмет етіп келе жатқан басылымдардың орны ерекше. Бұлардың әрқайсысының аудиториясы әртүрлі, бірақ бәрінің де осы бір ортақ дүниесі бар. Ол осы ұлттың тарихын, мәдениетін, тілін дәріптеу. Біз енді содан кейін бүгінгі замандағы заманға лайық әртүрлі біздің айдарларымыз бар. Бүгінгі заманда пайда болып жатқан жаңа мамандықтар бар. Біздің жарқап шығып жатқан жастарымыз бар. Осы балалар басылымдарының негізгі міндеті осы біздің сапалы ұлтты қалыптастыруға, сапалы балаларды, біздің кішкентай балаларымыздың, оқитын балалардың, әдеби тілі қалыптасқан балалардың, білімге ынтық балалардың, өнерге құштар балалардың қалыптасуына бір қызмет етіп келе жатқан басылымдар. Жаңағы Ақжелкенге 100 жыл болған. Бұлардың бәрі де қазақ баспасөзі алғаш құрылған кезеңдерден кейін іле шала пайда болған басылымдар ғой. Әлі күнге дейін ғұмырын жалғастырып келе жатыр. Мемлекеттің үлкен қолдауы бар. Мемлекеттің қолдауымен басылып келе шығып келе жатқан басылымдар ғой енді. Сондықтан да біздегі журналистер де мысалы балалар басылымдағы біздің бас редакторлар, сондағы тілшілеріміз, жауапты хатшыларымыздың бәрі балалармен тығыз қарым-қатынас орнатқан. Олар балалармен кәдімгі балаларша сөйлесіп, солардың ата-аналарымен тығыз қарым-қатынас жасап, оларға не керегін, олардың көңіл күйін, және де олар неше буын жастар өзгеріп кетеді ғой. Мысалы Ұланның жас тілшілері бар, оның жас тілшілерінің жаңағы жыл сайын өзгеріп университетке түсіп, оны бітіріп жұмысқа тұрып жатқан кезеңдеріндегі енді келіп жатқан жас тілшілердің

0: де басқа санадағы, басқа көзқарастағы жастар келіп жатқан кезде солардың бәрінің тілін тауып, солардың бәрінің көңіл күйін түсініп жұмыс істеп жатыр. Сондықтан енді олардың бәрінің бірақ міндеті осы қазақтың, қазақ тарихын дәріптей отырып ұлтқа қызмет етуі бәрінің де бірақ мақсат. Осы біздің ынтымаққа, біздің бірлікке, әдеби тіліміздің, өзіміздің мемлекеттік тілдің дамуына, сақталуына деген бәрінде бір осындай бір ортақ міндет. Ол бір жерде жазылмаған, бір жерде айтылмаған дүниелер ғой, бірақ бәрімізде бір мемлекеттік басылым болғаннан кейін бәрінде сондай бір ортақ міндет, бір ортақ көңіл күй деп айтсақ болады.
1: Жақсы. Енді осы қазақ газеттері алдағы уақытта қандай жоспар құрып жатыр, соғанда бір тоқталып өтсеңіз.
0: Қазақ басылымында
1: жалпы редакция жайында айтып өтсеңіз болады.
0: Енді жаңағы өзіңіз де білесіз ғой, біз қазіргі кезеңде газет ол тек қана бір қағаз басылым болып қалудан қалды. Редакция дегеніңіз бұрынғы мысалы газет журналдарымыздың ол тек қана мысалы редакцияға барып мақала жазып сол шығып жататын. Ал қазір біріншіден әлеуметтік желіңіз дамыған. Екінші, қазіргі біз жасанды интеллектіңіз бар. Жасанды интеллекттен де біз қоғамдағы бір әлемдегі болып жатқан құбылыс болғаннан кейін одан біз ешқашан тыс қалмаймыз. Ол соның жасанды интеллект те өз әсерін береді журналистикаға. Өз өнердің кез келген саласына кіріп жатыр ғой жасанды интеллект. Сондықтан біз одан да тыс қала алмаймыз. Үшіншіден қазіргі редакция дегеніңіз ол бір медиа орта. Ол жерде жасанды интеллектті ұштастыра отырып, оны пайдаланып, бүгінгі біздің газет журналдарымыздың мұқабаларында, мысалы Ақжелкен журналының мұқабасында, Ақиқаттың, Мысырдың мұқабаларында бәрінде жасанды интеллектті ұштастыра отырып жасау, оның дизайнына араластыру, жасанды интеллект соның дизайнына араластыру деген дүниені қолға батырмыз. Сосын бір жағынан онымен бір күрес те бар. Онымен күрес дегеніміз біздің қазір осы балалар, әсіресе балалар басылымдарын, енді бұл үлкендерде көп жоқ әдет, балалар мысалы хат көп келеді біздің басылымдарға, сол хат келген кезде жасанды интеллектпен жазып жіберетін кездер болады. Яғни цифрлық сауаттылық деген дүние бар ғой.
1: Қазір бәрі соған енді сеніп алған ғой жастардың көбі.
0: Осының бәрі біз ол жасанды интеллектті қазір қаншалықты сөйлем дұрыс құрайтын болғанымен оны кәсіби маман ретінде біз ажыратамыз. Біздің әріптестеріміз өте жақсы ажыратады. Осыны біз қатты бір күрес сияқты жүріп жатыр редакцияларда. Ал енді болашақтағы бір дүние ретінде, мысалы жоспарлар ретінде осы газет журналдарды осы заман көшінен қалдырмай, жаңа бағанағы сөзіміздің басында айтқандай, дәстүр дегеніміз ол заманға лайық формасы өзгеруі мүмкін, бірақ ешқашан мазмұны өзгермейді. Сол сияқты мысалы біздің айтар ойымыздың әртүрлі формада берілуі мүмкін, бірақ сол бір ой, ол сол біздің ұлтқа қызмет, біздің тілге қызмет, біздің тарихымызға қызмет деген өзіміздің негізгі бір ұстындарымыздың, негізгі бір принциптерінен ешқашан ажырамайтын. Және біз ешқашан ондай хайп қылмаймыз, бір жеңіл дүниелерді қылмаймыз, барынша сапалы, салмақты дүние беруге тырысамыз.
1: Сапалы дүние шығаруға тырысасыздар. Дұрыс айтасыз. Енді Бағашар мырза, жалпы осы оқырманға, жастарға айтарыңыз болса осы хабардың барысында.
0: Енді біз осы күні кеше осы оқитын ұлт боламыз, президент жарлығы шықты осы биыл, жаңағы зерделі ұлт қалыптастыру, кітап оқу мәдениетін қалыптастыру деген сияқты, оған соған бір атқарылып жатқан шаралардың да тізімі шықты да, соның ішінде мысалы газет журналдарға қатысты бір шара көрмедім. Ол мысалы оқитын ұлт дегеніңіз ол тек қана кітап оқу емес қой. Және де егер президент бұл жарлықты, мен президенттің бұл жарлығы ұзақ мерзімді бір болашаққа жасалған жарлық деп түсінемін. Өйткені бүгін біздің қоғамда болып жатқан құбылыстарды, бүгін біз мысалы оқымай кеттік, біздің мысалы үлкендеріміз ренжиді. Мысалы баяғыда біздің ағаларымыздың бәрі, әкелеріміздің бәрі кітап оқыған, әр үйде кітапхана тұрған. Қазір бір жаңа үйге барсаңыз, ол үйде кітапхана болмауы мүмкін да. Және болса таңғалатын болдық. Бұрын болмаса таңғалатын. Бір үйге барғанда кітапхана болмай қалса, ой, мына үйдің кітапханасы жоқ дегендей. Қазір бір үйге барып, сол үйде кітапхана болса, соған таңғалатын жағдайға.
1: Дұрыс айтасыз, иә.
0: Ал енді осы мәселені президенттің осы жарлығы осы болашаққа жасалған дүние. Біз бүгінгі қалпымызға ол бір ақ күнде түскен жоқпыз ғой. Біз тәуелсіздік кезеңінің елең алаң шақтарында жаңағы тәуелсіздігіміз қалай болады, экономикамыз қалай болады, халық тұрмысымен әуре болды. Осындай келе-келе көре-көре біз біртіндеп жаңағы кітаптан, оқудан, газет журналдан ажырадық. Ал енді біз қайтадан бір оқитын ұлтқа айналу үшін, ол және бір оқу үшін емес, біз оқитын ұлт болу үшін оқымауымыз керек қой. Былай қарасаңда сондай болу үшін көріну деген сөз ғой ол. Біз шын мәнінде оқуымыз керек. Шын мәнінде оқитын ұлт болуымыз керек. Ол ұзақ мерзімді жаңағы стратегиялық маңызы бар жарлық деп ойлаймын. Ол бүгін міне жарлық шығардың, ертең қазақ халқы бір оқып кетеді деген сөз емес. Бірақ біз соған баруымыз керек, қайтадан оқитын ұлтқа. Ол осы бағана айтқан біздің газет журналдардан басталады. Біздің мектептерден қазіргі ұстаздарымыздың өзі газет журналдың кейбір кезде маңызын түсінбейді. Ол біздің мысалы Балдырған журналы, ол қазақтың тілінің мәйегі, баланың тілінің ана тілінде сауатты шығуына, дұрыс шығуына және де әдеби норма, ол әдеби журнал ғой, әдеби нормасы сақталған журналдар. Сондықтан соны оқыған бала, содегі тақпақты оқыған бала, ертегіні оқыған бала, сол жерде комикс бар, сканворд бар, соның бәрін орындап шешкен оқыған бала деген оның бір тілі қалыптасады, ана тілінде бір мәйекті тіл болып қалыптасады. Соған қызмет қой. Соны оқыған бала ертең ақырындап басқа нәрсені оқиды. Бір нәрсені отырып оқи алған бала ертең кітап оқи алатын болады. Ол оқу деген ол біздің ұлттың сапасы ғой. Біз мысалы әр қазақтың жігіті, әр қазақтың қызы бір интеллигентті отбасы. Біз сондай отбасы болуымыз керек деп ойлау керек. Ол жеке адамдардан басталады осының бәрі. Біз жаппай шара өткізуден ертең біз басталамыз, Құдай қаласа, мысалы кітап күні дейміз, үйтеміз, үйтеміз. Сол кезде біздің шараларымыз көп болады да, бір күндік ондай шаралар не береді бізге? Онша мысалы жекелеген адамдардың түсініктерінде біз енді біз мысалы жаңа келіп жатқан, жаңа өсіп жатқан ұрпақтардан көп үміт күтеміз ғой. Өзіміз де мысалы қазір ата-анамыз осындай кезеңдерде жеке бір жауапкершіліктерді сезіну керек деп ойлаймын. Бұл бір тек қана бір мемлекеттің шарасы мен мемлекеттің
1: енді бір күндік шара емес, жалпы аптасына кем дегенде бір ретті болып тұрса да болады, иә.
0: Жақсы. Бұл жеке адам кітап оқу керек. Шара өтпей ақ қойсын, кітап оқу, кітап оқысын да.
1: Дұрыс айтасыз. Иә. Енді Бағашар мырза, жалпы өзіңізге алғыс білдіреміз. Міне Шалқар радиосына келіп барынша ойыңызбен бөлісіп жатырсыз. Енді ертең бұйырса бізде 1 қазан, білесіз, радио күні. Енді иә, жалпы осы тыңдаушыларымызға біздің әріптестерге деген бір ақжарма тілегіңіз болса, мархабат.
0: Әрине, біз енді Қазақ радиосын, әсіресе мына Шалқар радиосын біз бала кезден тыңдаймыз. Осы студент кездерімізде осында Көпен ағамыз болған кезде келіп танысып, осы радиодан шықпай жүретінбіз. Осында үлкен ағаларымыз істеген. Бұл радио деген ұлттың өнерін, тарихын, музыкасын, әдебиетін халыққа бір жеткізіп отырған үлкен орта. Бұндағы еңбек, мысалы осында қаншама біздің ұлтымыздың байлығы осы радионың қорында сақталған. Бұндағы еңбектен мысалы адам, радионың адамдар қазір көп уақытын көлікте өткізетін болды. Әсіресе Алматының кептелісінде сондай бәрі радио тыңдайды. Біздің қазақ оқырмандарын осы Қазақ радиосын, Шалқар радиосын тыңдау керек деп өзім есептеймін. Өзім осы міндет, мысалы өзімді міндеттей отырып тыңдаймын былайша айтқан кезде, өйткені радиода үлкен еңбек, мысалы көзге көрінбейді ғой бұндай еңбектер.
1: Иә. Yeah.
0: Бұндағы режиссерларымыз жаңағы тәуліктеп отырады, кезектесіп отырады, жаңағы күні 24 сағат істейтін Қазақ радиосы бар мысалы. Осындағы әріптестердің еңбегі ұшан теңіз. Бұнда біздің ұлтымыздың үлкен алтын қорында үлкен байлығы жатыр. Қаншама алтын дауыстар осы радиода сақталған. Сондықтан осы бүкіл радио қызметкерлеріне, Қазақ радиосына, Шалқар радиосының ұжымына табыс тілеймін. Табысты болыңыздар. Жақсы хабарларыңыз көп болсын. Тыңдармандарыңыз көп болсын. Онсыз да көп тыңдармандарыңыз көбейгеннің үстіне көбейе берсін деп тілек айтамын.
1: Жақсы, өзіңізге де алғыс білдіреміз. Қадырлы ағайын, бүгінгі біздің студиямызда қонақта болған Қазақ газеттері жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бас директорының орынбасары, Алматы басылымдарының жетекшісі Бағашар Тұрсынбайұлы. Көп-көп рахмет. Ал қадірлі ағайын, осымен Шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі жұмысын аяқтады. Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, үнімізді шартарапқа таратқан Қайсар Тұрмағанбетұлы. Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 9.
1: 10 жылдық тарих. 10 жыл бойы Тұмар мен үлкен отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. 10 жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін, жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Media Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Media Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Шіркін-ай, шіркін-ай, жігіттер, мұндайда үнсіз қалғандарың жарамаз.

сендер өздеріңе тым сенімдісіңдер ғой, ә? Абайсызда сүрініп қалып жүрмеңдер.

жақсы әнді тыңдасаң ой көзімен, жабырқаған көңілің көтерілер. Абай Құнанбайұлы.

0: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарған. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны. Топ жарған. Шалқар
1: радиосы. Армысыздар, артақты ағайын, қайырлы күн. Топ жарған радио ойынның тыңдармандары. Бүгін әдеттегідей өлең өлкесіне саяхат жасап, жыр тыңдайтынымызды өздеріңіз жақсы білесіздер. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Ал бүгінгі бағдарламаның тізгін ұстайтындар Қайсар Тұрмағанбетұлы мен Жанар Оразымбетқызы, сіздерге қазір кезекті өлеңімізді жолдаймыз. Бұл қай қаламгердің туындысы, кімнің өлеңі? Егер естеріңізге түссе, жаңағына өздеріңізге айтып өткен WhatsApp номеріне хабарласып, жауаптарыңызды жазыңыздар. Сонымен алғашқы өлеңді тыңдауға кірсейік.
2: Сап-сары жапырақ, сап-салқын жалын ғой, өн бойын өрт шалып құлаған. Көктемде бітпейтін биікке талпынып, Алгүсте тартылыс саңынан бір медет сұраған. Сенсізде өткіздім жартысын жарықтың. Момақан күндерге малданып, сұп-сұйық сөздерге алданып. Енді кеп қайынға қараймыз елжіреп, өзіміз өртене алмадық. Қапырық күйгешіп қаламға қарманам, мизамның шуағы мендегі сағыныш маздаған сарғая алмаған.
1: Сонымен мизам шуақ жайында өлең өрген қай ақын болды екен? Қай ақынның қолтаңбасын танып отырсыздар? 8700-393-2282 біздің WhatsApp номеріміз. Сіздердің жауаптарыңызды асыға күтеміз. Әзірге ешқандай жауап нұсқасы келіп түскен жоқ. Сол себепті ойлануға мүмкіндіктеріңіз бар.

0: Алматыда 9:21 сіздер топжарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. Шыңағаны өздеріңізге жолданған өлеңге байланысты жауап нұсқалары келіп түсіп жатыр екен. Әне көз салып көрейік. Айтолық, осындай тыңдарманымыз Мұқағалидың сап-сары жапырақ деген өлең емес пе дейді. Қателестіңіз. Айбек Мұқағали Мақатаевтың өлеңі болу керек деп жазыпты. Нұршат Күләш Ахметованың өлеңі емес пе дейді. Осындай түрлі жауап нұсқалары бар екен, көпшілігі қателесіп жатыр дей тұрғанмен бізде екі дұрыс жауап нұсқасы бар. Оның біріншісі Зәуріштен жолданды, тұрақты тыңдарманымыз, және екінші Атыраудан хабарласып отырған Әміржан да дұрыс жауап нұсқасын жолдаған екен. Әмірхан,
1: әй бәрекелді.
0: Дей тұрғанмен басқа тыңдармандарымыздың қателесіп шатасып жатқанын ескере отырып сіздерге тағы бір мүмкіндік жасайық. Өлеңді тағы бір мәрте тыңдай отырыңыздар.
2: Сап-сары жапырақ, сап-салқын жалын ғой, өн бойын өрт шалып құлаған. Көктемде бітпейтін биікке талпынып, ал күзде тартылыс заңынан бір медет сұраған. Сенсізде өткіздім жартысын жарықтың, момақан күндерге малданып, сұп-сұйық сөздерге алданып. Енді кеп қайынға қараймыз елжіреп, өзіміз өртене алмадық. Қапырық күйгешіп қаламға қарманам, мизамның шуағы мендегі сағыныш маздаған, сарғая алмаған, сарғая
0: алмаған. Әзірге ешқандай қосымша жауап нұсқалары келіп түскен жоқ. Сол себепті жаңа айтып отырған, өздеріңізге аты жөнін айтқан екі тыңдарманымызда жеңімпаз деп танимыз. Әміржан Атырау қаласынан хабарласқан, бізде Әміржан деп сақталған екен, бірақ есімім Әмірхан депті. Бұдан кейін Зәуреш, не бізде осындай екі жеңімпаз бар, жеңістеріңізбен құттықтаймыз.
1: Тамаша!
0: Олай болса, уақытты оздырмай ойынымыздың келесі сатысына ойысайық. Келесі өлеңді мұқият тыңдаңыздар.
2: Қарашада қар жауды ала болып, аппақ ұлпа таңдарға шала қонып. Неге түсі сап-сары жапырақтың, тозған көйлек секілді барады оң. Жаңбыр соңы осылай қар құласқан, тұрашылмай қабағы қалғы баспан. Қамдануды білмеген жылы күнде хал сұрамас қараша қаңғы басты. Қара суық өткенде өңменінен, жаңылмайды ақ қарда өрнегінен. Бұл өмірдің алдамшы екендігін қаңғы баста біледі, мен де білем. Қарашада қар жапты шілтерімен, сүймек болды бетімді бүркеніп ем. Ала тоның жамылып таулар жатыр, етегінен мен оны гүлдеріп ем. Келіп жетті мезгілдің күні қысқа, кім женері белгілі бұл ұрыста. Сенің өткен дәуренің келер тағы, мендік дәурен қап кетті бұрылыста.
0: Өздеріңіз байқап бағымдап отырғандай, бүгінгі өлеңдерге күз бен сағыныш тақырыбы арқау болған екен. Осы қазір ғана өздеріңіз тыңдаған өлеңнен не байқадыңыздар? Кімнің қолтаңбасын танып отырсыздар? Қай ақынның өлеңі деп ойлайсыздар? Егер өлеңнің авторы естеріңізге түссе, 8 700 393 22 WhatsApp номеріне хабарласыңыздар. Біз сіздердің жауаптарыңызды дәл осы номерде күтеміз. Ал жаңа алдыңғы өлеңнің авторы талантты ақын Айнұр Төлеу болатын.

0: Алматыда 9:32, сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. Бүгін өздеріңізбен бірге өлең өлкесіне саяхат жасап отырмыз. Жаңа ғана қараша жайында өлең өрген ақынымыздың жыр шумақтарын жолдаған едік. Бізге келіп түсіп жатқан жауаптардың арасында дұрыс жауап нұсқасы жоқ. Сол себепті өлеңді тағы бір қайтара тыңдауға мүмкіндік береміз. Қарашада қар жауды ала болып, аппақ ұлпа таңдарға шала қонып. Неге түсі сапсары жапырақтың, тозған көйлек секілді барады. Жаңбыр соңы осылай қарғыласқан, тұрашылмай қабағы қалғы баспа. Қамдануды білмеген жылы күнде, хал сұрамас қараша қаңғы басты. Қара суық өткенде өңменінен, жаңылмайды ақ қарда өрнегінен. Бұл өмірдің алдамшы екендігін қаңғы баста біледі. Мен де білем. Қарашада қар жапты шілтерімен, сүймек болды бетіңді бүркеніп ем. Ала тоның жамылып таулар жатыр, етегінен мен оны гүлтеріп ем. Келіп жетті мезгілдің күні қысқа, кім женері белгілі бұл ұрыста. Сенің өткен дәуренің келер тағы, мендік дәурен қап кетті бұрылыста. Күздің соңғы күндері жаныңды да тәніңді де тоңдырған қараша күндері туралы өлең өрген қай ақын болды екен? Бізге түрлі жауап нұсқалары келіп түсіп жатыр. Өкінішке қарай ешқайсысы дұрыс емес, дұрыс жауап нұсқасын жолдаған тыңдарманымыз болған жоқ осы уақытқа дейін. Сол себепті өлеңді сіздердің еншілеріңізге қалдырамыз. Ойланыңыздар, бағдарламамыздың аяғына дейін жауаптарыңызды жолдасаңыздар болады. Олай болса, уақытты оздырмай келесі ойынымызға ойысайық. Келесі өлеңді мұқият тыңдаңыздар.
1: Мұңның да болады екен ғой сәулесі, қуаныштың да болады екен ғой әуресі. Жүдепте қалады екен ау ғапыл жан, жүректің босап қалғанда бөлмесі. Жолдың да болады екен ғой қысқасы, сордың да болады екен ғой ұстасы. Сезіммен өтеді екен ғой бұл адам, өмірінің соңына дейін ұстасы.
0: Өздеріңіз байқап отырғандай, бүгін күз, сағыныш және мұң жайында екен өлеңдеріміз. Ақынның қолтаңбасын таныдыңыздар ма? Бұл қай ақынның өлеңі болуы мүмкін? Сағыныш жайында, мұң, күз жайында өлең өрген қай ақын болды деп ойлайсыздар? Жауаптарыңызды 8700 393 82 WhatsApp нөмірінде күтеміз. Thank you.

0: Алматыда 9 сағат 43 минут сынаптай сырғаған уақыт бірталай жерге барып қалды. Дей тұрғанмен бізде әлі де сіздердің жауаптарыңызды тыңдауға және келесі өлеңді жолдауға уақытымыз бар екен. Өздеріңіз байқап бағамдап отырғандай, бүгінгі топ жарғанға өмірдің үзіліп түскен мөлдір тамшысы өлеңді арқау етіп отырмыз. Жаңа ғана тыңдаған өлеңдеріңізге байланысты түрлі жауап нұсқалар келіп түскен екен. Соның көпшілігі Тұманбай Молдағалиевтің өлеңі, Күләш Ахметованың өлеңі, өлең авторы Төлеген Айбергенов деген жауап нұсқаларын жолдаған екен. Өкінішке орай, үшеуі де дұрыс емес, қабылдай алмаймыз. Сол себепті сіздерге өлеңді тыңдауға тағы бір мүмкіндік жасайық, мұрсат берейік, мұқият тыңдаңыздар.
1: Мұңның да болады екен ғой сәулесі, қуаныштың да болады екен ғой әуресі. Жүдеп те қалады екен ау ғапыл жан, жүректің босап қалғанда бөлмесі. Жолдың да болады екен ғой қысқасы, сордың да болады екен ғой ұстасы. Сезіммен өтеді екен ғой бұл адам, өмірінің соңына дейін ұстасы.
0: Сонымен жүректің терезесі жайлы өлең өрген қай ақын болды екен? Естеріңізге түсті ме? Тағы да жауап нұсқалары келіп түсіпті. Айжан Тәбірақ қызының өлеңі дейді. Динара Мәліктің өлеңі болуы мүмкін дейді. Бақытгүл Бабаштың өлеңі мекен деген жауап нұсқасы келіп түсті. Сол маңнан іздеңіздер авторды. Сол маңнан мен сіздерге сәл пәл көмектесіп жіберейін. Тыныштықбек Әбдікәкімұлының өлеңі шығар дейді. Айтолық қателестіңіздер. Бұл өлеңнің авторын таба алмай жатсыздар. Сол себепті тағы да сіздердің еншілеріңізге қалдыра отырып, келесі өлеңді мұқият тыңдауға шақырамыз. Өздеріңізді WhatsApp нөміріміз 8700393282. Сіздердің жауаптарыңызды дәл осы номерде күтеміз.

күлкі болмай кетті білем күлкімде. Қарашаның қабағынан мұз сауып, қайтем енді ертелі кеш бұл күнде. Есіл дертім сіздің жаққа тұрсау, есіл дертім сіздің жаққа елеңдеп, үмітсіздік уын жұтып үлгергем. Айтқым келген сізді жақсы көрем деп, маған ондай батылдықты кім берген? Сеземін ғой барлығында жарығым, сынық мұңды кеудеңізден құлаған. Сіздің болмыс неткен жұмбақ тәңірім, мен осылай сақтап тұрған күнәден. Соншалықты болармысыз сабырлы, сырыңызды сыртқа бермей келерсіз. Сорғам алып менің есіл жанымды, сол қалада қап қойдыңыз неге сіз? Алты жеті минуттай уақыттарыңыз бар, ойланыңыздар. Жауаптарыңызды 8700-393-2282 WhatsApp номерінде күтеміз. Бізге дәл қазір ең алғашқы дұрыс жауап нұсқасы келіп түсті. Ол Жұлдыз атты тыңдарманымыздан жолданған екен, бірақ дей тұрғанмен басқа тыңдармандарымыздың ойлануына мүмкіндік береміз.

Алматыда 9:54 біздің бағдарламамыздың аяқталуына санаулы ғана сәттер қалды. Сол себепті жауап нұсқаларына көз салып, бірден жеңімпаздарымызды анықтап алайық. Зәуреш шатты тыңдарманымыз өлеңнің авторын тауыпты. Әрине, өлең авторы Әлия Дәулетбаева болатын. Және осындай жауап нұсқасын ең бірінші болып жолдаған тыңдарманымыздың жұлдыз екенін айтып өттік. Және қателестіңіз, біліп отырсыз, Мақпал Мұса емес өлеңнің авторы. 54-88 номермен аяқталатын Айко деген атпен сақталған тыңдарманымыз. Есімім Айтолқын дейді. Күлкі болмай кетті білем күлкімде. Әлия Дәулетбаеваның өлеңі депті. Міне бізде осындай жеңімпаздарымыз бар. Барлықтарыңыздың атсалысқандарыңызға, белсенділік танытқандарыңызға көптен көп ризашылығымызды білдіріп алғыс айтамыз. Осымен бүгінгі күннің еншісіндегі топ жарған радио ойынның нүктесін қойсақ дейміз. Әуе толқында келесі кездескенше әр күніңіз тек сәулелі сәттерге толы болсын ағайын дей отырып, бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Бүгінгі күні сіздердің көңілдеріңіздің кілтін табуға тырысқандар Қайсар Тұрмағанбетұлы мен Жанар Оразымбетқызы. Әуе толқында келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Қасым Жомарт Тоқаев неміс кәсіпкерлерін бірлескен мекемелер жанынан инженерлік зертханалар мен трансфер орталықтарын ашуға шақырды. Сондай-ақ мұндай бастамаларды қоса қаржыландыру арқылы қолдауға дайын екенін жеткізді. Айта кетелік, мемлекет басшысы Германияның маңдайалды жоғары оқу орындары ректорларымен және ғылыми институт жетекшілерімен кездесті. Президенттің айтуынша, технология трансфері серіктестіктің үшінші бағыты. Қазақстан ғылыми зерттеулерге бөлінетін қаржы көлемін ішкі жалпы өнімнің 1%-ына дейін арттырады. Сонымен қатар компания оларда университет зерттеулеріне инвестиция құюға ынталандыру тетіктерін іске қосты. Бүгін құрылтай отырыс өтеді. Онда депутаттар қылмыспен күрес, мемлекетаралық іздестіру және киберқылмысқа қарсы іс-қимыл салаларындағы ынтымақтастыққа қатысты заң жобаларын қарайды. Алдымен құрылтай бірінші оқылымда 2024 жылғы 29 қазанда Дохада жасалған Қазақстан мен Қатар үкіметтері арасындағы қылмысқа қарсы күрестегі ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы заң жобасын талқыға салады. Қазақстан 2026 жылғы жаһандық инновациялар индексінде 8-ші сатыға көтеріліп, әлемнің 139 экономикасының арасында 73-ші орынға ие болды. Осылайша инновациялық даму деңгейі ең жоғары әлемнің 80 экономикасының қатарына енді. Жаһандық инновациялар индексі әлем елдерінің инновациялық қызметі мен әлеуетін бағалайды. Индекс ұлттық инновациялық жүйелерді салыстыруға, олардың күшті және әлсіз тұстарын анықтауға, сондай-ақ алынған деректерді инновациялар саласындағы мемлекеттік саясатты жетілдіру үшін пайдалануға мүмкіндік бермек. Бұған дейін Жезқазған Сексеуіл темір жолы салынғаны белгілі. Қытайдан шыққан жүк немесе жолаушы енді осы жол арқылы тікелей Ақтауға бармақ. Осылайша бетпақдаламен шектесіп тұйықта жатқан Жезқазған да енді 9 жылдың торабына айналып келеді. Бұрын өндірісті шаһардан Астана мен Алматыға небәрі 2 пойыз қатынайтын, қазір 6 жолаушылар пойызы мен 20-дан астам жүк пойызы өтеді. Облыстың қайта құрылуы, жаңа логистикалық бағыттардың іске қосылуы Жезқазған станциясының стратегиялық маңызын арттыра түсті. Қызылорда облысының Қазалы ауданында балабақша есепшісі өзіне жоғары жалақыны заңсыз төлеу арқылы 21,5 миллион теңгеден астам бюджет қаражатын жымқырды деген күдікке ілінді. Қызылорда облыстық прокуратурасының баспасөз қызметі жүргізген талдау нәтижесінде балабақша есепшінің 4 жыл ішінде штаттық кесте бойынша бекітілген жалақыдан жоғары мөлшерде өзінің банктік шоттарына қосымша қаражатты негізсіз аударғанын жеткізді. Аталған факті бойынша аудан прокуратурасы Қылмыстық кодекстің 189 бабы 4 бөлігі 2-ші тармағымен көзделген, яғни аса ірі мөлшерде сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иемдену фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеруді бастады. Жапонияда өтіп жатқан Азия ойындарында Қазақстан құрамасы 3 медаль жеңіп алды, оның біреуі күміс, екеуі қола. Қазақстан қоржынына күміс медальді биіктікке секіруден Кристина Овчинникова салды. Қазақстандық жеңіл атлет финалда 1,187 метр биіктікті бағындырды. Арайлым Жегенова Кураштан 87 келіден жоғары салмақ дәрежесінде Оңтүстік Корея өкілі Ким Мин Йонмен белдесті. Жеңіс кореялық спортшыға бұйырды, нәтижесінде Арайлым Жегенова Азия ойындарының қола жүлдегері атанды. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 439 теңге 27 тиын, евро 498 теңге 79 тиын, ресей рублі 5 теңге 20 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы 18 градус жылы, Алматыда күн ашық, 23 градус нөлден жоғары. Қарағанды Өскеменде 18 градус жылы, Ақтөбе, Қостанай, Павлодар, Петропавл, Семей, Орал, Көкшетауда 20, Жезқазған, Тараз, Түркістан, Шымкентте 23, Қонаев, Қызылорда, Талдықорған, Атырау, Ақтауда 25 градус жылы. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән-маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
3: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы. Арнада жарнама.
4: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры хабары. Біз бүгін саумалдың балаларға пайдасы бар ма деген сұраққа жауап береміз. Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-0-21-88-88. Нео саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта орталықтың жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Іңкәр ханым, бие сүтін балаларға беруге бола ма?
5: Сәлеметсіздер ме? Әрине, балаларға ішуге болады. Бие сүті құрамы жағынан ана сүтіне өте жақын тез сіңеді. Балалардың иммунитетін көтеріп, асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартады.
4: Саулықтың сыры орталығына хабарлассаңыз, мамандар кеңесі тегін және зейнеткерлерге, көпбалалы отбасыларға, мүгедек топтағы жандар үшін орталық тарапынан барынша жеңілдік жасалады. Нео саумалға тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін екенін айта кетейін. Байланыс нөміріміз 8-778-0-21-88-88. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, кезек берейік.
6: Саламатсыздар ма? Мен Қордай ауданы Атар ауылында тұрамын. Осы Нео саумалына алып пайдаланғаныма міне бір жылдай уақыт болды. Аяқ қолым қақсап, және де давлением де болдым өзімде. Гастритім болды асқазанымда, сол үшін мен де соны алып көрейін деп алған. Қазір давлением де нормальный болды. Асқазанның гастриті де кетті. Соны бес жылға тұрысып жатырмын. Немерем де ішіп жатыр. Бір жас он ай немерем бар. Ол алдында пневмония болып ауырған. Содан кейін иммунитеті төмен түсіп, тамақты дұрыс ішпей, сөйтіп қағанан кейін мен өзім сол саумалымды бердім. Екі мезгіл қазір тамақ іше бастады. Өзім жақсы сезінеді. Осы Нева саумалға рахметімді айтамын. Аман болыңыздар.
4: Сіз де аман болыңыз. Хабарласқаныңызға рахмет. Нева саумалға қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-0-21-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Іңкәр ханым, Нео саумал өнімінің құрамы қандай?
5: Нео саумал 100% таза, табиғи бие сүтінен дайындалады. Артық қоспа қосылмайды. Сонымен қатар капсуладағы құрғақ бие сүтінде пайдалы аминқышқылдары бар.
4: Нео саумал өнімін балаларға қолдануға бола ма, және қандай жастан бастап ұсынылады?
5: Нео саумал өнімі 3 жастан асқан балаларға қолдануға ұсынылады. Ең басты шарт – бала капсуланы жұта білуі керек. Нео саумал ішек микрофлорасын жақсартып, баланың иммундық жүйесін қолдайды және ағзаның дұрыс дамуына ықпал етеді. Бұл өнім әсіресе жиі ауыратын, тәбеті төмен немесе иммунитеті әлсіреген балаларға пайдалы. Мысалы, саумалдағы табиғи С витамині қабыну процестерін азайтып, вирустар мен бактерияларға қарсы күресуге көмектеседі. Лактоферин және лизоцим сияқты белоктар баланың ағзасындағы табиғи қорғаныс механизмдерін белсендетеді.
4: Құрметті тыңдаушы, саулықтың сыры орталығының байланыс нөмірі 8-778-0-21-88-88. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, сәлеметсіз бе?
7: Саламатсыздар. Түркістан қаласынан Айменова Құралай. Осы саумалды ішкеніме 2026 жылы январьдың 26-сынан бастап ішіп жатырмын. Мен өзім инфаркт алдым 2 рет, рет стент салдым. Қатты тяжелый болғандықтан денсаулықты жөндеу үшін саумалды ішейін деп өзім шешім қабылдадым. Бірінші алла, екінші осы саумалдың арқасында мен күш қайратым, энергиям пайда болды. Өйткені бұл саумалдың көп пайдасы бар. Қай жерге болса да өзің қалтыңа салып жүре бересің де, ауа салып ішкенінде пайдасы бар. Оны біз 30 күн 40 күн ішеміз де тоқтата саламыз. Ал бұны кәдімгідей 3 мезгіл болса 3 мезгіл, 2 мезгіл болса 2 мезгіл қалтыңа салып барған жеріңде ішіп жүресің. Жаңғыз өзің де ішкен жоқ, немерем де ішті, қызым да ішті. Қазір жақсы иммунитеттері көтеріліп, энергиясы бар. Мен өзім сауаттанып кеттім. Жақсымын, Аллаға шүкір. Көп пайдасы бар бізге. Барлық ағзаларымызды тазалайды. Осындай саумалды ішіңіздер, денсаулықтарыңызды түзеңіздер. Рахмет, көп көп.
4: Денсаулығымыз мықты, рухымыз асқақ болсын десек, ата-бабамыздың асыл мұрасына бет бұрайық. Бүгіннен бастап денсаулығыңызға инвестиция жасаңыз, саумалышып, ұзақ та салауатты өмір сүріңіз. Саулығымыз өз қолымызда. Нео саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-0-21-88-88 нөміріне хабарласып, арнайы жеңілдікпен алыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
8: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16098-003-E00-05-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
9: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.

Атадан қалған асыл сөз. Ақтайлақ пен Қанай шешен. Ақтайлақ шешен Қанай шешеннен ер басында бақыт нешеу, кемдік нешеу, құлазу нешеу деп сұрайды. Сонда қарауыл Қанай шешен былай деп жауап береді. Ер басында бақыт бесеу, кемдік үшеу, құлазу төртеу. Астыңдағы атың жүрдек болса жалғанның пырағы, алғаның жақсы болса үй мен қонақтың тұрағы, әкең асқартау, шешен қайнар бұлақ. Балаң жақсы болса екі көздің шамшырағы, міне бес бақыт осы. Атың шабан болса жалғанның азабы, алғаның жаман болса дүниенің тозағы, балаң жаман болса көрінгеннің мазағы, міне үш кемдік осы. Қалың ел көшсе көл құлазит, қаптаған мал кетсе бел құлазит, нарқын танымаған сөз құлазит, қатарынан айрылған шал құлазит, міне төрт құлазу осы. Алшағыр би. Тасымай жүр, тасыған төгілер. Ұлы жүздің арасында Қайдар деген жігітті ел билемекке белгілейді. Сонда көпшіліктің ішінде бұрын жол көргендер айтыпты: «Сен арғын алшағыр биден батал, баталы ер армас деген, онсыз билікке айтқан сөзіңде пәтуа болмайды» дейді. Содан кейін Қайдар алшағырға келіп сәлемдеседі. Алшағыр: «Шырағым, жолың болсын, қандай бұйымтайың бар еді» дейді. Қайдар: «Бір-екі ауыз сұрайтын сұрағым бар еді» дейді. «Бірінші тумай жатып әкем өлді, туған соң үш айдан соң шешем өлді. Ер жетіп мал таптым, тапқаным құралмайды, ұраға жығылады, ұралады, өле береді. Жасымда жетім қылып зарлатты, өскен соң кедей қылып қақсатты. Мен Құдайдың несін алдым, осыған айтар ақылыңыз бар ма» депті. «Балам, сен жетім емессің ғой, дүниеде үш жетім бар. Басшысы келіспесе ел жетім, ұқпаса айтқан сөз жетім, жаңбырсыз жер жетім. Ол жетімектерге сен жатпайсың. Бақ дәулет келер болса, отыңның басы үйім болар, үйін күнде мейман жиым болар, кедейлік келер болса, бұта тұбы үйін болар, кедейлікке қарсы тұр, келе тұғын көрінбей. Бір мінсе иығыңнан түспейді қайнатқан қара желімдей, қарау болма, ашық бол, сараңдыққа берілмей. Мал тап, алысқа кет, жалқаулыққа жеңілмей. Мал арыстанның аузында, түркіменнің төрінде, табарсың оны қайраттансаң ерінбей. Бақ дәулет келуіне мен кепіл, ар ұятыңды төкпей жүрсең елірмей. Атың Қайдар екен, айдарсың, топтап малды байларсың, тасымай жүр, тасыған төгілер. Ақылмен жүрсең, рулі елді жайларсың» деп ақылын айтып батасын беріпті.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: ғұмыр. Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Нұрғиса Тілендиевтің күйлерінен концертті ұсынамыз. Жекпе-жек күйін орындайтын Айгүл Үлгенбаева.

0: Сіздер Нұрғой Сәтілендиевтің күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Қазақстан Республикасының әрбір азаматы, қандастар және елде тұрақты тұруға ықтияр хаты бар шетелдіктер мемлекет тарапынан тегін медициналық көмек алуға құқылы. Бүгінгі таңда бұл көмек екі негізгі пакетке бөлінген: тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру. Мемлекет өзінің әлеуметтік міндеттемелерінен ешқашан бас тартпайды. Өйткені бұл міндет конституциямызда анық әрі тура жазылған.
2: Үзілмей жеткен бабалар үні. Тәрбие бесігі, білгейсің мұны. Шалқар радиосына ал

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Халық әні қуатымай орындайтын Сәуле Жанпейісова.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Секен Тұрысбековтің күйі «Аруана» орындайтын Ақжауыл мемлекеттік камералық оркестрі.

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, кезі келген ауруға шалдығып қалған адамнан не болды деп сұрасақ, иммунитетін түсіп кетіпті деген жауап аламыз. Біз бүгін ағзаның қорғаныш қабілетінің әлсіреуіне не себеп және оны қалай күшейтеміз деген сауалға жауап береміз. Ал неосаумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне тікелей хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Алғашқы сұрақ, иммунитет төмендеуінің себебі неде?
2: Сәлеметсіздер ме? Иммунитет дұрыс тамақтанбағаннан күнделікті күйзеліс, ұйқының жетіспеушілігі және дәрумендердің тапшылығы салдарынан төмендейді де, ағза қандай да бір ауруға қарсы тұратын қорғаныс күшін әлсіретіп алады. Сондықтан иммунитеті төмен адамдар аурушан келеді.
1: Саулықтың сыры орталығы ұсынып отырған капсуладағы неосаумал ең құнарлы тағам және құрамы дәруменге өте бай. Демек, иммундық жүйемізді қалыпқа келтіру үшін қажетті бірден бір өнім. Солай ма?
2: Дәл солай, жалпы бие сүтінің пайдасын халқымызға түсіндіріп отырудың өзі артық шығар. Ол біздің тарихымыз, мәдениетіміз. Біз сол өнімді қолжетімді ыңғайлы заман талабына сай халыққа ұсынып отырмыз. Неосаумал Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан Неомилк зауытында өндіріледі. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар.
1: 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс берген жағдайда арнайы жеңілдіктердің де бар екенін айтқым келеді. Саулықтың сыры орталығына хабарласып, өздерінің неосаумалдан алған әсерімен бөлісіп, алғысын айтып хабарлама жолдайтындар өте көп, солардың біріне кезек берейік.
3: Саламатсыздар ма? Аты жөнім Мазаева Гүлмира. Өт жолы өте ауыр болды. Өт мойны қисық, оны қойылғаннан кейін ерімізді ауырдым. Майлы тамақ дегенде жей алмайтын болдым. Сол себептен осы саумалды ішуге бет бұрдым. Маған жақсы нәтиже берді. Денсаулығым жақсы болды. Аппетитім ашылды. Денемде қара дақтар болатын сулар біртіндеп азайып келе жатыр. Саумал компаниясына рахметімді айтқаннан басқа ешқандай қарсы пікірім жоқ. Ал ішсеңіздер, ешқандай өкінбейсіздер, денсаулыққа жақсы пайдасы бар. Және бір жағынан киімді жаңағы капсула болатын қалтаға салып іше бересіздер. Биені сауған жерге бару деген қиын болады ғой. Бұнымен қалтаңызда жүріп салып ішесіздер, өте тиімді ішкенге. Денсаулық үшін барлықтарыңызға.
1: Қызылорда облысы Жаңақорған ауданынан тыңдаушымыз осындай хабарлама қалдырған екен. Сіздер де сауалдарыңыз немесе пікірлеріңіз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Қоңырау шалу тегін. Іңкәр ханым, бүгін иммунитет жайлы айтып жатырмыз ғой. Әсіресе маусым ауысқан кезде әлсіреп кететін адамдар өте көп. Оның себебі неде және әлсіздік болмас үшін ағзамызды қалай дайындаймыз?
2: Ауа температурасының өзгеруі күндізгі уақыттың қысқа болуына байланысты. Д-дәруменінің жетіспеушілігіне байланысты иммунитет күрт төмендеп кетеді. Барлық себептің басында негізгі дәрумен жетіспеушілігі тұрады. Тамақтану режимі дұрыс емес өткені. Сондықтан неосаумал өнімін тамақпен бірге қабылдау маңызды. Өйткені оның құрамында ағзаға қажетті барлық дәрумендер тобы мен 22 амин қышқылы бар.
1: Біздің байланыс нөміріміз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, кезек берейік.
4: Сәлеметсіздер ме? Мен Қарағанды қаласынан осы саумалды ішіп атқан қарашаш апа боламын. Бір жылдан асып кетті мен бұны ішіп атқаныма. Іш құрылысыма да, давлениеге де көмегі тиіп атыр. Өте пайдалы. Бір неткенде ешкінің сүтін берді қосып маған. Оны мен немереме бердім. Мен ең бір ішіп атқанда өзім айта кетейінші. Телевизордан көрсетті. Қалай шығарады, қалай қапталады, барлығы. Оның осы саумалдың капсуласының өзі қарамалдың әлгі шеміршегінің есінен оның өз витамин коллаген деп айтып атыр. Бір жақсы анда-мында бармайсың, өздері әдіс бойынша әкеп береді. Үлкендерге айтпақша айта кетейін, жеңілдігі бар, бөліп төлейтін. Оның өзі халықтың жағдайына қарағандығы деп білемін мен. Кім ішсе де ішсе пайдасын көреді тек қана. Бәріне рахметімді айтамын.
1: Хабарласқан тыңдаушымызға алғыс білдіреміз. Қарашаш апамыз орталықтың барлық қызметі мен артықшылықтарын айтып өтті. Тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар.
5: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі нөмірі KZ 16-01-98-00-00-05-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
6: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
7: Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Қыдырәлі Болман, Қарақат Әбілдинаның орындауларында, Тұрсынай Оразбаеваның өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні «Гүл

уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.

0: ел астанасының уақыты дәл қазір 11 сағат 34 минутты көрсетуде. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Жаңағына Ақбота Керімбекованың орындауындағы ұстазым әнін барлық ұстаздардың келе жатқан мерекесіне орай қойып отырмыз. Мерекелеріңізбен, ұстаздар күні адамзат баласын білім нәрімен сусындатып, әр шәкіртінің жүрегіне білім шырағын жаққан аяулы жандарға алғыс айтатын ерекше мереке. Бүгінгі сөз хабары, яғни білім мен тәрбиені қатар ұстанып, шәкірттерінің болашағына бағдар беріп жүрген ұстаздарға арналады. Қазіргі таңда білім беру саласы да заман талабына сай өзгеріп, яғни цифрлық технологиялардың мүмкіндігі кеңейіп келеді. Осы орайда ұстаздың міндеті тек білім беру емес, оқушыны жаңашылдыққа бейімдеп, заманауи технологияларды тиімді пайдалануға бағыттау. Бүгінгі студиямызда осы бағытта еңбек етіп, шәкірттерін цифрлық болашаққа жетелеп жүрген жас ұстаз қонақта. Микрофон алдында мен Бағдагүл Рахметқызы, студиямыздың қонағы Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің түлегі, педагогика ғылымдарының магистрі, педагог, модератор, Алтын Орда мектебінің информатика пәнінің мұғалімі Жандос Нұржанұлы, студиямызға қош келдіңіз.
1: Рахмет, сәлеметсіздер ме радио тыңдармандар. Ең алдымен барша әріптестерімді келе жатқан ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймын.
0: Алғашқы сұраққа тоқталайық. Жандос Нұржанұлы, мерекеңіз құтты болсын дейміз. 6 жылда талай балаға әріп емес, яғни болашаққа жол үйреттіңіз. Осы жолға қалай келдіңіз? Бала күнгі арман ба, әлде саналы таңдау ма?
1: Рахмет. Шынымды айтсам, бала күнімнен міндетті түрде мұғалім боламын деген нақты арман болған жоқ. Бірақ мектеп кезінен информатикаға, компьютерлік технологияларға қызығушылығым ерекше болды. Жаңа бағдарламаларды үйрену, компьютердің мүмкіндіктерін зерттеу маған өзіме әрдайым қызық болатын. Кейін мамандық таңдайтын кезде осы қызығушылығымды білім саласымен байланыстыруды саналы түрде таңдадым. Сіз айтып кеткендей, Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің түлегімін. Кейін сол жерде магистратураны тәмамдадым, яғни аяқтадым. Ал ұстаздық қызметке келгеннен кейін бұл мамандықтың маған қаншалықты жақын екенін түсіндім. Себебі мұғалімнің ең үлкен нәтижесі ол өзінің нәтижесі емес, ол шәкіртінің жетістігі. 6 жыл еңбек өтілім бар. Осы 6 жыл ішінде оқушыларымның түрлі жобалар жасап, жарыстарға қатыстырып, жүлделі орындарға ие болғанын көрген сайын, мен дұрыс жолды таңдаған екенмін деген ой туады.
0: Осы жерде айтып кетсеңіз, мектепте қандай оқушы болдыңыз?
1: Мектепте,
0: қай мектепте оқыдыңыз?
1: Негізі мен өзім Солтүстік Қазақстан облысының тумасымын, Петропавл қаласында. Қазақ мектеп гимназиясы деген мектепте 11 жыл оқып, сол мектептің түлегімін. Өзім кішкентай кезімде бұзық бала едім. Ешқашан ойлап көрмеппін осы өзім педагог болатынымды. Осындай жауап.
0: Ал енді бүгінде информатика пәнін оқыту бұрынғыдан өзгеше. Яғни заманауи технологиялар мен жасанды интеллектті сабақ үдерісінде қалай тиімді пайдаланып жүрсіз? Жалпы оқушылардың қызығушылығы бар ма?
1: Жалпы қазіргі таңда заман дамып келе жатқандықтан негізі оқушылардың көбі өте жанып тұрады. Яғни телефонда болсын, компьютерде болсын, өте керемет жұмыс жасай алады кішкентай бастауыш сыныптан бастап. Бүгінде жалпы информатика сабағы тек компьютердің құрылысын немесе белгілі бір бағдарламаны үйретумен шектелмейді. Қазір жасанды интеллект, робототехника, бағдарламалау өте қарқынды дамып келе жатыр. Сондықтан менің ойымша, сабақ барысында балаларға технологияны жай ғана пайдалануды ғана емес, оны өз мақсатына сай дұрыс қолдануды, оның үстіне жаңа өнім жасауды үйретуге тырысам. Мысалға, оқушылар бағдарламалау арқылы ойындар, сайттар, шағын қосымшалар жасайды, роботтарды бағдарламалайды, жасанды интеллект құралдарымен жұмыс істейді. енді жасанды интеллектінде дайын жауап беретін құрал ретінде емес, ал тек қана идеяны дамытуға, одан бір қателіктер болса, қатені талдауға, ақпаратты салыстыруға көмектесетін көмекші құрал ретінде ғана қолданамыз деп үйретемін. Жалпы өзімнің бір балаларға үнемі айтып жүретін сөзім бар. Яғни жасанды интеллект сенің орныңа ойламауы керек. Ол сенің жақсырақ ойлауыңа көмектесу керек деп айтып жүрем.
0: Қазіргі оқушының цифрлық мүмкіндігі өте көп. Осы мүмкіндіктерді дұрыс пайдаланып, уақытын, яғни тиімді жұмсауына ұстаз ретінде қандай бағыт-бағдар бересіз?
1: Жалпы өте орнықты дұрыс сұрақ, өйткені қазіргі балалар, олар тәуелді болып кеткен. Яғни
0: телефонға тәуелді, ол шындық.
1: Телефонға тәуелді болғандықтан оны өзінің бір дұрыс мақсат қойып жұмыс істеу керек та телефонмен. Мысалға, қазіргі баланы телефоннан немесе интернеттен толықтай шектеу дұрыс емес деп ойлаймын.
0: Есептейсіз, солай ойлаймын.
1: Дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені цифрлық орта олардың өмірінің бір бөлігі, тек балалардың емес, өзіміздің де өміріміздің бір бөлігі болып келеді. Сондықтан мәселе ол гаджетті қолдануда емес, оны не үшін қолданатынында. Яғни гаджет дегенде ол жаңағы телефондарды айтып тұрмын. Мысалға, бала телефонды бірнеше сағат тек әлеуметтік желі көруге жұмсауы мүмкін, ойын ойнауы мүмкін. Ал сол құрылғымен бағдарламалауды үйренуге, ағылшын тілін дамытуға, бейнемонтаж жасауға, кітап оқуға немесе тағы да басқа жоба жасауға қолданса сол телефонды. Онда жақсы болар еді. Және де сабақ барысында осы айырмашылықты біз көрсетуге тырысамыз, негізі бастауыш сыныптан бастап. Және де оқушыларға жиі айтып жүретін бір ойым бар, ол технологияны сен басқаруың керек, технология сені басқармауы керек деген.
0: Ал енді ең маңызды сұрақ қазіргі таңда осы бағытта оқушыларыңызбен бірге қандай тың жобаны жүзеге асыру үстіндесіз?
1: Жалпы қазіргі таңда оқушылармен бірнеше бағытта жұмыс істеп келеміз. Соның ішінде маған ерекше ұнайтын бағыттарының бірі ол жасанды интеллектімен жоба жасау. Яғни біз жасанды интеллектіні білім беру саласында тиімді пайдалану деген бір тақырыпта жоба жасап жатырмыз. Біздің ең нақты бірінші идеямыз ол жасанды интеллект оқушыға бірден дайын жауап бермеуі керек екені. Мысал ретінде айтып кетейін біздің жұмыстың барысы. Яғни балаға бір тапсырма беріледі. Ол тапсырманы орындағаннан кейін ол жасанды интеллектіге ол тапсырманы салады тексеру үшін. Мысалға, бала бір тапсырмада қате жіберді делік. Жүйе оған бірден дұрыс жауапты көрсетпейді. Алдымен осы жерде, мысалға, осы тапсырмада қандай ережені еске түсіру керек деген сұрақ қояды жасанды интеллект балаға. Егер бала тағы да осы сұрақта қателессе, онда келесі деңгейде көмек беріледі. Тек бірнеше әрекеттен кейін ғана толық түсіндірме ұсынылады балаға. Яғни біздің мақсатымыз осы жерде баланың орнына ойлайтын жасанды интеллект емес, баланы ойлануға үйрететін жасанды интеллект жасау. Сонымен қатар тағы бір жобамыз бар. Ол мұғалімдерге арналған деп айтсақ та болады. Барлығымыз білеміз, мектепте БЖБ, ТЖБ жұмыстары алынып жүреді. Сол жұмыстарды талдауға көмектесетін цифрлық жобалар бағытында да жұмыс жүргізіп келеміз. Яғни бір сыныпта 20-25 оқушы болған жағдайда осы барлық жобаларды жасанды интеллектіге салып, сол жасанды интеллект бізге бір баға ұсынады. Кейін мұғалім әрине де ең соңғы бағаны өзі қоятындай етіп. Бір үлкен бір система база деп айтуға болады. Сондай бір жобамыз бар.
0: Қазіргі оқушы, яғни гаджетпен туған ұрпақ, олардың цифрлық сауаттылығын арттыруда қандай әдіс тәсілдер тиімді деп санайсыз?
1: Дұрыс айтасыз, қазіргі балалар технологияны өте жылдам меңгереді. Өте жылдам. Бірақ технологияны жылдам қолданумен цифрлық сауаттылық ол екі бөлек нәрсе. Мысалға, бала әлеуметтік желіні өте жақсы қолдануы мүмкін, бірақ интернеттегі ақпараттың шындық, рас немесе

0: дайын сайтты пайдаланғаннан гөрі неге өзінің сайтын жасап көрмеске? Роботты роботты көргеннен гөрі өзі сол роботты құрастырып, өзі соны бағдарламалау неге сөйтіп іске асырмасқа? Сонда бала өзінің технологиялық қалай жұмыс істейтінін түсінеді. Жалпы технологияның қалай жұмыс істейтінін түсіне алады.
1: Қызығушылық танытып атқан жалпы балалардың саны көп, иә, бұл салаға. Және де қай жастан?
0: Жалпы робототехниканы алатын болсақ, бірінші даярлық мектептен, яғни 0 сыныптан бастап, жоғары сыныпқа дейін қызығушылық өте көп. Өйткені робототехника ол тек қана конструктормен құрастыру ғана емес, ол оның артық жағында бағдарламалау жатыр, яғни программасын құрастыру. Одан кейін осы екі затты қосып, сол робот жүрген кезде балалардың қуанышында шек болмайды. Яғни өте қуанады, өздерінің қолдарымен құрастырған нәрсе деп. Сондықтан бір баланың қолынан келгеннен кейін екінші, үшінші, төртінші бала тартыла береді әрдайым.
1: Мерекеге орай тағы бір әнге кезек бергіміз келіп отыр. Бақыт Шадаеваның орындауында ұстазым әнін қабыл алыңыздар, барлық ұстаздарға арналады.

0: бүгінгі сөз бағдарламасын одан әрі жалғастырамын. Қадірлі ұстаздар, тағы да мерекелеріңізбен құттықтаймын. Жандос Нұржанұлы, айта кетсеңіз, бүгінгі жас маманға ұстаздық жолды таңдағанда ең алдымен қандай қасиеттер қажет деп ойлайсыз?
1: Менің ойымша, бүгінгі жас маманға ең алдымен өз мамандығын жақсы көру және үнемі үйренуге дайын болу қажет. Өйткені қазіргі мұғалім тек білім беруші емес, ол бағыт беруші, мотиватор, кейде психолог, кейде оқушымен бірге ізденетін зерттеуші. Әсіресе қазіргі цифрлық заманда мұғалімнің өзі де заманмен бірге дамып, әрдайым дамып отыруы керек. Мысалы, бірнеше жыл бұрын білім саласында жасанды интеллект туралы көп айтыла бермейтін. Ал қазір ол біздің күнделікті өмірімізге еніп жатыр. Ертең тағы да басқа технологиялар пайда болуы мүмкін. Сондықтан мұғалім, мен университетті бітірдім, енді бәрін білемін деп тоқтап қалмауы керек. Керісінше, жақсы ұстаз өмір бойы өзі де білім алатын адам болу деп ойлаймын. Екінші маңызды қасиеттің бірі ол баламен тіл табыса білу. Кейде мұғалім өз пәнін өте жақсы білуі мүмкін, бірақ оны балаға түсінікті тілмен жеткізе алмаса, білімнің нәтижесі төмен болады. Әр баланың мінезі, қызығушылығы, қабылдау деңгейі әртүрлі болып келеді. Сондықтан мұғалім әр оқушының бойындағы қабілетті көру керек деп ойлаймын. Үшіншіден, шыдамдық пен жауапкершілік қажет. Бұл басты. Шыдамдылық пен жауапкершілік. Ұстаз еңбегінің нәтижесі бірден көріне бермейді. Кейде сен бүгін балаға айтқан бір ауыз сөзінің нәтижесін бір неше жылдан кейін ғана көре аласың. Бірақ сол бір ауыз сөз баланың болашақ мамандығын таңдауына немесе өзіне деген сенімнің қалыптастыруына әсер етуі мүмкін. Тағы да бір маңызды қасиетін айтып кететін болсам, ол жас мамандар болсын, өзіміз болсын, қателесуден қорықпау. Бұл әсіресе жас мамандарға айтқым келеді. Алғашқы сабақтардың барлығы мінсіз өту міндетті емес. Кейде жоспарланған сабақтар ойдағыдай шықпай қалуы мүмкін. Кейде оқушылар таңдаған әдісін сәйкес келмеуі мүмкін. Бірақ әр сабақтан кейін ұстаздар, бүгін не сәтті болды, не келесі жолы өзгертемін деген сұрақ қойып, өз қателіктерін тауып, солармен әрдайым жұмыс жасап отыру керек. Өзім де осы 6 жылдың ішінде бір нәрсені түсіндім. Ұстаз болу дайын маман болып қалыптасу емес. Күн сайын қалыптасып отыру керек. Яғни жаңағы айтып кеткендей жасанды интеллект. 1-2 жыл бұрын жасанды интеллект бізге келеді деген ой болған да жоқ. Ол не екенін білген де жоқпыз. Бірақ қазір аузымыздан түспейді. Әрдайым
0: барлық жерде қажет, иә.
1: Дұрыс айтасыз. Сабақта болсын, сабақтан тыс жерде болсын, әрдайым осымен қолданып отырамыз.
0: Ал енді Алтын Орда мектебі IT креатив бағытындағы мектеп екен, иә, алғашқы. Осыған тоқтала кетсеңіз.
1: Жалпы біздің мектебіміздің бағыты ол IT бағыт болып келеді. IT бағыт болғандықтан біз жасанды интеллектімен, робототехникамен өте көп жұмыс жасаймыз. Бастауыш сыныптардан бастап біз қосымша сабақтар қоямыз. Соның арқасында біз осы жылдың 30-шы қараша күні Италияға, яғни Рим қаласына Фибоначчи деген жарысқа аттанайын деп отырмыз. Төрт оқушы, біздің мектептің төрт оқушысы, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 8-ші сынып оқушысы. Осы жарысқа барып, Құдай қаласа, әлем чемпионы деген атақпен ораламыз деген бір мақсатымыз бар.
0: Ал енді ұстаздар күні қарсаңында әріптестеріңізге және сізге білім жолын таңдауға ықпал еткен ұстаздарыңызға қандай тілек айтасыз?
1: Ең алдымен маған білім берген, бағыт көрсеткен барлық ұстаздарыма үлкен алғысымды білдіргім келеді. біздің әр қайсымыздың өмірімізде бір ауыз сөзімен сеніп, сенім сыйлаған, өздері сенген, қабілетімізді байқап, дұрыс жол көрсеткен ұстаздар бар деп ойлаймын. Сол кісілердің еңбегінің жалғасы ретінде бүгін өзіміз де шәкірт тәрбиелеп жүрміз. Барша әріптестерімді кәсіби мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Ұстаз еңбегінің нәтижесі бір күнде көрінбейді. Кейде біз берген білімнің, айтқан бір ауыз сөздің бала өміріне қалай әсер еткенін байқамай қаламыз. Сондықтан әріптестеріме, еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Шәкірттеріңіздің жетістігіне сіздерге әрдайым қуаныш сыйлағым келеді. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңіз сау болсын. Шәкірттеріңіз сіздерден биік белестер бағындырсын.
0: Ал енді ұстаз шәкіртке білім беріп қана қоймай, оның бойындағы қабілетті танып, үлкен мақсаттарға жол сілтейтін тұлға. Ал бүгінгі цифрлық дәуірде бұл жауапкершілік жаңа мүмкіндіктермен қатар жаңа міндеттерді де жүктейді. Жандос Нұржанұлы, еңбек жолы заманауи технологияны біліммен ұштастырып, оқушыларды ізденіске, жаңашылдыққа және болашаққа дайындаудың жарқын үлгісі. Құрметті тыңдармандар, осымен хабарымызды аяқтаймыз. Барша ұстаздар қауымын кәсіби мерекелерімен құттықтаймыз. Еңбектеріңіз жемісті, шәкірттеріңіз биік белестерге көріне берсін. Белестерден ұстазын ұлықтаған ел ұтылмайды дей отыра хабарымызды аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, студияда Сел Жақсыбай. Бүгінгі құрылтай отырысында депутаттар қылмыспен күрес, мемлекетаралық іздестіру және киберқылмысқа қарсы іс-қимыл салаларындағы ынтымақтастыққа қатысты заң жобаларын қарады. Нақтырақ айтсақ, бірінші оқылымда 2024 жылғы 29 қазанда Дохада жасалған Қазақстан мен Катар үкіметтері арасындағы қылмысқа қарсы күрестегі ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялар туралы заң жобасы талқыға салынды. Құжатты Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов таныстырды.
3: Ынтымақтастық аясында біз жедел ақпаратпен алмасамыз және озық тәжірибемен бөлісеміз. Келісім шартта ұлттық заңнама мүддесін қорғайтын шектеулер бар. Мысалы, егер сұрау салуды орындау мемлекеттің егемендігіне, қауіпсіздігіне, қоғамдық тәртібіне зиян келтіру мүмкін деп саналса, немесе ішкі заңнамаға қайшы келсе, тараптардың құқықтық көмек көрсетуден бас тарту мүмкіндігі көзделген. Бүгінгі таңда Қазақстан әлемнің 23 мемлекетімен осындай келісімдер жасалған, олардың қатарында Франция, Италия, Қытай, Түркия, Біріккен Араб Әмірліктері және басқа да елдер бар. Бұл келісімді ратификациялау Катармен де осындай жұмысты жолға қоюға және халықаралық нормаларды ескере отырып, тиімді өзара іс-қимылды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
2: Құрылтай депутаттары құжатқа қатысты сұрақ сауалдарын жолдай келе заң жобасын келісімді ратификациялауға үн қосты. Жарқынбек Амантай аталған құжаттың қос үкімет арасындағы ықпалына тоқталды.
4: Қарастырылып отырған құжат Катар мемлекетімен өзара іс-қимылдың қалыптасқан құқықтық базасын жүйелі түрде толықтырады. Бүгінгі таңда екі ел арасында құқық қорғау саласында үш іргелі келісім қолданыста бар. 2024 жылдың ақпанында қол қойылған беру және қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек туралы, сондай-ақ 2025 жылдың сәуірінде сотталған адамдарды беру туралы келісімдер. Осылайша бұл келісім ынтымақтастықтың кешенді механизмін құруды аяқтайды және процессуалды саладағы қолданыстағы базаны құқық қорғау органдарының жедел іздестіру және профилактикалық қызмет кезеңіндегі өзара іс-қимылдары үшін қажетті мүмкіндіктермен толықтырады.
2: Өзгеде жаңалықтар, Қазақстан шығанақтағы араб елдеріне астық экспортын арттыра алады. Біріккен ұлттар ұйымына қарасты дүниежүзілік азық-түлік және ахуал ауыл шаруашылығы ұйымының өңірлік үйлестірушісі осылай дейді. Ахмат Мұхтардың айтуынша, араб түбегіне бидай мен ұн жеткізу жолдары өзгерген. Мұнда геосаяси ахуал біздің өндірушілер үшін қолайлы болып тұр. Біріккен ұлттар ұйымы азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымының өңірлік үйлестірушісі бұл орайда араб нарығында Қазақстанның мүмкіндігі мол екенін айтады. 2026 жылғы 11 желтоқсаннан бастап Air Астана авиакомпаниясы Астана-Бангкок, яғни Таиланд бағыты бойынша тікелей рейстерді орындауды жоспарлап отыр. Рейстер аптасына 2 рет әуе кемелерімен орнатылмақ. Көлік министрлігінің мәліметінше, жаңа әуе бағыты іске қосылғаннан кейін Қазақстан мен Таиланд арасындағы рейстердің жалпы саны 4 бағыт бойынша аптасына 20 рейске дейін ұлғаяды. Екі мемлекеттің астаналары арасындағы жаңа әуе бағыты туристік және іскерлік сапарлар үшін мүмкіндіктерді кеңейтіп, Қазақстан мен Таиланд арасындағы байланыстарды одан әрі нығайта түспек. Қазақстандық боксшы Алуа Балқыбекова Жапонияның Айчи префектурасы мен Нагоя қаласында өтіп жатқан 2026 жылғы Азия ойындарында қола жүлдеге ие болды. 51 келіге дейінгі салмақта өнер көрсеткен екі дүркін әлем чемпионы жартылай финалда Вьетнам өкілі Зи Там Нгуенмен жұдырықтасты. 3 раундқа созылған жекпе-жекте төрешілер 5-0 есебімен вьетнамдық боксшының пайдасына шешім шығарды. Осылайша Алуа Балқыбекова Азия ойындарындағы алғашқы медалін жеңіп алды. Ол бұл бәсекеге мансабында алғаш рет қатысып отыр. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 439 теңге 27 тиын, еуро 498 теңге 79 тиын, ресей рублі 5 теңге 20 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы 18 градус жылы. Алматыда күн ашық, 23 градус нөлден жоғары. Қарағанды, Өскеменде 18, Ақтөбе, Қостанай, Павлодар, Петропавл, Семей, Орал, Көкшетауда 20, Жезқазған, Тараз, Түркістан, Шымкентте 23, Қонаев, Қызылорда, Талдықорған, Атырау, Ақтауда 25 градус жылы. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермен сұранысына сай бірқатар жаңа жобаны ұсынады. Олардың қатарында ұлттың жасампаздық әлеуетін арттыруға бағытталған жасампаз ұлт, өңірлердің дамуы мен халықтың әл-ауқатын қамтитын қарқынды құрылыс, заң шығару үдерісін түсіндіретін құрылтай, реформалар туралы Қазақстан антологиясы, мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіретін жауапты мемлекет және еліміздегі этностардың ортақ дамуға қосқан үлесін көрсететін бір елдің перзенттері жобалары бар. Сонымен қатар 20 жылдық үзілістен кейін талантты жастарға мүмкіндік беретін Superstar KZ байқауы қайта оралды. Ұлттық арна қосулы болсын.
6: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2 Астана қаласының коды 717-2
7: Шалқар радиосы сұлу саз көркім сөз асқа ғанның арнасы.

Қазақтың ұлттық болмысы, дәстүр мен салты, ата кәсібі, ұстанымы мен қазақы қалпы, түрлі бұйымы, көнерген сөздің парқы, танымдық сазды, түскі әуен бағдарламасында.

сөйлеп тұрмыз.

Армысыз ағайын, ұлт руханиятының алтын арқауы асыл өзегі Шалқар радиосынан алыстамаңыздар. Тікелей толқында сырлы сазы тербететін жаныңды, әнеуезді, жаңалығы жағымды, ақпараттық сазды түскәуен бағдарламасы. Микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, ал бағдарламамызды әнмен әрлеп өздеріңізге әдемі көңіл күй сыйлайтын операторымыз Лашын Мұратқызы. Бақыт деген батырдың пырағында, Бұқараның ұранында, өзіңнің босағаңда, жағылған шырағында. Бауырымыз бүтін, түтініміз түзу, отымыз аман болса, еліміз тыныш тәубе дейтін заман болса, бақыт деген осы емес пе? Әр күніміз жағымды жаңалықтарға, көңіл жадыратар қуанышқа, бақытты да шуақты сәттерге толы болсын. Күз мезгілі нағыз ел несібесін жиятын жомарт мезгіл, береке айы. Қымбатты радио тыңдарман, сіздердің де несібелеріңіз мол, жандарыңыз жомарт, көңілдеріңіз көтеріңкі болсын деп әдемі әнмен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз.

Қымбатты радио тыңдарман, Қазақстан Женева қаласында өткен Біріккен Ұлттар ұйымының бала құқықтары жөніндегі комитетінің 101-ші сессиясында бала құқықтары туралы конвенцияның орындалуы бойынша баяндамасын ресми түрде таныстырды. Баяндамада елімізде балалардың қауіпсіздігі мен әл-ауқатын қамтамасыз ету бағытында атқарылған басты реформалар мен оң нәтижелер баяндалды. Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, зорлық-зомбылық, буллинг және кибербуллингтің алдын алу мақсатында қабылданған жаңа заңнамалық түзетулер мен жүйелі шаралар таныстырылды және шұғыл көмек психологиялық қолдау барысында атқарылып жатқан балалар мен отбасыларға тәулік бойы тегін психологиялық әрі құқықтық көмек көрсететін 111-ші бірыңғай байланыс орталығының тиімді жұмысы, мектептердегі психологиялық қызметтердің әлеуетін арттыру жайы, балаларға арналған қолдау орталықтары жайлы да кеңірек айтылды. Айта кетейік, елімізде ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың 82%-ы бүгінде отбасыларда тәрбиеленіп жатыр. Біріккен Ұлттар ұйымы комитетінің сарапшылары Қазақстанда жүргізілген жүйелі реформаларға оң баға беріп, елдегі балалар құқығын одан әрі жетілдіру бойынша өз ұсыныстарын білдірді.

Лағайын күні кеше ғана күз келді деп қуанып едік. Бүгін міне қыркүйек айы бітіп, қазан айына да аяқ басқалы отырмыз. Зымыраяққан күндер, сынаптай сырғыған айлар. Алдартыңа қаратпай, жалына қол тегізбей, ертеңге асықтырып алға жетелеп барады. Жақсы күндер, жайсан күндер, шат күндер. Зымыраған құстай қанат қақтымдер. Қағалмаса, серпалмаса қанатын, жұлдызға құсап жалт еттім де ақтымдер. Жақсы күндер, жайсан күндер, шат күндер. Менен бессең бауыр басар жат кімдер. Сонда дағы алауланып таң атып, сонда дағы бұлбұл сайрап бақ күлдер. Зымыраған жылдармен бірге өмір базардың қыз-қыз қайнаған тірлігіне араласып, алысқа ұзап барып, бір күні артыңа бұрылып қарайласаң, ізіңде не қалады? Артыңда тек қана айналаңдағы елмен сыйластығыңның, жан-жағыңа деген құрметіңнің, адамдығыңның, жақсылығыңның ізі ғана қалады емес пе? Ендеше жақсылық жасауға тырысайық, жанымыздан үнемі жаны жайсаң, жақсы адамдар табылсын.

Құрметті радио тыңдарман, батырлар жыры қазақ халқының рухани қазынасы, ұлттық мақтанышы және тарихының өшпес шежіресі. Бұл жырлар ғасырлар бойы ауша таралып, халықтың басынан кешкен қилы замандарын, бостандық пен тәуелсіздік жолындағы күресін баяндайды. Ал Қобыланды батыр сол қазақ халқының мазмұны бай да салалы эпостық дастандарының бірі, көрнекі әрі көлемді қаһармандық жыры. Қаншама замандардан бері ірі-ірі эпос айтушыларының жырлауымен кейінгіге жеткен Қобыланды батыр жырының жыршы жыраулар аузынан жиналған 29-дай түп нұсқасы бар екен. Қадірлі ағайын, мұны мен неге айтып отырмын? Күні ертең, яғни 1-2 қазанда Ақтөбе қаласында түркі халықтарының рухани мұрасы әлемдік өркениет аясында Қобыланды батыр жыры атты халықаралық ғылыми теориялық конференция өтеді. Ғылыми жиында Қобыланды батыр жырының тарихи мәдени маңызы, түркі халықтарының эпикалық дәстүрі және фольклорлық мұраны сақтау мен жаңғырту мәселелері талқыланбақ. Жиынның негізгі мақсаты да сол, Қобыланды батыр жырын ұлттық және әлемдік мәдениет аясында зерделеу. Қатысушылар эпикалық мұраның қазақ халқының ұлттық коды мен дүниетанымын танытудағы орны, түркі эпикалық дәстүрінің сабақтастығы, жыршылық өнердің қалыптасуы мен даму ерекшеліктері жайлы кеңінен ой бөліседі.

Қадірлі ағайын, Шалқар радиосында рухымызды шыңдап, жан дүниемізді байытар сазды сағаттар әрдайым жалғасып жатады. Арнамыздан ауыспаңыздар. 30-шы қыркүйек дүниежүзілік аудармашылар күні, ал аударма тілдің мүмкіндігін кеңейтетін үлкен интеллектуалдық еңбек. Халықаралық аудармашылар күні қарсаңында халықаралық қазақ тілі қоғамы ұйымдастырған қазіргі аударма, тіл, технология және жаңа талаптар атты жиында қазақ тілі қоғамының президенті Рауан Кенжеханұлы осы бағытта жүзеге асқан жобаларға тоқталды. Қалыптасқан кәсіби аударма мектебінің арқасында әлемдік білім мен әдебиетті қазақша сөйлетіп, қазақтың рухани мұрасын өзге тілдерге таныта алдық. Бүгінде бұл саланың келбеті өзгеріп келеді. Бұрын аудармашының негізгі құралдарының бірі сөздік болса, қазір оған цифрлық платформалар мен жасанды интеллект қосылды. Бірақ технология аудармашының маңызын төмендетпейді, керісінше, тілдің табиғатын сезіну, мәдени контексті сақтау, мәтіннің сапасы мен мағынасын бағалау бұрынғыдан да маңызды. Сондықтан жаңа технологияларды қазақ тілінің мүмкіндігін кеңейтуге және аударма сапасын арттыруға пайдалануымыз керек, дейді қоғам басшысы. Қазір қазақ тіліне аударылған әдебиеттер қатары да кеңейіп келеді. Соның бірі америкалық зерттеуші Стивен Фредерик Стардың Орталық Азия тарихына арналған еңбектері. Сондай-ақ оқырмандарға әлемдік көркем әдебиеттің де танымал туындылары ұсынылып отыр екен. Қытай жазушысы Лю Цизиннің Үш дененің жұмбағы және Тас түнек романдары алғаш рет қазақ тіліне аударылған. Әрине, қазақ тіліндегі контент те кітаппен ғана шектелмейді. Соңғы жылдары әлемдік кино премьераларды қазақ тіліне аудару жұмысы да жалғасып келеді. Қоғам өкілдерінің айтуынша, мәселен, 2024 жылы «Ой жұмбақ 2», «Муфаса», «Арыстан патша», «Моанна 2» сияқты фильмдер қазақ тіліне аударылса, биылғы қазақ тіліне аударылған фильмдер қатарында «Секіргіштер», «Ойыншықтар хикаясы 5», «Моанна» және «Өрмекші адам жаңа күн» туындылар бар. Ал қазір кезекті қымбатты радио тыңдарман тағы да бір әсем

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

Құрметті радио тыңдаушылар, Шалқар радиосы дегеніңіз ұлттық болмысымызды тану, ұлттық бірегейлігімізді танытатын негіздерімізге үңілу, бір сәт сергіп серпілу, жаныңызды жадыратып, көңіліңізді толқытатын, жүрек тербейтін әсем ән тыңдау деген сөз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Осымен бүгінгі түскі әуен ақпараттық сазды сағатымызды аяқтаймыз. Келесі сағат Жайдарман құттықтау бағдарламасы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы. Осулы болсын.

0: Елордада сағат 13.
1: Аз қамтылған немесе ауқатты отбасыдан шыққанына қарамастан, 1 мен 4-ші сынып аралығындағы оқушылардың барлығына ыстық тамақ беріледі. Мұны жақсы білесіздер. Талаптар мен нормаға сай, таңғы және түскі ас бала күні бойы алуға тиіс құнардың 40%-ын өтеуі керек. Мұндайды қай елден көрдіңіздер? Сондай-ақ, шұжық, фастфуд, газдалған сусын секілді зиянды тағам түрлерін мәзірден толығымен алып тастадық. Қант пен тұз мөлшерін азайттық. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Таза Қазақстан» республикалық экологиялық акциясы аясында сөйлеген сөзінен.
2: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілдігі шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де, Алаштың ғажап әуе толқынына. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
5: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
4: Хабарласыңыз.
5: Жайдарман.

Ассалаумағалейкум, қазақ елі! Қуанышыңызды бөлісері жайдарман құттықтау бағдарламасы бүгінгі жұмысын бастады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әуез әсем әндерді ұсынып отырған әріптесім Лашын Мұратқызы. Ал енді қадірлі ағайын, жақыныңызды қуантуға асығыңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Құттықтау хатыңызды жолдаңыз. Тағы да бір қайталайым нөмірді 8700-393-2282. Енді айтып ауыз жиғанша тілек арқалаған хаттарда келіп қалған екен, ең алғашқысын оқиын. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы. Алматы қаласында тұратын бауырымыз, ардақты әке Асылжар Сатыбалдинов Мақсат Молдағали ұлын 50 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Қадірлі Мақсат, төрт құбылаң түгел, ағайын туғаның аман болсын. Ер жігіттің бас амандығын тілеуші үш жұртыңның өзіңе деген көл көсір пейілі туған күнінде ақ тілектері қабыл болсын. Еңбегіңе табыс, ісіңе береке, әр күніңе мереке тілейміз. Келініміз Гүлзат пен бақытты отбасы лайым ортамызда жыры, нұры, ұлағатты ұйтқысы болып, жасыңа жас қосылып, ұл қыздарыңның сүйікті немерелерінің қызығына бөленіп жүре бер деген тілекті туған туыстары, достары, әпке жезелері Асан, Жанар, күйеу бала қарындастары Ғалым, Айман, Жандарбек, Шолпан, ұл қыздары немерелері Аяулым, Ұлан, Гауһар, Жүсіпжан, Ализа, Гүлнар, Темірлан құттықтайды. Ал қадірлі ағайын, сіздерді дәл осылай құттықтау хаттарыңызды жолдаңыздар. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282.

тікелей толқындағы жұмысымызды жалғастырамыз. Қадырлы ағайын, жақыныңызды қуантыңыз, хат жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-22-82. Енді келесі хат иесі былай дейді. Алматы қаласында тұратын асыл ана, немерелерінің сүйікті әжесі, біздің құдай қосқан құдағиымыз, барша ағайын туысқа, құдағ-құдағилардың арасында беделі ерекше Жамидуллина Бақыт Асылбай қызын 63 жасқа толған туған күнімен, Мамырбек құдамызбен отау құрғандарына 45 жыл және тұңғыш қыздары Қасенова Әсия Мамырбек қызы 43 жасқа толған туған күндермен құттықтаймыз. Мамырбек құда мен Бақыт құдағиымыз ұл қыз өсіріп, 12 немере тәрбиелеп, қандай қиындық кездессе де қайыспаған нән бәйтерегі бақытты отбасы. Сіздерге зор денсаулық, ашық аспан, амандық тілеп, әр күндеріңіз қуаныш пен бақытқа толы болсын дегім келеді. Тәрбиелеп өсірген ұрпақтарыңыздың қызығын көріп, немерелеріңіздің ортасында қартаймай шөбере шөпшек немене сүйіп, сіздерді жайдары жүздеріңізбен, ақылға толы дана сөздеріңіз, мейірімге толы көздеріңіз бізді дәйім ләйім қанаттандыра берсін. Әсия Мамырбек қызына денсаулық, Ринат жолдасы мен бақытты отбасы болып, ұл қыздарыңыздың қуанышына бөлене беріңіздер деген қос қуаныштарға ақ тілектерін білдірген құда-құдағиларыңыз, қыз күйеу балаларыңыз, немерелеріңіз, бізде Шалқар радиосының ұжымы шын жүректен өздеріңізді құттықтаймыз.

Жайдарман құттықтау бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. 8700-393-282 WhatsApp нөміріміз қосулы. Құттықтау хатыңызды жолдаңыз қадірлі ағайын. Ал енді келесі хат иесі былай деп жазған екен. Алматы қаласында тұратын Төлегенова Әнел Бақытжанқызын бүгінгі 30 жасқа келген туған күнімен құттықтаймыз. Әнел бүгінде бір шаңырақтың ибалы келіні, адал жар, аяулы ана, қайналар мен қайынсіңлерінің көңілін тапқан, аз уақыт болса да бір әулеттің сүйіктісіне айналған келін. Әнел, саған тілеріміз денсаулығың мықты болып, өмір жолдарың ашық болсын. Міне, жақында жаңа шаңырақта қоныс той жасап, қуанышты жаңалықтарыңмен бөлісіп жатырсыңдар. Шаңырақтарыңның тұғыры биік, керегелерің кең, терезелерің тең болсын. Жаңа жасың ұлымыз Ербол екеуің үшін жақсылықтарға бастар жол болсын. Ата-аналарыңның қолғанаты, қыздарың Әдия мен Айназ көз қуаныштарың болып, тек жақсылықтарың көп болсын дегіміз келеді деп, ақ тілекті туған туысқандары, әжелері, ата-аналары, бауыр сіңілдері құттықтайды. Біз де осы тілекке қосыла отырып, келесі бір әсем әнді тартып өтеміз.

дәл осындай көңілді әсеменнен кейін бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Қайырлы күн Шалқар радиосы, сіздердің құттықтау бағдарламаларыңыз арқылы кеше менің туған күнім болған еді. Сол мені құттықтап жатқан достарыма, сыныптастарыма, Айжан бастаған Жанар, Гүлмира, Әлмира, Гүлназира, Гүлнар, Айка, Рашида, Гулия, Эльмира, Қалдығыз, Айғаным, Бағдат, Бека, тағы да басқа барлығына үлкен рахметімді айтамын. Сәліммен Әуезхан Астанадан деген екен. Бір жақсы ән берсеңіздер, Шалқар радиосының ұжымы алғыс деп жазыпты. Келесі Айша есімді тыңдаушымыздан келген екен хат. Қайырлы күн құрметті Жайдарман бағдарламасының жүргізушілері, сіздердің тұрақты тыңдармандарыңызбын. Сіздер арқылы бүгін Тараз қаласының тұрғыны, аяулы досымыз, әріптесіміз, ақ жарқын, кең пейілді балаларының ардақты анасы, немерелерінің сүйікті әжесі, шаңырақтың ұйтқысы, Жексенбайдың сүйікті жары Раушанның туған күні. Қазыналы 70 жасың құтты болсын. Бақтың ұзағынан болып, денсаулықтың арқасында 100-ге жетуіңе тілектеспіз. Тілек білдіруші Тараздан Керімбеков ер отбасы, Тұмарбек, Айша, бір жақсы ән берсеңіздер Шалқар радиосы дейді. Ал қадірлі ағайын, хат жолдаңыздар. WhatsApp нөмірімізді тағы да қайталаймын: 8 700 393 22 82.

Әрқашан жанымыздан табылатын достарымыз аман болсын. Қадірлі ағайынбыз, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді 8-700-393-282 WhatsApp нөміріне келіп түскен келесі хатта бұлай дейді. Ассалаумағалейкум қазақ елі, Атырау облысы Құрманғазы ауданы Шүмекен ауылының тұрғыны інім Мырзалиев Ғаділбек сақтап берген ұлының шаңырағында үлкен қуаныш болып жатыр. Ақ түйенің қарны жарылған күн. Бүгін шекесі торсықтай ұл дүниеге кеп жатыр. Немерелі болып жатырмыз. Сәбидің бауы берік болсын. Інім Ғаділбек немерелі болып жатыр. Кенже ұлы Исабек пен келініміз Айнұр әке ана атануларымен құттықтаймыз. Кіндік атасы Төлеген, кіндік анасы Розаның қолдары жарассын. Өмірге келген сәбидің есімін Нұрбек деп қойдым. Үлкен азамат болып өссін. Бар жақсылықты тілеймін. Құттықтаушы Жұмекен ауылындағы атасы Райымбек сақтап берген ұлы осындай әдемі тәтті хат жолдапты. Келесі хат еса. Алматы қаласында тұратын Бағдат Дана, Данияр Шолпан құдаларымызды көптен күткен қуаныштарымен құттықтаймыз. Бүгін алғашқы немерелі дүниеге келумен құттықта, бауы беріп болсын деп біздер Шалқар радиосы арқылы ата-анасы Алмат пен Назым екеуі бақытты да баянды өмір сүріп, ұлдарың ата-әжелеріңнің қолғанаты болып, ел тізгінін ұстайтын азамат болып бақытты балалық шақ, 1001 арман, 100 мұратқа жетіп бақытты ғұмыр кешуіне тілектеспіз. Біздер Бағдат Дана, Данияр Шолпан құда-құдағыларымызды көптен күткен қуаныштарыңызға ортақтасып, сүйікті немерелеріңіздің деніне саулық, шөбірі шөпшек, немене сүйіп, ұрпақтарыңыздың ортасында аман-есен болуларыңызға тілектеспіз. Құттықтаушылар, Алматыдан туған туыстарыңыз, құда-құдағыларыңыз Құсайын Баян, Бауыржан Елмира, Ермек Сағдат, Дәулет Бақытгүл, Есенжан Гүлжан, Ержан, Айгүл құттықтайды.

Қымбат тыңдаушы, сіздер жайдарман құттықтау бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Біздермен қарай жалғастырамыз. 8700-393-28 WhatsApp нөміріміз қосулы. Қайырлы күн Шалқар радиосы деп келіпті келесі хатымызда. Бүгін Алматы қаласының кішкентай ғана тұрғыны Қасен Шақназар Ардағұлы 7 жасқа толып отыр. Немереме мықты денсаулық, ата-анасының және әулетіміздің аяулыда ардақты, ақылды, мейірімді азаматы болсын, ақылды болсын. Сабағын 5-ке оқып, ағасы мен апайының жолын беріп, Қазақстанның белгілі азаматы болсын, бақытты балалық шақ тілеймін. Сонымен қатар Семей қаласының тұрғыны жиенім Анел Ұлан қызы бүгін 17 жасқа толып отыр. Туған күнің құтты болсын, оқуыңды жақсы аяқтап, жақсы маман иесі болсын. Ғұмыр жасы ұзақ болғай. Тілек білдірушілер атасы Хасен, апасы Күлбағи және туған туыстары Абай облысы Үржар ауданы Бұрған ауылының тұрғындары құттықтайды. Келесі хатта Ардақ есімді тыңдаушымыз жіберіпті. Қайырлы күн Шалқар радиосы. Сіздердің бағдарламаларыңыз арқылы Алматы қаласының кішкентай ғана тұрғыны ұлымыз Хасен Шақназар Ардақұлын бүгінгі төл мерекесімен құттықтаймыз. Шақназар баламыз биыл 1-ші сыныпқа қадам басты. Сабағын жақсы оқып, ел таныған үлкен азамат болып өссін деген ізгі ниетпен тілек білдірушілер әкесі Ардақ, ана Алмагүл, апайы Іңкәр, ағасы Жан Төре дейді. Ербол есімді тыңдаушымыз не дейді? Қайырлы күн Шалқар радиосы. Екібастұз қаласының тұрғыны жиеніміз Мәдина Қамбарқызының туған күні. Мәдина, туған күніңмен шын жүректен құттықтаймыз. Саған зор денсаулық, мол бақыт, бақытты балалық шақ және әр күніңе қуаныш тілейміз. Армандарың орындалып, оқуда оқушыларыңның алды бол. Сабағыңды 5-ке оқы дейді. Құттықтаушылар Екібастұздан нағашыларың, Толқбаевтар және Байғашировтар отбасы. Және ұжымдасымыз, әріптесіміз Екібастұз қаласының тұрғыны Жұмабаев Рамазанның туған күні. Рома, туған күнің құтты болсын. Саған зор денсаулық, мол бақыт, өсіріп отырған балаларыңның қызығына тоймай жүре бер. Келін түсіріп тек қуаныш болсын, жеңгеймен бір жаста қартайыңыз. Тілек білдіруші Ербол Болат Қамбар деп қалдырған екен. Және де Лаура есімді тыңдаушымыз, Шымкент қаласының тұрғыны алтын нағашым Сейітов Сәкен Олжабайұлының туған күнімен құттықтаймын. Деніне саулық, отбасына бақыт тілеймін. Жеңгем ұл Жалғас екеуі ұл қыздарының қызығын бірге көруге Аллам нәсіп етсін дейді. Мінекей жиені Лаура осындай әдемі тәтті хатын жолдайды. Қадірлі ағайын, құттықтау хатыңызды жолдаңыз. WhatsApp нөмірімізді тағы да бір қайталаймыз. 8700 393 22 82.

Мерекелі-берекелі күндеріңіз көп болсын. Қадырлы ағайынбыз, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. 8-700-393-82 WhatsApp нөміріміз қосулы. Құттықтау хатыңызды жолдаңыз, жақыныңызды қуантыңыз. Енді Күләния есімді тұрақты тыңдаушымыз былай деп жазған екен. Құрметті Шалқар радиосы, мен келіп жеткен қарттар күнімен қатар ұстаздар мерекесі құтты болсын деген келеді. Менің әулетімде ұстаздық жолында жүрген келіндерім Әлбина, Нұрбану, Айгүл және қыздарым Назым, Гүлім, немере қыздарым Ақнұр, Ақбота, Азиза осы жанұямды құттықтап, оларға зор денсаулық, еңбектеріне табыс тілей отырып, бір ән берсеңіздер Шалқар радиосы мың алғыс деп жазыпты. Ал енді келесі Бақыт Жадыралықызы, қайырлы күн Шалқар радиосы. Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Қызылшаруа ауылының тұрғыны, менің ақылды көрікті келінім Аяжан Қайратқызыны 23 жас туған күнімен құттықтаймын. Аяжан келінім, сен әлемнің ең кереметіне лайықты, жайдарлы жүзді жансың. Жас болсаң да өте ақылды келінсің. Үлкенге деген құрметің ерекше. Атаңа рахмет, сендей парасатты, ақылды, саналы, тәрбиелі қызды өмірге әкеліп, жақсы тәрбие берген. Айбек, Аяжан қос қызғалдақтарыңның тәп-тәтті ұлдарыңның қызығын теңдей көріңдер. Аяжан келінім асыл жар, бақытты ана, атаңа деген құрметі ерекше қамқор қыз. Аяжандай адамгершілігі мол саналы келінімнің барына қуанамын. Аяжан келінім өте еңбек қоржан, еңбегінің жемісін көр, алға қойған мақсат армандарың орындалсын, тек биіктен көрін. Мен сені жақсы көрем, ақылды келінім. Ізгі ниетпен қайын әпкең Бақыт Жадыралықызы, қайының Жандияр Даниярол деп жазған екен. Бізде шын жүректен өздеріңізді құттықтаймыз. Келесі бір әсем әнді қабыл алыңыздар.

0: құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
1: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
0: Хабарласыңыз.
1: Жайдарман.

тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. 8-700-393-2282 WhatsApp нөміріне келген келесі хатты оқимыз. Сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы. Мен бүгін Алматы қаласы Еңбекші ауылында тұратын бірімізге қамқор, бауырмал, ақылшы әрі достығымыз жарасқан Алмагүлді төл мерекесімен құттықтаймын. Мақсат екеуің Айда қыздарыңның қызығын бірге көріңдер. Тілек білдіруші барша достар атынан деп білерсіздер. Бір жақсы ән берсеңіздер Шалқар радиосы деп қалдырған екен. Ал енді келесі тыңдаушымыз ассалаумағалейкум қазақ елі дейді. Нөмірінің аяғы 0015-пен аяқталады. Еңбекші қазақ ауданы Есік қаласының тұрғыны Бидаев Айдарының туған күні шын жүректен құттықтаймыз. Өмір жасы ұзақ болсын, тек биік шыңдардан көрініп жүре берсін. Тілек білдіруші Дидар әріптесі дейді. Күндеріңізге сәттілік Шалқар радиосының ұжымы деп қалдырған екен. Ал енді қымбат тыңдаушы, хат жазып үлгеріңіздер. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

Иә, қадірлі ағайын, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде жайдарман құттықтау бағдарламасы. 8700-393-82 WhatsApp нөміріміз қосулы. Құттықтау хатыңызды жолдаңыз. Енді келесі бізде нөмірінің аяғы 7958 бен аяқталатын тыңдаушымыз сәлеметсіз бе деп жазыпты. Мен атамның туған күнін, атамды туған күнімен құттықтағым келіп отыр. Төлепбергенов Жарылғасын Қауғабайұлы дейді. Шын жүректен атамды құттықтаймын. 100 жасаңыз деп жазған екен. Неге арнайы құттықтап жатқан кім екен енді? Аты жөніңізді толығырақ жаза кетіңіз. Келесі хат иесі сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы. Бүгін Асқар тауымыз, алып бәйтерегіміз, Асқақ шыңымыз, перзенттер мен немерелері, достар үшін адалдық пен әділеттіктің символы, қамқорымыз, тілекшіміз, әкеміздің туған күні, есімі Асқар. Әке, жаңа жасыңыз құтты болсын. Біз сізді шексіз де шетсіз сөзіммен жақсы көреміз. Аздан көп ғұмыр кешкенімдегі ұққаным, мен үшін ең идеал тұлға өзіңіз екенсіз. Әке деген сөзге сиятын барлық қасиетке, барлық кереметке ие жанда өзіңіз. Еркелігімізді көтеріп, ертеңімізге алаңдайтын да өзіңіз. Қандай да бір белесті бағындырып жатсақ, оның артында таудай боп тұратын да өзіңіз. Сізді шын жүректен құттықтаймыз, аман болыңыз, бар жақсылықты тілейміз деп мінекей ұл қыздары осындай әдемі тәтті хатын құттықтап жатыр. Асқар тау әкелерін құттықтауда. Біз де шын жүректен Асқар мырзаны туған күнімен құттықтаймыз. Тағы да бір тамаша әсем әнді қабыл алыңыздар.

Асқар тау, әкелеріміз аман болсын. Мінекей қадірлі ағайын, осы мені жайдарман құттықтау бағдарламасына берілген уақыт аяқталды. Баршаңызға алғыс білдіреміз, хат жазып жатқан тыңдаушыларымызға. Әр күн сайын сағат 13:00 мен 14:00 арасында осындай әдемі тәтті хаттарыңызды жолдаңыздар, жақыныңызды қуантыңыз. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2082. Осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Эфир тізгінде болған мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынған Лашын Мұратқызы. Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай. Әскери және азаматтық қорғаныс төтенше жағдайлар бойынша оқу-жаттығулар кезінде бірыңғай цифрлық қауіпсіздік жүйесін енгізу қажет. Бұл ұсынысты құрылтайдағы Әділет партиясы фракциясының депутаты Аббат Өрісбаев премьер-министр Олжас Бектеновке жолдаған депутаттық сауалында айтты. Депутат жақында әскери оқу-жаттығу кезінде қаза болған сарбаздардың оқиғасын еске алып, мұндай жағдайлардың алдын алу үшін қауіпсіздік талаптарын күшейту қажет екеніне тоқталды. Бүгін құрылтай отырысында 2010 жылғы 10 желтоқсандағы тәуелсіз мемлекеттер достастығына қатысушы мемлекеттердің адамдарды мемлекетаралық іздестіру туралы шартына өзгерістер енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы заң екі оқылымда талқыланып қабылданды. Құжат бойынша негізгі баяндама жасаған Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділовтің айтуынша, хаттама мен шартқа тыйымды мемлекеттердің құзыретті органдары арасында электрондық форматта ақпарат алмасуды регламенттейтін өзгерістер енгізу көзделген. Сондай-ақ құрылтай отырысының екінші оқылымында күн тәртібіне компьютерлік қылмыстар туралы конвенцияны ратификациялау туралы Қазақстан Республикасының заң жобасын қарау ұсынылды. Құжатты конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің төрағасы Үнзила Шапаққызы таныстырды.
3: Қаралып отырған заң жобасы компьютерлік қылмыстар туралы конвенцияны ратификациялауға бағытталған. Конвенция халықаралық құқықтық көмек көрсету тетіктерін, оның ішінде экстрадициялау, ақпарат алмасу және бірлескен тергеу әрекеттерін қамтиды. Заң жобасы кейбір қылмысқа қарсы күрес шараларының тиімділігін арттыру, шетел мемлекеттермен электрондық дәлелдемелермен және ақпараттармен жедел алмасуды қамтамасыз ету, сондай-ақ ұлттық заңнама мен құқық қорғау қызметінің тәжірибесін халықаралық стандарттарға сәйкес жетілдіру үшін құқықтық негіз қалыптастыруды көздейді.
2: Нәтижесінде бас комитеттен түскен заң жобасына 140 депутат дауыс беріп, екінші оқылымда қабылданды. Қазақстанда соңғы жылда интернет алаяқтық деректері 40% азайған. Осы кезеңде жәбірленушілерге келтірілген 6 миллиард теңгеден астам шығын қайтарылып, 170 миллионнан астам жалған қоңырау бұғатталған. Бұл туралы Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов құрылтайда өткен брифингте мәлімдеді. Оның айтуынша, биыл да интернет алаяқтық деректерінің азаю үрдісі сақталып отыр. Атап айтқанда, биылғы 8 айда мұндай қылмыстар саны өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 13% төмендеген. 1 қазан Қазақстанда қарттар күні аталып өтіледі. Бұл мереке аға буынның өмірлік тәжірибесі мен ел дамуына қосқан үлесін ұлықтайтын ерекше күн. Бүгінде елімізде 2,4 миллионнан астам азамат зейнетақы алады. Олардың арасында ғасыр жасаған 44 қария бар. Ең жасы үлкен зейнеткер 106 жаста. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының мәліметінше, қазіргі таңда Қазақстан бойынша 2,4 миллионнан астам азамат зейнетақы төлемдерін алып отыр. Жапонияның Айчи Нагоя қалаларындағы жазғы Азия ойындарында бокстан жартылай финалдық жекпе-жектер өтіп жатыр. Екі дүркін әлем чемпионы 55 келідегі Махмуд Сабырхан финалда Токио Олимпиадасының күміс жүлдегері Карло Паламен өзара мықтыны анықтады. 3 раунд бойы жоғары қарқында өткен айқаста 2-3 есебімен жеңіс қарсыласқа кетті. Ал Дәлі Төрехан Сабырхан 70 келі салмақта шаршы алаңға шығады. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша бірақш доллары 439 тенге 27 тиын, евро 498 тенге 79 тиын, ресей рублі 5 тенге 20 тиын. Ауа райы болжамы қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 6, күндіз 16 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 13, күндіз 23 градус нөлден жоғары. Орал, Қарағанды, Петропавл, Павлодар, Семей және Көкшетауда 17 градус жылы. Қостанай, Өскемен, Шымкентте 19, Ақтөбе, Жезқазған, Тараз, Түркістанда 21, Атырау, Қонаевта 23, Талдықорған, Ақтау, Қызылордада 25 градус жылы. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: желбіресін елдігімнің байрағы. Эфирде тәуелсіздік тақырыбы бағдарламасы.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушыға, микрофон алдында Гүлнұр Омарханқызы. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат министрлігі жанындағы қоғамдық кеңестердің үйлестіру орталығының төрағасы, Қазақстан Республикасы атом энергиясы жөніндегі агенттігінің қоғамдық кеңесінің төрағасы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет органдары ардагерлері Қазақстандық ұйымының төрағасы Сәлімбай Шунеев. Сәлімбай Егенбердіұлы, студиямызға қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай, аға?
2: Көп рахмет. Осы эфирге шақырғандарыңызға ризашылығымды білдіремін.
1: Бүгінгі өзіңізді алғаш келіп отырсыз біздің студиямызға, қадірлі қонақ болып, қадамыңыз құтты болсын. Және бүгін біз өзіңізбен талқылайтын тақырыпты мемлекет басқарудағы қоғамдық бақылау деп алып отырмыз. Қазір Қазақстанда 264 қоғамдық кеңес жұмыс істейді. Оның 36-сы республикалық, ал 228-і жергілікті деңгейде жұмыстарын жалғастырып отыр. Енді өзіңізге қоятын алғашқы сұрағым, мынау қоғамдық бақылаудың бүгінгі мемлекеттік басқарудағы нақты рөлі қандай?
2: Менің ойымша, қоғамдық бақылаудың негізгі рөлі мемлекеттік органдардың жұмысын халыққа ашық әрі түсінікті ету. Ол халық пен мемлекет арасындағы байланысты күшейтіп, мемлекеттік органдардың қоғам алдындағы есептілігін арттырады. Қоғам өз пікірін білдіріп қана қоймай, мемлекеттік шешімдердің орындалуына да бақылау жасай алады. Бұл бағытта мемлекет басшысы да айрықша назар аударып отыр. Енді өздеріңізге белгілі, 24-ші 42-ті өткен Қазақстан Халық Кеңесінің алғашқы сессиясында мемлекет басшысы қоғамдық кеңестер туралы заңнаманы жетілдіру және қоғамдық бақылауды бірыңғай жүйеде қалыптастыру қажеттілігін атап өтті. Меніңше, бұл қоғамдық бақылаудың жүйелілігін арттырып, қоғамдық кеңестер жұмысына тиімді күшейтуіне мүмкіндік береді.
1: Құрметті радио тыңдаушыларым, бүгінгі тақырыпқа қатысты қоятын сауалдарыңыз болса, 75-72-72 байланыс нөміріне хабарласуларыңызға болады. Астана қаласының коды 8-717-2, сонымен бірге тікелей эфирдегі сұхбатымызды Facebook әлеуметтік желісінен көріп тыңдай аласыздар. Қоғамдық кеңестердің ұсынымдары мемлекеттік шешімдерге қаншалықты ықпал етеді?
2: Қоғамдық кеңестер мемлекеттік органдарға халықтың пікірін жеткізіп, нақты ұсыныстар бере алатын барлығымыз білеміз. Әрине, олардың барлық ұсынымы міндетті түрде қабылдана бермейді. Бірақ маңызды мәселелер бойынша бұл ұсыныстар шешім қабылдау кезінде ескерілуі қажет деп ойлаймын. Себебі мемлекет халықтың пікірін ескеріп, азаматтардың ұсыныстары мен алаңдатушылықтарымен санасуы мүмкін. Маңызды. Бұл халықтың мемлекеттік органдарға деген сенімін арттыруға ықпал етеді.
1: Ал мынау қоғамдық бақылаудың нәтижелілігін бағалаудың нақты қандай өлшемдері бар?
2: Менің ойымша, қоғамдық бақылаудың нәтижелілігін бірнеше көрсеткіш арқылы бағалауға болады. Біріншіден, азаматтардың ұсыныстары қаншалықты ескерілгеніне қарау керек. Екіншіден, анықталған мәселелер бойынша нақты шараларды қабылдануы маңызды. Сонымен қатар, мемлекеттік органдардың ашықтығы, есеп беруі және қоғамға кері байланыс ұсынуы да негізгі көрсеткіштердің бірі. Яғни, қоғамдық бақылаудың нәтижесі мәселені анықтауған ғана емес, оның шешілуіне де ықпал етуімен байланысуы тиіс.
0: Тәуелсіздік талаптары болашаққа жол ашар, береке мен бірлік болса, ынтымағың жараса. Еліміздің тәуелсіздігіне 35 жыл.
1: Сәлімбай Егенбердіұлы, енді осы қоғамдық мониторинг барысында қандай мәселелер жиі анықталады?
2: Көбіне мемлекеттік қызметтердің сапасына, бюджет қаражатының тиімді жұмсалуына және мемлекеттік бағдарламалардың орындалуына қатысты мәселелер анықталады. Мәселен, Ақтөбе облысының қоғамдық кеңесі Ақтөбе қаласындағы 200-ге жуық балабақшаны мониторинг жүргізді. Тексеру барысында санитарлық талаптардың сақталмауы, апатты жағдайдағы учаскелер мен тамақтану мәзіріндегі сәйкессіздіктер анықталды. Мониторинг қорытындысы бойынша анықталған кемшіліктерді жою жөнінде тиісті ұсынымдар беріліп, талаптар жолданды. Атырау облысында қоғамдық кеңестің жұмысы білім беру нысандарының құрылысына бақылауды күшейтуге ықпал етті. Кеңестің бастамасымен облыстық білім басқармасының құрамына құрылыс саласының штаттық мамандары енгізілді. Бұл мектептердің құрылысы мен жөндеу жұмыстарының сапасын бақылауға күшейтуге мүмкіндік берді. Тағы сол сияқты экологиялық бақылауда қоғамдық кеңестер қызметінің маңызды бағыттарының бірі болып отыр. Айтсақ, Ақтөбе облысында Қазақстанның азаматтық альянсы бірлесіп Ақтөбе хром қосындысын зауытында мониторинг жүргізді. Оның қорытындысы бойынша өнеркәсіптік шығарындыларын мен азайтуға бағытталған ұсынымдар әзірленді. Ақмола облысында Бурабай ауданында қоғамдық кеңестің ықпалымен елді мекендердің біріне жол жөндеу жұмыстары жедел жүргізілді. Сонымен қатар өңірлік қоғам кеңес мүшелерінің қатысуымен тегін медициналық көмектің кепілі берілген көлемі шеңберінде тұрғындармен дәрі-дәрмекті қамтамасыз ету мәселесі шешілді. Бұл мысалдар қоғамдық кеңесін азаматтарды толғандыратын мәселелерді шешуге және мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыруға қосып отырған үлес екенін айқын көрсетеді. Олардың өңірдегі жұмысы азаматтардың өмір сүру сапасын арттыруға, мемлекеттік органдар қызметінің ашықтығын күшейтуге және қоғам мен мемлекет арасындағы өзара байланысты нығайтуға бағытталған. Осы ретте өңірлерде жүзеге асырылған табысты бастамалар мен тиімді тәжірибелерін толық бірыңғай тізімін мысалы Қазкеңес ұлттық порталында жарияланған сонда көруге болады.
1: Енді осы мынау қоғамдық тыңдаулардағы азаматтардың пікірін мынау шешім қабылдау үдерісіне жеткізудегі орны қандай? Мәселен, қараңыз, мынау қоғамдық тыңдау өткізілді. Азаматтар ұсынысын айтты. Хаттама жасалды. Бірақ оны одан кейінгі мынау ұсыныстардың тағдыры қалай бағаланады?
2: Қоғамдық тыңдаулардың маңызы әрине өте зор. Себебі бұл жерде азаматтар өз пікірін ашық айтып, ұсыныстарын тікелей мемлекеттік органдарға жеткізе алады. Бұл халықтың нақты мәселелерін ескеруге мүмкіндік береді. Егер айтылған ұсыныстар шешім қабылдау кезінде ескеріліп, нақты шараларға айналса, азаматтардың мемлекеттік басқаруға деген сенімі әрине артады.
1: А егер мәселе шешілмесе қайда барады?
2: Әрине, ол бұл жерде қоғамдық бақылауда ол мәселені шешетін жаңағы уполномочен органдар дейміз ғой, өзі бір уәкілетті органдармен хабарласа алады да, соларға ұсыныстар, соларға хабарлама жеткізіледі.
1: Осы қоғамдық кеңес мынау ұсынымдарының орындалуын бақылау қалай жүзеге асырылады?
2: Қоғамдық кеңестердің ұсынымдарының орындалуын мемлекеттік органдардың берген жауаптары мен нақты атқарылған жұмыстар арқылы бақылауға болады. Яғни ұсыныстардың ескерілген, ескерілмегені, қандай шаралар қабылданғаны және оның нәтижесі қаралады. Қажет болған жағдайда қоғамдық кеңес мәселені қайта көтеріп, қосымша ақпарат сұрай алады. Сондықтан ұсынымның қабылдануы ғана мен шектелмей, оның орындалу нәтижесіне дейін бақылау маңызды деп ойлаймыз.
1: Мемлекеттік органдардың ашықтығын арттыру мақсатында мынау қоғамдық кеңестердің мүмкіндігі қандай?
2: Менің ойымша қоғамдық кеңестердің бұл бағыттағы мүмкіндігі өте үлкен. Ол азаматтардың сұрақтары мен ұсыныстарын мемлекеттік органдарға жеткізіп, олардың жұмысына қоғамдық бақылау жүргізе алады. Сонымен қатар мемлекеттік органдардың есептерін тыңдайды. Жаңа өзіңіз алдында айтып өткендей, қоғам үшін маңызды мәселелерді ашық талқылауға мүмкіндік береді. Осы арқылы қоғам мен мемлекеттік органдар арасында ашық диалог қалыптасады. Ашықтықтың негізгі шарты ақпараттың қолжетімділігі және сол ақпарат бойынша есептілік. Енді әрине бұл қоғамдық кеңестердің рөлі туралы енді ылғи айтып жүрміз. Ол қарапайым бір тілмен айтқан кезде ол алтынау қоғам мен мемлекеттік органдардың ортасындағы алтын көпір деп айтсақ жарасады.
1: Енді өзіңіз мынау нені сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет органдары ардагерлері Қазақстандық ұйымның төрағасы болып қызмет атқарып жүрсіз. Осы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу барысында мынау қоғамдық бақылаудың қандай тетіктері тиімді жұмыс істейді?
2: Мен осы бір 30 жыл шамасында сол құқық қорғау орган саласында қызмет атқардым. Енді соңғы осы жаңа сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктің жаңағы ардагері болып саналамын. Жаңа өзіңіз айтқандай, бізде қазір сол ардагерлік ұйымымыз Қазақстан бойынша жұмыс атқарып жатыр. Онда 830-дан астам адамымыз бар. 20 облыстағы филиалдарымыз, жаңа бөлімшелеріміз жұмыс жасайды. Сонда енді мұнда ең бір маңызды тетіктердің бірі, ойлаймын, ол ашықтық. Мысалы, бюджеттің жұмсалуы, мемлекеттік сатып алулар және мемлекеттік бағдарламалардың орындалуы туралы ақпарат қолжетімді болуға маңызды. Азаматтардың заң бұзушылықтар туралы хабарлау мүмкіндігіне және олардың өтініштеріне тиісті деңгейде жауап берілуіне де назар аударған жөн. Меніңше, ақпарат неғұрлым ашық әрі қолжетімді болған сайын ол қоғамдық бақылаудың мүмкіндігі де соғұрлым кеңейеді. Бұл сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға және мемлекеттік органдардың жауапкершілігін арттыруға ықпал етеді.
1: Ал атом энергетикасы сияқты мынау стратегиялық саладағы қоғамдық бақылаудың мынау бақылауда қандай мәселелерге басымдық берілуі керек деп ойлайсыз?
2: Әрине, ол атом энергетикасы, атом саласы біздің еліміз үшін өте маңызды. Мұндай стратегиялық салада ең алдымен қауіпсіздікке, экологиялық әсерге және халықтың өмірі мен денсаулығына қатысты мәселелерге басымдық берілу керек. Стратегиялық сала болғандықтан қоғаммен тұрақты әрі түсінікті диалог қажет. Бұл жерде халыққа ақпаратты уақытында және түсінікті түрде жеткізу маңызды. Қоғамның сенімі тек ақпараттың көлемімен емес, оның сапасы, ашықтығы және шешім қабылдау процесін түсініктілігімен қалыптасады деп ойлаймыз.
1: Бұл сала бойынша қандай мәселелер бар? Қандай мәселелердің шешілуіне ұйытқы болып жүрсіздер?
2: Қазір әрине бұл біздің қуанатынымыз, біздің қоғамдық кеңес осы саладағы бірінші алғашқы қоғамдық кеңес болып саналатын себебі өздеріңізге белгілі, осы бір жылдан шамасында болды. Агенттік жаңағы осы атом энергетика саласындағы агенттік Қазақстанда дүниеге келді. Біз сол атомдық энергетика агенттігінің жанынан құрылған бірінші қоғамдық кеңес боламыз. Қазір алғашқы ұйымдастыруға тиісті, керекті көптеген мына құқықтық заңнамалар қазір қабылданып жатыр. Сол жерде біз тікелей біздің қоғамдық кеңестердің қатысуымен өтіп жатыр.
1: Қоғамдық бақылауды күшейту үшін осы заңнамалық немесе мына ұйымдастырушылық тұрғыдан қандай өзгерістер қажет деп ойлайсыз?
2: Жаңа алдында мен айтып өткендей, мемлекет басшысы қоғамдық кеңестер туралы заңнаманы жетілдіру және қоғамдық бақылаудың бірыңғай жүйесін қалыптастыру қажеттілігін атап өтті. Меніңше, бұл қоғамдық бақылаудың жүйелілігін арттырып, соның нәтижелілігін күшейтуге мүмкіндік береді. Ең алдымен қоғамдық бақылау нәтижелерінің нақты мемлекеттік шешімдерге ықпал ету тетіктерін жетілдіру қажет. Қоғамдық кеңестердің ұсынымдарын қарау, оларға жауап беру және олардың орындалу барысын бақылау тәртібі бойынша нақты әрі ашық болғаны дұрыс деп ойлаймын. Бұл салада мен екі бағытқа ерекше назар аударар едім. Біріншісі, қоғамдық кеңестер қызметін мынау цифрландыру, келесі кезең ретінде бірыңғай мемлекеттік тізілім қалыптастыру. Бүгінде қоғамдық кеңестердің қызметі туралы әкімшілік деректер электронды түрде жиналады. Сондықтан осы деректерді бір мемлекеттік тізілімде шоғырландыру қажет деп ойлаймын. Бұл тізілімде әрбір қоғамдық кеңестің қызметі туралы негізгі ақпарат, өткізілген отырыстар, қаралған өтініштер, жүргізілген қоғамдық бақылау іс-шаралары, берілген ұсынымдар және олардың орындалу нәтижелерін көрсетілуі мүмкін. Ең бастысы, азаматтар қоғамдық кеңестің тек қанша жұмыс атқарғанын ғана емес, оның нақты қандай нәтижеге қол жеткізгенін көре алу керек. Мысалы, қанша ұсыным орындалды, қаншасы орындалмады, және оның себептері қандай, қоғамдық кеңестің ұсынысы бойынша қандай шешімдер өзгерді деген ақпарат ашық көрсетілсе, бұл қоғамдық бақылаудың нәтижелілігін арттыруға және оның ашықтығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Екіншіден, өте маңызды ол бизнеске қатысты қоғамдық бақылаудың нақты бағыттарын анықтау. Мысалы, кәсіпорынның қызметі қоршаған ортаға әсер етсе, қоғам оның экологиялық талаптарын сақталуына қатысты мәселелерді көтере алуы керек. Сол сияқты еңбек қауіпсіздігі, тұтынушылардың құқықтарын қорғау, немесе бизнестің әлеуметтік жауапкершілік сияқты мәселелер де қоғамдық бақылаудың назарында болуы мүмкін. Бірақ бұл кәсіпкердің жұмысын тексеру немесе оның шаруашылық қызметіне араласу дегенмен білдірмеуі керек. Мысалы, қоғамдық кеңес кәсіпорынға тексеруге жүргізіп, айыппұл сала алмайды. Оның міндеті қоғамдық маңызы бар мәселелерді анықтап, оны көтеру және қажет болған жағдайда тиісті мемлекеттік органдардың қарауына ұсыну. Сондықтан заңнамада қоғамдық бақылаудың қай салаларында да жүзеге асырылатынын және оның шекарасы қандай екенін нақты белгілеу қажет. Бұл әрі қоғамның мүддесін қорғауға, әрі кәсіпкерлікке негізсіз араласуға жол бермеуге мүмкіндік береді деп ойлаймын.
1: Сәлімбай мырза, осы тәуелсіздікті нығайтуда, иә, мына қоғамдық бақылаудың маңызы қандай деп ойлайсыз? Енді өзіңіздің тәжірибеңіз бар ұзақ жылдарға.
2: Енді тәуелсіздік ол біздің халқымызға бере салынған үлкен жақсы мәселе деп айтсақ та, ол енді қанша жыл ата-бабаларымыз армандаған тәуелсіздік. Сондықтан да бұл тәуелсіз мемлекет үшін қоғамдық бақылау тұрақты дамудың маңызды элементтерінің бірі. Өйткені тәуелсіздік тек мемлекеттік шекара мен саяси егемендік ұғымдармен шектелмейді. Ол тиімді институттарды, заң үстемдігін, қоғамдық сенімді және азаматтардың мемлекет ісіне жауапкершілікпен қатысуын талап етеді. Қоғамдық бақылау мемлекеттік институттардың қоғам арасындағы жауапкершілігін күшейтіп, азаматтар мен мемлекет арасындағы сенімді нығайтуға ықпал етеді.
1: Енді тәуелсіз елдің дамуында осы азаматтық жауапкершілік, қандай жауапкершілікке біз қандай талаптарды қоя аламыз?
2: Менің ойымша ол азаматтық жауапкершілік ең алдымен елдің дамуына бейжер қарамауды талап етеді. Әр азамат заңды сақтап, өз құқықтары мен міндеттерін білуі және қоғамдық мәселелерге белсенді араласуы керек. Сонымен қатар ең өз пікірін білдіріп қана қоймай, қоғамға пайдалы бастамаларды атсалысуы да маңызды. Мықты мемлекет пен белсенді қоғам бір-біріне қарсы ұғымдар емес. Керісінше, олардың өзара жауапкершілігі мен ашық диалог елдің тұрақты дамуына негіз болады. Сондықтан тәуелсіздікті нығайту мемлекетпен қатар ең азаматтың да ортақ жауапкершілігі деп ойлаймын.
1: Мынау қоғамдық кеңестердің бүгінгі жұмысында шешімін күткен ең өзекті мәселе қайсы?
2: Әрине, бұл жерде жалпы жаңағы алдында айтып өткендей, мемлекет басшысы бірінші алғашқы осы Қазақстан халық кеңесінің алғашқы сессиясында осы ерекше көңіл бөлгені біздің осы заңнаманы жетілдіру туралы болды. Оған біз қуана қарсы алдық. Осы соңғы бір жылдан бері біздің үйлестіру кеңесінде дайындап жүрген әртүрлі ұсыныстарымыз бар. Оның барлығы енді заңға толықтыруға қажет ететін ұсыныстар. Мәселен, біздің қоғамдық кеңестің мүшелері қазір республикамыз бойынша әр өңірде қызмет атқарып жатыр. Жалпы саны 4000-ға жуық. Енді олардың әр өңірдің өздерінің тәжірибесі бар. Мысалы, бір өңірде жаңағы халықтардың өтініштерін қарау бойынша жұмысын жақсы жолға қойған. Бір жерде мына бақылау тетіктерін жақсы қалыптастырған, тағы бір жерде мемлекеттік органдармен және мынау сарапшылармен өзара қимылдары бойынша жақсы тәжірибелері бар. Сондағы осы мынау зерделеу кезінде байқайтынымыз, бізде жылына 2000-нан көп мынау әр облыс болсын, республикалық деңгейде болсын азаматтарды қабылдайды. Енді олардың өтінішін тыңдайды, олардың өтініштері бойынша көмектесуге, мынау мемлекеттік органдарға ықпал жасауға атсалысады. Сол кезде бұл біздің қоғамдық кеңестердің мынау мемлекеттік органдардың жанында құрылғандықтан олар бір өз алдына заңды тұлға ретінде есептелінбейді. Сондықтан да осы қаралып жатқан шағымдар, өтініштер, жеке қабылдаулар, олар біздің мынау мемлекеттік ақпараттарға толығымен түспей тұр. Осыған байланысты біз қазір өздеріміздің ұсыныстарымызды беріп жатырмыз. Сол сияқты енді жалпы қазіргі таңда бізде 100-ге жақын толықтырулар дайындалуда. Біз енді оны қарастырып, халық кеңесіне өткіземіз. Халық кеңесі ары қарай әрине құрылтайға қарауға жолдайды.
1: Азамат, егер осы мемлекеттік басқаруға ықпал еткісі келсе, қоғамдық бақылаудың қандай нақты тетігін пайдалана алады?
2: Енді алдында айтып өткендей, әрине бұл қоғамдық бақылау бұл бір өздері тексер бір шешім қабылдап болмаса, басқа да бір мәселелерді қарамаса да, бұлар сол мемлекеттік органдардың шешім қабылдауына, сол шешім қабылдау кезінде тікелей ықпал етуге осы қоғамдық бақылаудың күші бар.
1: Қоғамдық бақылаудың тағы бір маңызды саласы бұл бюджет пен мемлекеттік қаражаттың тиімді жұмсалуы. Осы қоғамдық кеңестер мемлекеттік қаржының нақты нәтижеге жұмсалғанын бақылауға қаншалықты мүмкіндік алады?
2: Бізде ол әр облыста құрылған қоғамдық кеңестер сол бюджет бойынша жұмыс істейтін, мысалы егер мәселен облыстың әкімінің орынбасары десек, сол облыстың әкімінің орынбасарын өздерінің отырысына шақырып, атқарылып жатқан жұмыстары бойынша тыңдауға құқылары бар. Сұрақтары қояды, халықтан келген сұраныстары бойынша оларға жазбаша түрде ұсынымдар береді.
1: Яғни өздерінің жұмысын осылай бағалайды, иә? Ол жерде бір жаңағы мәселенің нәтижесін көрсететіндей бір баға бола ма әлде?
2: Енді әрине ол үлкен баға сол осы сұрақты көтерген азаматтарға берген жауабында көрінеді. Ол азаматтардың өтініштерін қарайтын, жаңа біздің алдында айтып өткендей, осы қоғамдық бақылаудың бір түрі.
1: Енді мынау жергілікті деңгейдегі бақылаудың тиімділігі қандай дегенде сұрақ туындап отыр. Өйткені мысалы қараңыз, жол бар, ауыз су, жылу, абаттандыру, немесе мынау тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мәселелерін мынау қоғамдық мониторинг арқылы анықтаудың нақты нәтижелі мысалдары бар ма?
2: Енді жаң алдында айтып өткендей, қайталайын, ол табылған кемшіліктер болмаса бір елден, халықтан келіп жатқан ұсыныстар бойынша сол мемлекеттік органға, дәлірек айтқанда мысалы облыстық әкімге ұсынымдар беріледі. Негізі қазір бір осы үйлестіру кеңесіне біздің қоғамдық кеңестердің берген ұсынымдары орындалмады, болмаса осындай деген әлі бірде бір шағым біздің қоғамдық кеңестің мүшелерінен келіп түскен жоқ. Сонымен қатар біз жаңа айтқан толықтыруға сол біздің ұсынымдарымыздың орындалмаған жағдайда мемлекеттік органдарға айып салу туралы сондай ұсыныстарды біз дайындап отырмыз. Енді ол әрине ол халық кеңесіне қаралады, одан кейін құрылтайда қаралатын жағдай. Бірақ бүгінгі таңда жалпы осы біздің облыстар бойынша ешқандай қоғамдық кеңестердің ұсыныстары орындалмады деген жаңағы хабар келген жоқ.
1: Егер мына қоғамдық бақылау кезінде заң бұзушылық анықталса, қоғамдық кеңестің мүмкіндігі қай жерге дейін жетеді?
2: Заң бұзушылықтар бойынша әрине ол өкілетті органдарға сол табылған заң бұзушылықтар жіберілінеді. Заңда көрсетілген уақытында біз олардан жауабын алып отырамыз. Көбінесе ол жіберген біздердің қоғамдық кеңестің мүшелері дайындап жіберген ұсыныстар бойынша тиісті шаралар көрінеді. Сонда біздерге жауаптар келеді.
1: Ең негізгі мәселе осы қоғамдық бақылаудың нәтижесі мынау нақты мемлекеттік шешімге айналу үшін қазіргі жүйеде қандай тетікті күшейту қажет деп санайсыз?
2: Нақты әрине бұл жерде біздің жаңа алдында айтып өткендей осы қоғамдық кеңестің мүшелерін тапқан кемшіліктері бойынша шара өзіміз бір ондай бізде құқығымыз болмағандықтан уәкілетті органдарға жұмсаймыз. Біздің енді өтінішіміз солар сол біздің жіберген қоғамдық кеңестерін жіберген ұсыныстарын сапалы қараса деген ойымыз, пікіріміз.
1: Сондай ұсыныс білдіресіз.
2: Да.
1: Рахмет әңгімеңізге, еңбектеріңізге табыс тілейміз. Құрметті радио тыңдаушы қауым, бүгінгі бағдарламамыздың қонағы болған Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат министрлігі жанындағы қоғамдық кеңестердің үйлестіру орталығының төрағасы және Қазақстан Республикасы Атом энергиясы жөніндегі агенттігінің қоғамдық кеңесінің төрағасы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет органдары ардагерлері Қазақстандық ұйымының төрағасы Сәлімбай Шонеев, сұхбатты жүргізген Гүлнұр Омар қанқызы, дыбыс режиссеріміз Назым Еркінқызы, бейне режиссер Нұрғанат Жақан. Аман болыңыздар.

Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Роза Бағланованың орындауында Қанабек Байсейітовтің өлеңіне жазылған Садық Кәрімбаевтың әні «Ақтамақ».

Оспанхан Әубәкіровтың өлеңіне жазылған Сейділ Шәріповтың әні «Өзің сәулеміз» дегенім орындайтын Жамал Омар.

Ришат Абдуллиннің орындауында Зинолла Шүкіровтің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Сыр сұлуы».

0: намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыршы термешілер шығармашылығынан концерт.
2: Тұрмағанбеттің рубайлары.

0: Елордада сағат 15.
1: Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Он жылдық тарих. Он жыл бойы Тұмар мен Үркер отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. Он жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін. Жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Media Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Media Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшет. Шалқар радиосы.
4: Әл қисса.
5: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
6: Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрінің орындауында Қазанғаптың күйі домалатпай.

0: Сіздер Аяз Бетпаевтың орындауындағы үндіспаға жазылған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Қазақстан Республикасының әрбір азаматы, қандастар және елде тұрақты тұруға ықтияр хаты бар шетелдіктер мемлекет тарапынан тегін медициналық көмек алуға құқылы. Бүгінгі таңда бұл көмек екі негізгі пакетке бөлінген: тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру. Мемлекет өзінің әлеуметтік міндеттемелерінен ешқашан бас тартпайды, өйткені бұл міндет конституциямызда анық әрі тура жазылған.
2: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.

Аздан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Ақтайлақ пен қанай шешен. Ақтайлақ шешен қанай шешеннен ер басында бақыт нешеу, кемдік нешеу, құлазу нешеу деп сұрайды. Сонда қарауыл қанай шешен былай деп жауап береді. Ер басында бақыт бесеу, кемдік үшеу, құлазу төртеу. Астыңдағы атың жүрдек болса жалғанның пырағы, алғаның жақсы болса үй мен қонақтың тұрағы, әкең асқар тау, шешен қайнар бұлақ. Балаң жақсы болса екі көздің шамшырағы, міне бес бақыт осы. Атың шабан болса жалғанның азабы, алғаның жаман болса дүниенің тозағы, балаң жаман болса көрінгеннің мазағы, міне үш кемдік осы. Қалың ел көшсе көл құлазит, қаптаған мал кетсе бел құлазит, нарқын танымаған сөз құлазит, қатарынан айрылған шал құлазит, міне төрт құлазу осы. Алшағыр би. Тасымай жүр, тасыған төгілер. Ұлы жүздің арасында Қайдар деген жігітті ел билемекке белгілейді. Сонда көпшіліктің ішінде бұрын жол көргендер айтыпты: «Сен арғын алшағыр биден батал, баталы ер армас деген, онсыз билікке айтқан сөзіңде пәтуа болмайды» дейді. Содан кейін Қайдар алшағырға келіп сәлемдеседі. Алшағыр: «Шырағым, жолың болсын, қандай бұйымтайың бар еді» дейді. Қайдар: «Бір-екі ауыз сұрайтын сұрағым бар еді» дейді. «Бірінші тумай жатып әкем өлді, туған соң үш айдан соң шешем өлді. Ер жетіп мал таптым, тапқаным құралмайды, ұраға жығылады, ұра алады,

Жау болма, ашық бол, сараңдыққа берілмей. Мал тап, алысқа кет, жалқаулыққа жеңілмей. Мал арыстанның аузында, түркіменнің төрінде, табарсың оны қайраттансаң ерінбей. Бақ дәулет келуіне мен кепіл, ар ұятыңды төкпей жүрсең елірмей. Атың қайдар екен, айдарсың, топтап малды байларсың, тасымай жүр, тасыған төгілер. Ақылмен жүрсең, рулі елді жайларсың деп, ақылын айтып, батасын беріпті.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Мемлекет басшысының Германияға ресми сапары Мюнхен қаласында жалғасты. Бүгін президент Бавария үкіметімен, Ландтаг басшыларымен және бизнес құрылым өкілдерімен кездеседі. Бұдан бөлек Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан-Бавария технологиялық форумының ашылу рәсіміне қатысады. Қазақстан трансұлттық киберқылмыспен күресті күшейтетін Будапешт конвенциясын ратификациялады. Бұл құжат шетелде орналасқан цифрлық деректерді жедел іздеуге, бұғаттауға және трафик мәліметтерін жинауға мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта халықаралық келісімді 80-нен астам мемлекет бекіткен. Жаңа серіктестік ел егемендігі мен ұлттық заңнаманы толық сақтай отырып, мемлекет мүддесіне қайшы келетін сұрау салулардан бас тарту құқығын қарастырады. Құжатты қабылдау интернет алаяқтықты тергеу кезінде шетелдермен жедел іс-қимыл жасау арқылы азаматтардың құқықтарын қорғауға септігін тигізеді. Қазақстанда тұрғын үй бағасы мен халықтың нақты сатып алу қабілетін салыстыратын жаңа әдістеме ұсынылды. Құрылтай депутаты Бөрхан Нұрмұхамедов қазіргі есептеулер шынайы жағдайды көрсетпейтінін айтып, халықаралық тәжірибеге негізделген 5 көрсеткішті енгізуді талап етті. Жаңа жүйе жеңілдетілген ипотека мен тұрғын үй сертификаттарын өңірлердегі нақты жағдайға қарай әділ бөлуге көмектесуі тиіс. Осыған байланысты үкіметке 3 ай ішінде пилоттық есептеулер дайындап, келесі жылдан бастап ашық цифрлық жүйені іске қосу ұсынылды. 11 желтоқсаннан бастап Air Astana әуе компаниясы Астана мен Бангкок арасында тікелей әуе қатынасын іске қосады. Тұрақты рейстер аптасына 2 рет орындалады. Қазіргі уақытта Алматы мен Шымкент қалалары арқылы Пхукет пен Бангкок бағыттары бойынша тікелей ұшақтар қатынап тұр. Екі мемлекеттің бас қалаларын байланыстыратын бұл жаңа әуе бағыты туристік және іскерлік байланыстарды одан әрі нығайтуға септігін тигізеді. Ресейдің Омбы облысындағы кейбір мектепте қазақ тілі міндетті пән ретінде оқытылатын болды. Өңірдегі 70 мыңға жуық қандасымыздың ана тіліне деген қызығушылық артуына байланысты, бұған дейін тек факультатив болған қазақ тілі енді жеке пән ретінде өткізілмек. Оқу процесі үшін Алтай мұғалімдері арнайы оқулық әзірлеп, ол Ресей Федерациясының ресми оқулықтар тізіміне енгізілді. Сонымен қатар мұнда еріктілердің күшімен Омбы қазақтары атты аймақтағы жалғыз қазақ газеті ай сайын шығып тұрады. Бүгінде бұл басылым 21 ауданға таралады. Қазанның алғашқы күндерінде кей өңірде қарала шаңбыр жауады. Қазгидрометтің болжамынша алдағы 3 күнде атмосфералық фронттардың әсерінен еліміздің басым бөлігінде ауа райы тұрақсыз болып, шаңбыр жауып, жел күшейеді. Әсіресе батыс аймақтарда күн күрт суытып, түнде ауа температурасы -6 градусқа дейін төмендейді. Батыс және солтүстік батыс өңірлерде шаңбыр соңы қарға ұласады. Ал елдің солтүстігі, шығысы, орталығы мен оңтүстігінде ауа райы әзірге салыстырмалы түрде жылы болады, дейді синоптиктер. Жапонияда өтіп жатқан жазғы Азия ойындарында қазақстандық дзюдошылар 2 күміс жүлде иеленді. Әйелдер арасында 48 келі салмақ дәрежесінде сынға түскен Абиба Абужақынова финалда жапониялық спортшыға ипон әдісімен жол беріп, екінші орыннан көрінді. Ерлер арасында 60 келі салмақта бақ сынаған Қазақстан құрамасының көшбасшысы Елдос Сметов те ақтық сында тағы бір жапониялық палуанмен белдесіп, 0-2 есебімен есе жіберді. Осылайша екі отандасымыз да ел қоржынына Азия ойындарының күміс жүлделерін салды. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 439 теңге 27 тиын, евро 498 теңге 79 тиын, ресей рублі 5 теңге 20 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 6, күндіз 16 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 13, күндіз 23 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Орал, Қарағанды, Петропавл, Павлодар, Семей және Көкшетауда 17 градус жылы. Қостанай, Өскемен, Шымкентте 19, Ақтөбе, Жезқазған, Тараз, Түркістанда 21, Атырау, Қонаевта 23, Талдықорған, Ақтау, Қызылордада 25 градус жылы болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Әлеуметтік салаға, әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

0: ғасырдың бүлкілдеген бүйіріндей, түріктің көктің келген күбіріндей, сақтардың талып жеткен сабырындай, қыпшақтар тұлпарының дүбіріндей, құрманғазы қазанға дәулет күрей, Қорқыттың қайта туған бүгініндей.
1: Шалқар радиосының әуе толқынында күй шашу.
2: Армысыздар, қадірлі күйсүйер қауым, эфирде міне Шалқар радиосының тікелей толқыны күй шашу бағдарламасы әдеттегідей әр сәрсенбінің осы уақытында міне түс ауған кезі, қазақша айтқанда. Эфиріміздің саунд операторы Назым Еркінқызы, бейне инженер Анар Рахметоллақызы. Бүгінгі күй шашудың қадірлі мейманы Астанадағы Күләш Байсейітова атындағы өнер университетінің оқытушысы, домбырашы, күйші, мәдениет саласының үздігі Ерболат Сапуанов. Ал, ереке, қош келдіңіз.
3: Қош көрдік, рахмет.
2: Мынау біздің күй шашу бағдарламасы, мынау біздің киіз үйге ұқсаған шағын студиямыз, былай айтқанда шаңырағымыз. Осы жерде талай күйші кеп күйін тартты. Бұл да күн ертең тарих болады деп ойлаймын. Осы бір тарих беттерінің бір парағын бүгін сізге арнап отырмыз десек те болады.
3: Рахмет көп.
2: Өйткені біздің мына хабарымыз Қазақ радиосының аудио таспа ретінде де қорында сақталады. Құдай қаласа. Ал енді жаңағы бейне инженеріміз таныстырып отырмыз, Анар Рахметоллақызы. Ол Анар қызымыз сізбен бізді видеоға таспалап отырады. Ол да ертең күн ертеңгі тарих болып қалады. Қазіргі YouTube телеарнасында сақталады, Facebook парақшамызда сақталады. Сондықтан сіз екеуміз міне бір жаңа бір күйдің тарихын өз қадари халімізше жазғалып отырмыз. Ал енді ереке, сіз келерде мынау арқаның қазақ екеніңізді білеміз. Күйшілік өнердегі күйшілік жолыңызды білеміз, таныспыз. Сондықтан көпшілікке мынау қазіргі заман жарнамасыз болмайды. Сол жарнамалап жазған кезде, әй, бүгін осы ерекен келген кезде арқаның шертпелерін тыңдаймыз ау деген бір дәмемізді айттық көпке. Көпті қуанып жатыр, ай, осы арқаның шертпесін осы нәшіне келтіре шертетін күшілер азайын қырап кетті деп жатыр кейбір. Ол да рас кейде. Бірақ енді ереке былай ғой, неге олай деп айтады елді? Өйткені арқаның күйі бұл бірден мынау иісі қазақтың 62 тамырына, буынына түсетін өзі бір әуен ғой, сарын сондай. Ал ондай балдай әуенді, ондай күйді кімнің тартқысы келмейді? Оны анау Маңғыстаудың қазағы да тартқысы келеді, Жетісудың қазағы да тартқысы келеді, домбырашы төрт тарап түгел тартқысы келеді.
3: Әрине.
2: Бірақ сол топырақта туған қазақтай кейде нақышына келтіре алмай жатады. Осыған келісесіз бе?
3: Келісем енді.
2: Сондықтан сол топырақта туды. Сол арқаның ішінде қай жер туған?
3: Мен Шет ауданы Ақшатау кентінде тудым.
2: Ақшатау Шеттен Ақсуайылдан сәл жырақтау.
3: Мынау бір 100 шақырымдай болады. Бұрынғы Ағадыр ауданы ғой,
2: Ағадыр ауданы. Алматының күре жолының.
3: Екатеринбург трассасының бойында орналасқан.
2: Мен арқаның осынау жерінде туып өскенсің. Мына қос домбыраңды алып келіпсің, оның да себебін айтып отырарсың. Енді мына қос домбыраға қол соқпай тұрып, ереке, көпшілік қауымға тым көп созбай, бір екі ауыз сөзбен анау Ақшатаудан осы жерге, Астанаға дейінгі өнер жолыңды бір екі ауыз сөзбен айтып өтсең.
3: Жақсы, рахмет аға. Біріншіден көргеніме қуаныштымын сіздің. Енді осында эфирға шақырып жатқаныңызға көптен көп рахмет. Енді мен маған келетін болсақ, мен 98-ші жылы осы Қарағанды облысы Шет ауданы Ақшатау кентінде сол жақтан келдім негізгі. 8 оқып жүрген жерімнен әкешім музыкалық Қазақ ұлттық музыка академиясы ашылды 98-ші жылы.
2: Астанада.
3: Астанада.
2: Ол кезде академия болды.
3: Ол кезде академия болды. Әйгілі скрипкашы Айман Мұсақатжаева Қожабековнан ашқан үлкен музыкалық академия болды. Соны ашылған бетте әкем мен анам соны естіп, сол Ақшытау кентінен мен жетектеп әкелді.
2: Сонда сен неше десің?
3: Ол кезде мен 8 бітірдім ғой. 8 бітірдім, 8-ші сынып бітірдім. Содан осында келіп, Раушан Қожабековна Мұсақатжаева апамыз, апайымыз бастаған.
2: Мына микрофон сәл көтересің ғой. Өзің қарай, а? Естімейсің.
3: Иә. Сол Раушан апайымыз бастаған сол үлкен бір комиссияның алдынан түстім. Сонда оқуға қабылдандым. Бірақ та енді бізден ау Ақшатау кентінде сол кездер бір сол жылдары бір қиын бір заман болды ғой, бір жоқшылық деп айтпай ақ қояйын, бір су болмай, свет болмай, бір
2: ол жерде өзі кен шығатын еді ғой,
3: кен шығатын тоқтаған Ақшатау кенті деп те сол ғой, кен ол жерде мынау соғыс кезінде вольфрам, алибден, молибден деген металдар осы Ақшатаудан шықты. Сондықтан да сол 98-ші жылы сол осында келген бір жайым бар. 8-ші класс бітіріп осында келдім. 8-ші сынып бітірісімен 9-ші сыныпқа аздап кішкене музыкалық білім, анау музыкалық бұл жерде біліммен қабылдайды ғой енді. Музыкалық білімің болу керек, жаңағы музыкалық мектепті бітіру керек дегендей сияқты.
2: Бастапқы бір неден өтуің керек.
3: Yeah, өтіп сондан бір жыл бір 8-ші класты қайтып оқып, содан сол 8-ші класты қайтып оқып, Орынбай ағамыздың класына түстім.
2: Бұл сонда академияның колледжі ғой.
3: Бұл жерде бұл деген ондай колледж не деп бөлінген жоқ.
2: Ол кезде
3: бұл жер мамандандырылған, как мектеп, дарынды балаларға арналған мектеп-интернат болды.
2: Мектебі ғой сонда,
3: мектебі болды. 8-ші класы болды. Ол кезде қазір мысалы бізде мектебі 9-ші класқа дейін болып, әрі қарай колледж, сосын университет, сосын магистратура болып есептеледі ғой. А ол кезде олай болмады. Ол кезде 12-ші класқа дейін оқыдық біз. 12-ші сыныпты бітіргенде біз как колледж бітіргенде еді.
2: Мынау арнаулы дарынды балаларға арналған мектептер бар ғой. Ахмет Жұбанов атынан сол сияқты болады.
3: Сол сияқты мынау Қарағандыдағы мектеп бар мысалы.
2: Бәрекелді, содан оқып, одан кейін университетіне түсіп
3: академия. Иә, содан 12-ші класс бітіріп, содан ол кезде университет болған жоқ. Ол кезде біз Қазақ ұлттық музыка академиясын бітірдік.
2: Академия.
3: 2007-ші жылдары.
2: Ұстазым
3: кімде? Ұстазым Дүйсен Орынбай Қайырғұлұлы. Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері. Былтыр ғана осы 2 жыл бұрын ғана марқұм болып кетті ол кісі. Соның класынан осы 8-ші сыныптан бастап оқыдым. Осы аяғына дейін осы
2: өте білікті ұстаз, көпті көрген домбырашы. Иә,
3: әрине.
2: Бір күні көздеріміздің бірі Орынбай ағамыз. Өзі тік жүруші, сол тік жүрген қалпы өмірдің ауырмай сырғымай өтіп кетуге ойды ғой деймін.
3: Иә, иә, иә.
2: Күтпеген әйтеуір күтпеген жағдай болды.
3: Иә,
2: иә. Ой, ереке міне Ақшатаудан басталған соқпақ жолдың баяны осы дейсіз ғой.
3: Иә, иә. Орынбай ағамыз класына түсіп, содан 2007 жылы сол ағайымыздың класына бітіріп шықтым анан.
2: Ал енді анау ауылдан топырақтағы жаңағы біздің арқаның тартатын күйі шертпе. Қазіргі шартты түрде атауменен айтсақ. Мына жерге енді арнаулы оқу орнына келгеннен кейін төрт тарапты түгел үйрендіңіз.
3: Иә, ол жерде енді біз жеті мектепті де меңгеріп сондайға профессионалды тұрғыда.
2: Сондықтан жеті мектептің қай жерінен тарт десек те қазір тарта беретініңізге дауымыз жоқ десе де өзіңіздің патша көңіліңіз білсін.
3: Иә.
2: Ұсынған күйіңізді тыңдаймыз.
3: Ендеше
2: қай домбыраны сөйлетеміз?
3: Иә, күй атасы Құрманғазы бабамыздың Айда бұл былай жанай деген күйін тартып берейін.
2: Ой, бәрекелді. Қозы құйрық домбыраға қол созыңыз.
3: Қозы құйрық домбырадан.
2: Ал ұстаңыз. Айда бұл бұл Айжанай.
3: Айда бұл бұл Айжанайдың енді аңызына
2: тарихы бар ма?
3: Тарихы енді директор аңыз бойынша мынау
2: ана
3: Құрманғазы енді директор аңыз бойынша бұл жерде Дәулеткерей мен Құрманғазы ел аралап жүріп Айжанғыз күйшінің ауылына барады ғой.
2: Иә.
3: Сол кезде Айжанғыз сол жерде енді орналасып дастархан басында Айжанғыз күйші өзінің күйін, әйгілі күйін, Айжанғыз деген күйін тартады. сонда Құрманғазы өнеріне, күйшілігіне тәнті болып, сол жерде жаңа күй шығарады дейді. Сол күйді Айда Бұлбұл Айжанай деген атпен аталады. Оны сол жерде бапас Дәулеткерей бабамыз сол жерде осының күйін атын Айда Бұлбұл Айжанай деп өз нұсқасын айтады. Содан сол аңыз бойынша Айда Бұлбұл Айжанай болып сол қалады.
2: Күй хақындағы бізге жеткен екі ауыз әңгіме болса.
3: Осы.
2: Бұдан өзге өз деректе онша тапшы болса.
3: Енді тапшы болған енді...
2: Ал енді жаңағы халық күй Айжан қыз дейміз кейде. Бұның мына Айжан қызға қатысы бар ма?
3: Енді бұл тікелей Айжан қыздың осы күйі ғой.
2: Ол енді халық күй Айжан қыз емес, Айжан қыздың күйі Айжан қыз десек керек те.
3: Айжан қыздың Айжан қыз,
2: Ал бәрекелді тыңдайық.
3: Енді бұл нұсқа Орынбай ағамыздың үйретуі бойынша ең алғаш келгенде үйрету. Бірақ та ол кісі марқұм ағайымыз айтып отыратын еді, бұл Тұяқ Шәмел ағамыздың нұсқасы деп. Соны қабылдаңыздар.
2: Тыңдайық ал. Құрманғазының күйі Айда Бұлбұл Айжанай.

0: түү шіркін, ой ереке, көктемге көп рахмет. Қандай әсем күйі?
1: Әсем күйі ха.
0: Ой шіркін ай.
1: Бұл жерде жаңағы енді бұлбұл деп жаңағы Айжан қызының лирикаға толы бір өзінің бір сол мінезін жаңағы соны суреттеген ғой бұл жерде.
0: Жалпы табиғатын, домбырашылығын айтты мекен.
1: Домбырашылығын, және орындаушылығын естіп.
0: Осы, мына батыс өлкесіндегі осы күйші әйел қауымына қатысты әңгімелер. Солардан түйсек, мысалған о, үстірт жақтағы кімнің Құлшардың күй тартысы әлгі. Құлшар келе жатса, жаңағы бір үйге кірсе, су сұрап кірсе, қыз отыр екен дейді. Содан жаңағы күй тартысы егесі басталып кетеді ғой енді. Сонда қыз да күй тартады. Одан отырған ана жердегі қыздың шешесі, әжесі де күй тартатын болып шығады мысалға. Осыған ұқсас әңгімелер көп өз күйді. Осы батыс өңірінде әсіресе күйшілікте. Мынау арқа төсінде де бар. Осылар мысалға бір жоқтан пайда болған жоқ қой, біреудің қиялынан. Соған қарағанда мен ойлаймын, осы мына біздің қазақтың даласында шын мәнінде жаңағыдай Құрманғазы болса Құрманғазымен, Дәулеткерей болса Дәулеткереймен осы қарсы тұрып күй тартысатын дәулескер күйші қыздар болды. Өкінішке қарай соның бәрі мына уақыттың құрдымында кетті енді, мәлімет дерегі жоқ. Ал біз енді бірде екілі ғана мысал келтір десеңіз, мынау Дина шешемізді ғана айтамыз ғой енді.
1: Иә, әрине.
0: Батыс өңірінен. Қанша сондай мысалға әйел қауымында болды күйшілер? Болмады емес, болды ғой.
1: Иә. Мына ақ қыз анамыз әжеміз.
0: Мынау арқадағы ақ қыз әжеміз. Мына баяғы ақ қыздан сәл іргерек шығар көп болса, әлі сол түс бөкен, сүгірмен күй тартысқан Ұлытаудағы күйші қыз Мәпруза. Енді сүгіргім өзіңіз ойлай беріңіз. Арқа мен Қаратауға даңқы кеткен күйші сол арна іздеп жай күшін іздеп келемі ол. Анау Қаратаудан Мойынқұмның құмын кешіп Бетпақдаланың шөлінен өтіп Ұлытауға Жетіқоңырға кеп жығылып соған қарағанда осы күй тарихындағы жасаған әйел күйшілердің тарихы көмбі боп сол күйі жатқан сияқты көрінеді маған. Бір ғана бір асыл дерек бар. Молырақ дерек қайда бар десеңіз, ол мына Тымат Мерғалиевтің бір еңбектерінде осы батыс өңірінде анау жайық бойы, мынау Атыраудың бойы, мынау үстірт жаққа дейін кеткен осынау кеңістіктегі жасаған бір күйші қыздардың тізімін тізеді. Құдай ау, енді біраз бар сонда. Кейбірінің дерегі бар, кейбірі Динаменен дос жар болған жаңағылардың, Дина шешемізбен. Мына Айжан қыздан шығып отыр ғой енді әңгіме. Мына көпшілікке де білген дерегімізді айтып отырсақ
1: деген ғой.
0: Ал енді бұл қозы құйрық домбыра сәл тыныстай тұрсын,
1: иә?
0: Арқаның кәдімгі. Арқаның қалақ домбырасы дейміз ба бұны?
1: Қалақ домбырасы.
0: Қалай деп жүрміз?
1: Қалақ домбырасы дейміз ғой енді.
0: Тұмар домбыра дейтін де бар, иә? Тұмар домбыра деп айтамыз.
1: Бізде кішкентайымыз Абайдың домбырасы деп айтып шығады ғой.
0: Абайдың домбырасы деп шығады. Арқаның шертпелерін ереке.
1: Ау.
0: Осы қалақ домбырамен шерткен дұрыс деп ойлайсыз ба негізі?
1: Негізі енді мен негізі әкем де күй тартады.
0: Аха,
1: әкем де күй тартады. Ол кісі қазір көз тірі, Аллаға шүкір.
0: Күйшілік кімнен жұқты деп мен сұрамаппын ғой, менен кетті қате.
1: Ал бізде Медет деген ақсақал. Ол кісі Медет деген ақсақал, оның әкесі Шыныбек атамыз. Ол кісі қалғаушы болған негізгі.
0: Оо, мен
1: қалғаушы болған. Содан Сапуан деген атамызға осы күйшілік осы Шыныбек атамыздың үлкен атамыздан дарыған ғой. Ол кісіде баяғыда осы ертеректе айтатын.
0: Мынау Сапуан сіздің атаңыз ба?
1: Бұл мен атам.
0: Ал Медет ше?
1: Медет мен әкем.
0: Әкеңіз Медет жаңа домбырашы болған дедіңіз. Сапуан ше?
1: Сапуан да домбырашы болған.
0: Домбырашы болған. Қобшы болған.
1: Қобшы Шыныбек әрқатан.
0: Әрқатан Шыныбек қобшы болған.
1: Қобшы болған аға.
0: Ай, ол кісі сонда мынау хандармен тұстас болды ма екен дәуірі? Бұны да бір анықтай жүрді екенсің, ереке?
1: Жақсы, жақсы, анықтайын. Жақсы. Сол енді өз әкемнің айтқым келіп отқаны бұл жерде неге жаңа сіз айтып отырсыз ғой, неге қалақ домбырама, ана батыстың домбырасы ма деп. Бұл жерде енді мен әкем өзі көп күйшілерді көрген. Мына Орал Сатаев ағамызды көрді. Енді біз Дәукеңмен біздің негізі өзі еліміз Керней болады. Бұл бокстер енді Кәрсен ғой олар. Кәрсен Керней бір туысады ағайынды. Содан біз Дәукең өзі бізді кезінде осы шет өңірінде қызметте жүргенде Дәукең осы менің әкемде де қызметте болған. Осы Ақшатау кентінің әр жағы совхозы болған, соның главный зоотехнигі болған. Содан екеуі алдына
0: туысқандығы
1: таныс біліс, аха, мен сол мен енді қазір айтамыз ғой эфир барысында. Мен шетке ең алғаш барғанымда Дәукеңе барғанда сол кезде маған бірінші сөзі айтқаны, сенің әкең тәп-тәуір күй тартушы еді ғой, неғып келдің дегендей сөйтіп келтірген маған. Сонда мен жоқ, мені өз әкем жіберген деп сөйтіп әзер өйтіп, ол кісі жарайды деп телефон тұтқасын қоя салып, қазір мен намазымды оқып алайын, содан бір жарты сағат бұрын келерсің деп сөйтіп ең алғаш кездесуім сонда болған. Соны айтқым келіп отырғаны бұл жерде енді біздің әкем айтып отырады, әлі күнге дейін айтып отырады, балам домбыраң бос тарт, бос тарт деп. Домбыраның несі бұл өте бос
0: тарт деп құлақ күйін
1: айтып отыр. Иә, өте жаңағы өзі енді әбікенді де көрді әкем, Орал Сатаевты да көрді, Мағаев Хамзинді де көрді әкем. Сол кезде сонда бір қалақ домбыраның біз өзінің бір ерекше бізде өзі енді
0: үні
1: басқа. Біз арқада
0: жалпы үні, қалыбы бөлек қой.
1: Не қалыбы бөлек?
0: Қалыбы болғанда ол бұл толайым осы күйінде сол күйлерге арналған. Керісінше айтсақ та болады, сол күйлер осы домбыра үшін арналған. Осының бауырында туған күйлер ғой енді ол, осы домбыраның шанағында туған күйлер ғой.
1: Баяғы, иә. Ешкінің енді баяғы шегінен тартып шеді ғой. Может, мүмкін содан да балбырап тұрған дыбыс шығады ма деп ойлаймын кейбір кезде.
0: Балбырағанын содан шыққан ол құмығыңқы бір. Балбырағанда да тым болбыр үн емес.
1: Кәдімгі. Өзінің
0: бір әндетіп тұратын үн.
1: Әкем айтатын бір бірімен музыка тартып отқан әрбір пернің бір бірімен жалғасып жату керек деп айтатын. Сол енді бос тартқаннан адам өзі сезесің ғой.
0: Әр күйшінің басқан саусағы басқан перне әндетіп біріне бірін жалғап сезіп тұрады. Енді ол шектің де бір қасиеті,
1: шектіне қасиетішелігі
0: бар. Ереке, әңгіме сізде екен. Осыны тарқатып отырамыз енді әр күйдің ортасында, иә, халыққа. Ал
1: енді
0: бұл домбырада бір
1: келесі тартатын күйім Қыздарбектің Өткінші өмір деген күйі. Енді бұны қазір Өткінші қосбасар деп те айтып жүрміз. Жаңағы мен айтқанындай осы 2005-те ме еді, Оронбай ағамыздың өзі айтуы бойынша, нұсқасы бойынша, сосын әкемнен сұраған деректерім бар. Ол кезде Дәукең тірі ғой, Дәулетбек Сәдуақасов. Содан тура шет өңіріне бардым, жаңағы айтып кеттім ғой, айтып отырамын деп. Содан ол кісіде мен барып бір кеш уақытысы, соны бір ақшамнан кейін бе екен, барып ол кісіге барып күй тартып, енді енді танысып
0: жолығысып
1: хал білісіп деген сияқты, мен осындайдың баласымын, осындай сізге осындай жіберді, ұстазым жіберді, әкем жіберді деген хал білісіп, сонда бір диктофонды алып бардым. Соны ең алғашқы танысуымыз сол кезде болды. Сол кезде ол кісі маған Өткінші өмір деген күй тартып берді.
0: Атын Өткінші өмір
1: өмір деп ол кісі өзінің өз құлағымнан естігенім осы Өткінші өмір деп ол кісі айтты. И сол күйді өзі, өйткені мен диктофонға жазып отқан кезде ол кісі әрбір күйдің атын айтып, жаңағы осындай ит аяқ болсын, бегім сал болсын, осындай күйшілерден үйренгем дегендей сияқты. Сондықтан да сол есімде қалып қойғаны сол Өткінші өмір деген күй деп осы күйді тартты. Енді қазір енді Өткінші қосбасар деп айтып жүрміз ғой енді. Сол күйді рұқсат болса тартып берейін.
0: Тыңдайық. Пух.

0: Түф, шіркін ай. Түф, шіркін арқаның шертпесі ай. Арқаның қосбасарлары ай. Өткінші қосбасар дегенде сол өткінші өмір деген сөздің баламасы былай айтқанда, иә?
1: Сөйтіп
0: атап кеткенбіз ғой. Бәрекелді. Үні қандай, иә? Шіркін, мадомбыран.
1: Керемет.
0: Ал егер осыған енді мынау таққан шегіңіз бірақ осы күнгі шек қой енді.
1: Иә, осы күнгі шек қой, қазір таққан мынау өзі
0: жаңа. Әлгі малдың шегі жаңағы тағылса.
1: Иә, ол да тағылса.
0: Қажып, бұдан да жұмсақтау болар еді.
1: Жұмсақтау болады.
0: Мынау домбыраның үні жақсы екен. Кім жасаған, шебері кім?
1: Бұл семейдегі шебер, бұл негізі өзімнің домбырам емес. Өзім бүгін ғана сұрап алған. Бүгін өзі тұсауы кесіліпті мына домбыра.
0: Жақын отырсын дейді.
1: Ең алғаш бүгінгі шоуым осы жаңа домбыра.
0: Жақсы домбыра екен.
1: Жақсы домбыра.
0: Ереке, жаңағы бір әңгімеңізді әдейі осы күйден кейінге мен қалдырып отырмын. Бір тақырып-тақырып бір әңгімелердің басын бастауын бастап қойдың жаңағы. Әпкенді көрді дегеніңізді тарқатып айтыңызшы жаңағы. Әкем әпкенді көрді дегенді.
1: Иә, ол кісі...
0: Бұл қай кезет, неше жасында көрді екен, көрсе анық есінде қаншалықты қалды олы күйші?
1: Енді ол кезде ол кісі жастау болып, мен нақтыла бұлай тәлпіштеп сұрамадым, шын айтсам.
0: Көрген жас кезінде, бала кезінде көрген,
1: иә? Әбікен Қасен Ағадыр кентіне келеді. Ағадыр кентінде. Сол кезде әкем өзі бала ма екен, жастау ма екен, сол кезде сол Дәукеңмен сол бірге еріп барады. Сол кезде Әбікен Қасеннің күйші сол кезде күй тартқанын көреді.
0: Дыбысы құлағында қалған болып тұр ғой.
1: Қалды ғой, қалды ғой әрине. Енді Дәулетбек Садуақасов атамыздың, енді өзіңіз аға, сізде күйшісіз білесіз ғой, дыбысты айыра аласыз. Қалай Дәукеңнің, ә, сұмдық анау Әбікеннің дыбыстарын.
0: Дәукеңнің шертісінде де.
1: Шертісінде бір Әбікеннің бір нелері бар, бір дыбыстары бар.
0: Ол енді Әбікенді Дәукеңді көргенін айтады.
1: Дәукен, иә, Әбікенді көргенін, иә. Ол кісі маған сол кездескенде айтты өзі.
0: Анау сіздің елде атақты Бегімсал деген күйші өткен ғой.
1: Иә, иә, Бегімсал.
0: Бегімсал Орынбеков пе еді?
1: Иә, оның.
0: Бегімсал күйшінің бір үзік-үзік таспалары жетті ғой бізге. Марқұм ана жазушы ағамыз Кәмел Жүністегі ағамыз жазып алған кезінде. Содан тыңдатып қой енді Бегімсал күйшінің де шертісін. Қолынан қуат қашқан, күйшілік тастап кеткен кезіндегі тартқан дейді соның өзі. Өз қандай жұмсақ тартады ерекше. Әбікеннен бөлек шертісі ол кісінің, бір өңірден болса да. Сонда Бегімсал екеуі бір күн күй тартысы дейді, Бегімсал өзі жас, Әбікен үлкендеу дейді, естелік айтушы еді Дәукен жарықтық. Сонда Әбікеннің тартқан күйімінің домбырасының үні әлі күнге дейін құлағымда дейтін Дәукен. Ал енді мен осыған иланам, мына бала кезімде тыңдап едім, солын әлі құлағымда деген сөзге мен иланам, сенім. Неге дейсіз ғой? Біздің әкей домбырашы еді ғой. Әкей жас кезінде Жаппас Қаламбаевты көріпті. Созаққа кеп өнер көрсеткен, қобыз тартқан. Бала кезінде тыңдап қалған сол үнді. Кейіннен Алматыда бір күй кешінде қазақтың атақты қобызшысы, қазір өмірден өтіп кетті, сен білуге тиістісің, Сыматай Үмбетбаев деген қобызшы, арқаның қазақ оғысты. Сымекенге қобыз қонған бөлек қобызшы енді бір туар. Осы Жапкендер қатарлы қобызшы деуге болады. Сол Сымекенді мен әкеге айтатынмын. Осында асқан ойпырмайды бір тыңдауға құштар болды. Сол кеште тыңдады. Тыңдатты, артынан барып қолын алды Сымекең. Бірақ бір дүниені айтты Сымекеңе. Әкей, қанша дегенмен ескінің адамы ғой. Сен ғажап қобызшы екенсің деді. Бірақ Жаппастың бір үндері қайда кетті бұл деді. Бұл жоқ қой бұл деді қазір. Сонда Сымекең қайран қалды. Ойпырмай аға, сіз дұрыс айттыңыз ау деп. Ол үн жоғалып кетті сол заманмен деп. Сонда Жаппас Қаламбаевтың үніндегі сиқырды ғаламат құлағында қалып қойған, бұл соны іздеп жүр мынау әлемнен. Орал қанша айтқанда мынау әппақ әлемнен. Сол айтпақшы, сіздің әкейдің құлағында анау ғаламат сиқыр қалып қойған болып тұр.
1: Қалып қойған, иә.
0: Ал өзі қандай күйші әкей? Қандай күйлерді шертеді?
1: Енді оқса, енді Алматыда оқып жүргенде Мағауия Хамзин атамызды біраз көрді, концерттеріне қатысты. Енді үйде бізде пластинкалар да бар, біз ертеден қалып қойған. Сонда Мағауия Хамзиннің анау саржайлау оқысын өзінің нұсқасымен тартқан саржайлау күйі бар ғой, соны өзінше тартады. Сосын жаңағы
0: кімге келеді шертсе? Мағауия Хамзинге ме әлде Дәукеңдерге келе ме?
1: Дәукеңдерге келеді. Қол алысы, мына бірінші саусақтың қол алысы, мына төртінші саусақтың бірге басуы. Осының бәрі акиден ешкім үйреткен жоқ қой, оқсы. Главный затехник. Сол өзі сол пластинкадан сол өзі үйренді. Бүйтіп басуы, мына етпен басып, мына төменге басып бүйтіп тартуы, осының бәрі осы запистан үйренеді. Өзінде жаңағы
0: дәукеңді мына перне басы.
1: Иә, оқсын, дәукеңді осы екеуінікі келеді.
0: Ана жаңағы сіз ана қосар дыбысты былай немен алушы еді осылай.
1: Иә, осылай.
0: Шынашақпен қоя салатын.
1: Иә, содан мына үшінші саусақты көп қолданады мысалы.
0: Үшінші саусақты қолданады.
1: Төртке көп пара қоймайды. Дәукеңді де солай айтын. Мысалы, мына тартқан кезде мына әбдейдің құспарында. Мысалы, әкем мысалы өзі тартқанда мына жерін бүйтіп тартатын. Тартады деген. Деп қалады.
0: Ал енді қараш, бір қажайыпқа таң қалмасқа болмайды. Дәукен, мысалы сіздің әкейде де бар деп ойлаймын. Осы күйді Әбікен Қасеновтен қанша рет тыңдаса да, құлағына қанша сіңірсе де, өзінің бір кішкентай өрнегін қосып отырады жаңағылар. Дәукен де солай еді. Осы Әбдінің қоспасарын тартқанда Дәукен. Былай қарасаң, Әбікен Қасеновтің сарыны, бірақ тыңдап отырсаң одан бөлекше тартатын еді.
1: Иә, бөлекше тартады оқса.
0: Сондай күйшілердің сол соңы демей-ақ қояйықшы, енді ұрпақ жалғасады, ауысады ғой. Бірақ десе де сол Әбікендерге жақыннан.
1: Ең жақын.
0: Біз көрген солар. Сол Дәукеңдер, Оралы Исатаев, осы күйшілер болды ғой деп ойлаймын мен.
1: Иә.
0: Және бір күй, ереке.
1: Аха.
0: Осы елдің ауылдың шертпесінен біраз тыңдасақ қайтеді. Ақсубайұлының осы шет өңірінің шертпелерінен мүмкін болса.
1: Енді қазір
0: Әбді бар, Сенбек бар,
1: қазір енді Қызларбектің қоспасарын тартып берейін.
0: Сонда келесі Сенбектің.
1: Иә.

0: шіркін. Қадірлі күйсүйер қауым, күйшашу хабарын тыңдап отырсыздар. Шалқар радиосы тікелей толқындамыз. Күйшашудың бүгінгі қонағы мәдениет саласының үздігі, Астанадағы өнер университетінің оқытушысы Ерболат Сапуанов. Ой, ереке ғажап шерттің. Мынау әлгі дәукеңнің көп алғаның байқалады. Осы дәукеңді көргендей отырмын.
1: Рахмет, рахмет.
0: Осы сауып, домбыраны баппен шіркін-ай.
1: Оқысы, анау жай тартып отырады ғой аға. Бүйтіп, мен мысалы қазір біз оқ кішкене қолымды баяғыда басқаша ғой. Оқысы бүйтіп тартады ғой.
0: Иә.
1: Бүйтіп, жай ғана, бұлашын алу деген, жай ғана, деп алып отырады оқысы.
0: Өзі еңселі, қолы да ірі кіседі ғой. Мынау енді көпшілік қауым түсінбей отырған шығар. Бұлардың дәукең деп отырғаны кім деп отырған шығар. Айта кетейік, дәукең деп отырғанымыз қазақ күйінде, оның ішінде арқа күйшілік мектебінде Ақсу Айылы деген бір мәнер бар арқада. Мынау біздің бүгінгі қонағымыз ерекең сол елдің тумасы міне. Өз елінің құлаққа сіңісті күйін шертіп отыр. Сол елдің осы көптеген күйлерін жеткізіп, бізге табыстап кеткен бір аяулы күйшіміз еді дәукең. Сол туған жылы, мен қателеспесем, біздің әкеймен құрдас болатын, бұл кісі 37-38 жылдар. Бәсе, 38 жылдар, сол 80-ге жетті мекен, жетпеді мекен.
1: 2009-да қайтыс болды, бұл кісі 2009-да қайтыс болды.
0: Иә, аяқ асты өмірден өтті. Өзі болмысы бөлек, бітімі бөлек. Бір басында әлгі серлігі де бар, перлігі де бар, балуандығы да бар кісі еді. Асыл текті. Домбырашылығы қандай еді шіркін. Осы дәукеңнің енді соңында қалған шәкірттері бар, Құдайға шүкір. Шәкірттері бар, өзің қатарлы дәукеңді көріп қалған. Сол күшілерді көргенде кейде тәубе дейміз, ереке. Өйткені ол жанына ергеннен кейін ол адам бірдеме алмай қоймайды, жұғады екен ол, бәрібір жұғады екен. Елде де біраз шәкірттері бар дәукеңнің. Ал енді дәукеңнің ең басты шәкірті, осы дәукеңнің күйін толайым алды деп айтуға болатын күйші ол баласы Қайролла Сәдуақасов еді. Қайрекеңде осы әкейдің артынан ұзамай өмірден өтіп кетті.
1: Айтып отыратын деп, балам күй тартады, күй шертеді. Оқса ол кезде мен барып жүрген кезде, сол Қайролла ағамыз Ағадыр кентінде тұрды ғой, деймін, кажется. Содан оқса мен оқсын көре алмадым. Кейіннен бірақ та бір оқсымен бір жол түсіп, бір іздеп бардым негіз. 40 жылдық деген ауыл бар ғой бізде. Сонда мен барып оқсын сол кезде сол жерде оқсы концертпен келеді деп естідім. Бірақ екі күндей күттім оқысын, бірақ та соны тәке кездесе алмадым оқысымен. Оқысы бір ауыл аралап концерт беріп жүрген кезде
0: ол. Иә, ол мына арқада осы шертпегей дәстүріне арналған мектеп ашты. Сол мектепке жетекшілік етті. Сөйтіп жүргенде өзі өмірден өтіп кетті. Сол кезде сол өзі бар, жанындағы шәкірттері бар, елге дәріптеп.
1: Иә, сол біраз мен
0: деп біраз еңбек етті.
1: Естідім.
0: Енді Қыздарбектен кейін кімге түсеміз?
1: Енді Қыздарбектен кейін Сенбектің наз қосымшасын тартып берейін.
0: Қажет.
1: Жаңа домбыра болғаннан азап.

0: Түх, не деген күйе? Шіркін, наз қосбасар десе?
1: Наз қосбасар.
0: Наз қосбасар. Әке яулды ма, ереке?
1: Әке яулды, ха.
0: Әлі күйшерді ма? Қазір неше де жасы?
1: Оқысы қазір жас 84-те.
0: Ал домбырастай ма?
1: Оқысы өзі бұрыннан өзі қызметте болғаннан ба, домбыра ұстамайды аса. Бірақ та елде кісілер қалып...
0: Арнайы кәсіп қылмағасын, анда-санда тартып дағдыланған ғой. Бірақ кеудесі көмбе шежіре көпті көрген.
1: Көпті көрген,
0: иә. Талай дүние ішінде жатыр ғой. Шіркін ай, әкейге соғып біраз дүниесін хаттап алсақ қой. Ал енді ол кісіден сіз тудыңыз домбырастап.
1: Yeah.
0: А сізден домбырастап туды ма?
1: Иә, yeah, менің тұңғыш ұлым.
0: А?
1: Ерсұлтан, аха. Ерсұлтан деген.
0: Домбырашы ма?
1: Домбырашы, аха. Осы Қазақ ұлттық өнер университетінде өзім оқыған, сол интернатта. Қазір оқып жатыр. Бірінші кластан бастап түсті сонда.
0: Қазір нешінші?
1: Қазір 7-сінші сыныпта оқиды.
0: Ой, үлкен азамат.
1: Иә, осы бірінші кластан

0: Енді ерсұлтанның бойында енді бір өзінің бір бала шертісі дейміз де ба, бір шертісі бар.
1: Балаң.
0: Иә,
1: Бір
0: менің
1: балаңдық болады ғой
0: иә
1: енді.
0: болады ғой, бірақ та анау бала шертісі деп көбісі, мысалы кеше Нұрымбай ақсақалдың еске алу кеші болды. Сонда
1: Иә, осы
0: иә
1: күні
0: сонда
1: кеше
0: иә
1: өтті ғой.
0: сонда дүние ай деген күй тартты. Сонда бір керемет бір әсер, өзі әсерлі бір орындады, өзіне де ұнады сол күй. Халықтың
1: Нұрымбай
0: көңілін,
1: ағамыздың күйі ме?
0: жоқ, Бейісбайдың күйі деп айтады,
1: Бейсбайдың
0: дүние
1: күйі ме?
0: дүние деп иә. Бірақ та сол Нұрымбай ақсақалымыздың орындауында ғой деймін.
1: Жеткен ғой.
0: Иә. Енді боз айғыр деген күйін тартады Тәттімбеттің, Шортанбайдың шертпесін тартады. Енді осы Шымкент қаласында осы бір жыл бұрын ба екен бір фестиваль болды Шымкентте. Сол кезде Берік Жүсіп ағамыз өз бағасын беріп кетті. Жаңағы сол мен өзім енді өзім ертіп алып барғаны көрермен ретінде отырып өзім тамсандым сол бағасына. Енді ол кісінің айтқаны, кейбір енді домбырашылардың осы уақытқа дейін біраз
1: Айта алмай жүрген дүниесін айтты дейсіз ғой.
0: иә күй тартып осы қаншама жылдар еңбектеніп осы уақытқа осы тартқан шеберлігін мынау Медет Ерсұлтан бала болса да сол үлкендерінен қалыспай тартып сол шертісіне таң қалды.
1: Бәрекелді. Бекең айтса қалт айтпайды. Танып тұрды. Таныдым. Ереке, мынау сізбен біз әңгімен жаңа бастаған сияқты, ойпырмай, мынау уақыт шіркін сусып қолдан қолға. Бір күй тартатын ғана біздің уақытымыз бар сияқты, мынау уақытқа қарасам. Егер мені алдап тұрмаса мына сағат. Ендеше бір күй шертейік.
0: Шертейік
1: Соныменен біздің эфирімізде тәмам
0: ақырмап.
1: тұсына кеп қалады екен. Ал қозы құйрық домбырамен бастап ек, қозы құйрық домбыраменен, дауылпаз домбыраменен бүгін кешті аяқтайық.
0: Домбыран кішкене құлағы аздап. Келесі күй тартатын күйім Төлеген атамыздың күйі, Қанағат деген күй.
1: Ал тартайық. Ой, ғажап.

0: оу шіркін ай, ал ереке көп рахмет енді
1: сізге
0: алтын уақытыңды бөліп. мына күйдің аты қанағат екен, бізде қанағат деп бүгінгі эфирге тоқтайық. жаңағы ұрпағым ұлым күйші деп жатсың, оны да бір осы балапанды біз күй шашуға шақырсақ деп отырмыз.
1: жақсы жақсы,
0: соны сылтауратып өзіңді де шақырып қалған күйді сен сіздің саусақтың сөгіс тыңдармыз. ал қадірлі күйсүйер қауым, осымен бүгінгі күй шашу тәмам. саунд оператор Назым Еркінқызы, бейне инженер Анар Рахметоллақызы, бүгінгі хабарымыздың мейманы мәдениет саласының үздігі күйші домбырашы Ерболат Сапуанов, хабарды жүргізген Сәрсенғали Жүзбай. келесі күй шашуға дейін сау саламат болыңыздар.

0: Елордада сағат 17.
1: Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән-маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермендерге 7 жаңа отандық телехикая ұсынады. Селт еткен сезім, Донар, Киберқалқан, Адвокат Айсұлу, Кен жолы, Гүлдала және Жоғалған есім. Бұдан бөлек ұлттық тарих, мәдениет пен табиғатты дәріптейтін 18 деректі фильмнен тұратын цикл дайындалуда. Олардың қатарында Алтын Орда, Үстірт иесі, Ою, Өзен жағалап және Соңғы алма сияқты туындылар бар. Ұлттық арна қосулы болсын.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
4: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
5: Қайрат Қабышевтің орындауында Несіпбек Айтұлының өлеңіне жазылған Ақселеу Сейдімбековтің әні «Сарыарқа».

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Халық күйі кеңес екінші түрі.

0: сіздер Нұркен Әшіровтың орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Аз қамтылған немесе ауқатты отбасыдан шыққанына қарамастан, 1 мен 4-ші сынып аралығындағы оқушылардың барлығына ыстық тамақ беріледі. Мұны жақсы білесіздер. Талаптар мен нормаға сай, таңғы және түскі ас бала күні бойы алуға тиіс құнардың 40%-ын өтеуі керек. Мұндайды қай елден көрдіңіздер? Сондай-ақ, шұжық, фастфуд, газдалған сусын секілді зиянды тағам түрлерін мәзірден толығымен алып тастадық. Қант пен тұз мөлшерін азайттық. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев «Таза Қазақстан» республикалық экологиялық акциясы аясында сөйлеген сөзінен.
2: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Роза Бағланованың орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерді назарларыңызға ұсынамыз. Халық әні Сәулемай 4-ші түрі.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Үкімет бидайдың сатып алу бағасын өткен жылғы деңгейде қалдырды. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары, ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин арқалықта өңір шаруалармен кездесуде айтты. Осылайша 3-ші сыныпты бидайдың тоннасы сапасына қарай 92 мыңнан 115 мың теңгеге дейін белгіленді. Шаруаларды қолдау мақсатында астықты форвардтық және тікелей сатып алу тетіктері іске асып, экспорттаушыларға қосымша құн салығын қайтару мен көлік шығындарын субсидиялау бағдарламасы келесі жылға дейін ұзартылды. Сонымен қатар Қостанай облысының фермерлерімен жүздесуде мал шаруашылығын дамыту, жайлау бағдарламасының талаптарын жеңілдету және арқалықта жаңа генетикалық орталық құру мәселесі талқыланды. Қазақстанда оқу-ағарту министрлігінің құзыреті кеңейді. Үкімет қаулысымен ведомство туралы ережеге маңызды өзгерістер енгізілді. Енді министрлік мектептер мен колледждердің спорт нысандарын жалға беру қағидаларын бекітеді, сондай-ақ өңірлік білім басқармалары басшыларының біліктілік талаптарын келіседі. Бұдан бөлек ведомствоға шетелдіктер асырап алған балаларды бақылау және бала құқықтарын қорғау саласындағы заңнаманың сақталуын мемлекеттік тексеруден өткізу құқығы берілді. Жаңа ереже ресми түрде күшіне енді. Астанада тәулігіне 1000 адамға дейін қабылдай алатын заманауи диагностикалық кешеннің құрылысы келесі айда аяқталады. Нөмір 2-ші көп бейінді қалалық аурухана базасында бой көтеріп жатқан 5 қабатты жаңа нысанның жалпы аумағы 7000 шаршы метрден асады. Жергілікті бюджет есебінен салынып жатқан орталықта медициналық тексеру қызметтері, операциялық блоктар, травматология бөлімшелері мен инсульт орталығы біріктірілмек. Бас қаланың сол жағалау тұрғындарына арналған мекеменің басты ерекшелігі науқасты тіркеуден бастап ота жасауға дейінгі шұғыл көмекті барлығы бірыңғай маршрут қағидатымен бір жерде көрсетіледі. Сондай-ақ аталған жоба аясында 150 жұмыс орны ашылады. Қазақстандықтар таза қазбот телеграм-бот арқылы экология мәселелері бойынша 50 мың өтініш жолдады. Бүгінде хабарламалардың 94% толықтай орындалған. Елімізде халықпен жедел кері байланыс орнату мақсатында іске қосылған бұл сервис Егов Мобайл қосымшасында да қолжетімді. Ол азаматтарға қоршаған ортаның ластануы мен заңсыз қоқыс орындарына қатысты өтініштерді фото, бейне материалдар және нақты геолокациямен бірге жедел жіберуге мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта цифрлық құрал еліміздегі экологиялық бұзушылықтарды кесінде анықтап жоюда тиімді нәтиже көрсетіп отыр. Алатырау облысында Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында тазалықты қадағалау үшін дрондар қолданыла бастады. Мақат пен Доссор кенттерінде ұшқышсыз ұшу аппараттары заңсыз қоқыс орындарын анықтап бейне жазбаға түсіруде. Үш айдың ішінде осы жүйе арқылы 262 заң бұзушылық тіркелген. Оның басым бөлігіне ескерту беріліп, кемшіліктер жойылса, 65 дерек бойынша 3 миллион теңге айыппұл өндірілді. Дрондар қоқыстан бөлек қоғамдық және өрт қауіпсіздігін тікелей бақылауға мүмкіндік береді. Семсерлесуден Қазақстанның ерлер құрамасы бір маусымда халықаралық күнтізбедегі барлық басты жарыста жеңіске жетіп, әлемдік спорт тарихында бірегей нәтиже тіркеді. Ұлттық құрама небәрі 4 айдың ішінде Делидегі Азия чемпионатын, Гонконгтағы әлем біріншілігін және Нагоядағы жазғы Азия ойындарын бағындырып, өзіндік спорттық үлкен дулығаны жинады. Бұған дейін ерлер арасындағы командалық сайыста бірде-бір ел мұндай 3 ірі титулды бір жылда жеңіп көрмеген. Азия ойындарының финалында Руслан Құрбанов, Кирилл Проходов, Вадим Шарлаимов және Ерлік Сертай Оңтүстік Кореядан 9 ұпай айырмасымен жеңіліп жатып, құрышты 42 есебімен ғажайып камбэк жасады. Осылайша отандастарымыз араға 24 жыл салып, Азияда алтынын қайтарған еді. Ендігі кезекте құрама 2028 жылы Лос-Анджелес олимпиадасына дайындықты мақсат етіп отыр. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 439 теңге 27 тиын, евро 498 теңге 79 тиын, ресей рублі 5 теңге 20 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 6, күндіз 16 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 13, күндіз 23 градус нөлден жоғары. Орал, Қарағанды, Петропавл, Павлодар, Семей, Көкшетауда 17, Қостанай, Өскемен, Шымкентте 19, Ақтөбе, Жезқазған, Тараз, Түркістанда 21, Атырау, Қонаевта 23, Талдықорған, Ақтау, Қызылордада 25 градус жылы болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Ән мен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін, ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әсемі күмбір күй, ой пікір, сырлы саз сағатында.

көңілге түрлі ой салып, әдемі күрең күздің кешінде көңіл отын тұтандыратын жағымды сөз, жақсы оймен келер күнге қалай қадам бассам екен деген керемет бір сезіммен кетіп бара жатырсыз ба? Әлде отырсыз ба, қадірлі тыңдарман? Ең басы, көңіліңіз көтеріңкі болсын, жаныңыз жадырасын, шаттаныңыз, қуаныңыз жадырап, жақындарыңызға жақсылық сыйлауға асығыңыз дейміз. Баршаңызға кеш жарық, арнамызға қосылып жатқан тыңдаушыларымызға армысыздар дейміз. Ұлттың жариясы Шалқар радиосының арнасында тікелей толқында сырлы саз бағдарламасы басталды. Бүгін мінекей күреңіздің 30-шы қыркүйек тамаша сәрсенбі күні. Бүгін сіздер үшін тек қана сәттілікпен өтті деген ойдамыз, әрі қарай солай жалғасын тапсын. Ең бастысы осынау керемет күні Шалқар радиосын тыңдап шаршамай жүрген болсаңыз, ол бізге қуаныш. Ал 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосының әуе толқынында Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай. Сырлы саздың алғашқы сағатында білесіздер, сіздердің кешкі көңіл-күйлеріңіз, ақ тілектеріңіз, лебіздеріңіз сол 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жеткені дұрыс. Ал енді әсем әндер сіздің жаныңызды жадыратады, қызықты ақпараттар көңіліңізді қуантады. Олай болса, Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Өмірді сүйіңіздер, адамдарды құрметтеңіздер, өзіңізге сеніңіз. Әрине, өмірдің басты байлығы осы деп ойлаймыз. Ең бастысы аман болайық. Ал кеш көңілді болсын, біз бастадық. Ал сіз ше, біздің арнамызға қосылдыңыз ба, қадірлі тыңдарман?

Шалқар радиосының әуе толқынында сырлы саз бағдарламасы арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға күреңгіздің тамаша кеші көңілді болсын деп өздеріңізбен амандасып қояйық. Мінекей 30-шы қыркүйек аптаның сәрсенбі күні әуе толқындамыз. Енді жалпы өмірде бір-бірімізге тілек айтқанды жақсы көреміз ғой. Жүзге кел, жүзден ас деп осы ізгі тілекті көбірек айтқан сайын шынымен де осы жүзге келгіміз келетіні анық. Ал енді елімізде 100 жастан асқан қанша қария бар? Бұл ақпаратты неге айтып отырмын, қадірлі тыңдарман? Ертең 1 қазан халықаралық қарттар күні, елімізде көптеген мәдени іс-шаралар ұйымдастырылайын деп жатыр. Олай болса, дәл қазіргі сәтте бізді тыңдап отырған аталарымызды, әжелерімізді келе жатқан ертеңгі мерекелерімен шын жүректен құттықтаймыз. Шалқар радиосын үнемі үзбей тыңдайтын сіздер немере шөберелеріңізбен бірге әуе толқынындағы біздің бағдарламаларымызға қатысып отырасыздар. Сондықтан да сіздерге бас иіп алғыс айтамыз. Енді Қазақстанда 100 жастан асқан 44 зейнеткер тұрады екен. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының дерегінше, әйелдер арасында еліміздегі ең жасы үлкен зейнеткер 106 жаста екен. Ол Шымкент қаласында отбасының ортасында өмір сүріп жатыр. Ал Алматы қаласының тұрғыны, Ұлы Отан соғысының ардагері, биология ғылымдарының докторы, профессор, академик Зұлқар Найсейітов ер азаматтар арасындағы ең жасы үлкен зейнеткер саналады. Қарияның жасы 104 де екен. Ал қазіргі таңда жалпы республика бойынша 2,4 миллионнан астам азамат зейнетақы төлемдерін алады. Олардың 64% әйелдер, ал 36% ер адамдар екен. Енді Қазақстанның кейбір өңірінде ертең 1 қазан қарттар күніне орай зейнеткерлерге бір жылғы әлеуметтік көмек көрсетіледі. Мәселен, Астанада зейнеткерлерге 2,5 есе айлық есептік көрсеткіші есебінде сыйақы берсе, Қарағанды облысы осы тізімде, сонымен қатар Саран қаласы, Павлодар облысында зейнеткерлерге арнайы құрмет көрсетіледі екен. Айта кетейік, енді бұл барлық жерде емес, тек қана бірнеше өңірде ғана. Енді сіздің бұйырса, ертең зейнетақыңызға қосылып түссе, әрине бұл арнайы сыйақы деп қабылдайсыз. Мінекей осындай ақпараттарды сіздердің назарларыңызға жеткіздік. Енді Алматы қаласында да ертең біршама игі шаралар, мәдени шаралар ұйымдастырылады. Біздің осы зейнеткерлердің соңғы уақытта белсенділігі өте жоғары болып жатыр, білесіздер. Осы орайда ұзақ өмір сүру орталықтарында да көптеген шаралар ұйымдастырылса, арнайы фестиваль Құрманғазы атындағы оркестр сарайында өтеді екен, яғни 4-ші ұзақ өмір сүру фестивалі. Сонымен қатар күреңгіз, алтын күз деген тақырыпта мерекелік фестивальдер ұйымдастырылады. Және мынау үлкенге ізет, кішіге міндет деген тақырыппен көптеген колледждерде, мектептерде және жоғары оқу орындарында біршама шаралар көпшіліктің назарына ұсынылады. Ал енді шаңырақ әлеуметтік қызмет көрсету орталығы да ертең жүрек жылуы аға буынға деген тақырыппен осындай бір игі шараны жүзеге асырса, Шұғыла ықшамауданындағы амфитеатрда мерекелік концерт 16:00 басталады. Олай болса, алматылық біздің керемет қарияларымызды, ата-әжелерімізді осындай мәдени шараның куәсі болыңыздар деп біздеріңізді арнайы шақырамыз. Ең басы, қарттарымыз аман болсын, ұзақ өмір сүрсін, ұрпағының рахатын көріп, осы өмірде бақытты ғұмыр кешіп, жасай берсін. Жүзден асып кетіңіздер. Мінекей, ең үлкен қариямыз 106 жаста екен ғой, сондықтан да өмір сүру мәңгілік, қадірлі тыңдарман. Шалқар радиосының арнасындамыз. Әсем әндер сіздер үшін.

Әсем ән, күмбір күй, ой пікір, сырлы саз сағатында.

Әдет құрып салт дәстірімізді жоғалтып алмай, қазағым деген тілекті баршаңызға арнай отырып, арнамызға жаңадан қосылған жандарға амандасып қояйық. Армысыздар, қалайсыздар, көлгелеріңіз жақсы ма? Бүгінгі күнді ойдағыдай өткіздіңіздер ме? Ойғалған арман, мақсат, жоспарларыңыз орындалды ма? Шалқар радиосын тыңдап отырған болсаңыз, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жүрек лепілдерін жолдай отырыңыздар, қол көтеріп қойыңыздар, кешкі көңіл-күйлеріңізді білдіріңіздер. Әсіресе Алматы, Астана, Шырайлы, Шымкент шаһар сияқты ірі қалалардағы қалың кептелікте тұрған жолаушыларға, жүргізушілерге сәтті сапар тілейміз. Аман есен жетіңіздер. Ал енді жылы ұясында, дастархан басында кешкі ас ішіп отырған жандарға астарыңыз дәмді болсын деген тілегімізді арнап қояйық. Енді елордамыз, бас қаламыз Астанада 1-ші және 7-ші қазан күндер аралығында Қазақстанның халық әртісі, парасат құрмет ордендерінің иегері, көрнекті театр және кино актрисасы, қазақтың қыз жібегі Меруерт Өтекешеваның 75 жасына арналған театр ал 4-ші халықаралық театр фестивалі өтейін деп жатыр. Биыл 4-ші мәрте Астана төрінде ұйымдастырылып жатқан бұл халықаралық фестивальге Әзербайжан, Қырғызстан, Өзбекстан және Қазақстанның үздік театр ұжымдары қатысады деп жоспарлануда. Фестивальдің басты мақсаты Қазақстанның халық әртісі Меруерт Өтекешеваның шығармашылық мұрасын кеңінен насихаттап, көрермен қауымды оның өнердегі өнегелі жолымен таныстыру. Енді Меруерт Өтекешеваны білмейтін қазақ жоқ. Әйгілі Қыз Жібек фильміндегі жібек бейнесімен мәңгілікке жүрегімізде сақталған актриса соңғы уақытта осы біздің Меруерт апамызға деген елдің құрметі, қошеметі ерекше болып жатыр. Енді мынадай арнайы халықаралық фестивальді арнап жатқанына біз өте қуаныштымыз. Соңғы уақытта елдерді аралап, халықпен қауышып, тілдесіп, сұхбаттасып, сондай бір емен жарқын әңгіме құрып жүрген Меруерт апамызға әрине жүзден асып жасай берсін деп тілегімізді арнайық. Әттең жалған өмір, мінекей өмірден Құман Тастанбеков ағамыз, Асанәлі Әшімов атамыз кетіп қалды. Ортада Қыз Жібегіміз, Меруерт апамыз. Енді аман болсын деп тілек айтайық. Ал енді Әзиза апамыз Қызылордадан жазып жатыр. Қайырлы кеш, Гүлмира ханым. Қолымыз істе, құлағымыз Шалқар радиосында. Сіздермен біргеміз дейді. Мінекей шебер апамыз. Сондай талантты, жан-жақты, өте бір еңбекқор Әзиза апамызға риза боламыз. Осы қазақы құндылықтарымызды жоғалтпай, қаншама өзінің қолымен, тоқма өнерімен, кілем тоқу, тағда жүн иіріп, ұршық иіріп, қаншама бір керемет дүниелерді жасап жатасыз. Ертеңгі келе жатқан мерекеңіз құтты болсын. Қариялар мерекесі, қарттар күні. Аман есен жасай беріңіз, Әзиз апа, шаршамаңыз дейміз. Ал әсем әндерлегін әрі қарай арнамызда жалғастырайық. Ал сіздер кешкі көңілгілеріңізді 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне сурет, видеолармен жолдасаңыздар болады.

Ұлтыңын жариясы Шалқар радиосының арнасында сырлы саз бағдарламасын әр қарай жалғастырамыз. Кеш жарық деп арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандармен амандасып қояйық. Енді қазір күрең күз, керемет берекенің, молшылықтың мезгілі. Осы орайда Шығыс Қазақстанның жәрмеңкесі Астана қаласында өтетіні жайлы ақпаратты да жеткізе отырайын. 3-4 қазан күндері Елордада Шығыс Қазақстан облысының ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді. Өскемен мен облыстың 14 ауданынан өнім өндірушілер қатысады. Ет, сүт, балық, бал, қымыз, шұжық, ұлттық өнімдер және тағы да 50-ден астам өнім ұсынылады екен. Ендеше Қарқаралы 1 мекен жайындағы ипподромда сағат таңғы 7-ден кешкі 6-ға дейін өтетін жәрмеңкеге барыңыздар, қадірлі тыңдарман. Енді Атырау өңірінен ақпарат, ұлттық мұра мәңгілік қазына деген тақырыппен материалдық емес мәдени мұраны насихаттау, ұлттық құндылықтарды дәріптеу және дәстүр сабақтастығын жалғастыру мақсатында аймақтық семинар өтейін деп жатыр екен. 1 қазан 11 мен 13:00 аралығында Нұрлытау ұлттық этнопаркінде бағдарламада Атырау облысының ұлттық өнер шеберлерінің көрмесі болса, ұлттық ойын түрлері көпшіліктің назарына ұсынылады. Дәстүр дәмі ұлт қазынасы мәдени іс-шарасы ұйымдастырылады екен. Ал 2 қазан күні сағат 9-дан 13:00-ге дейін Салтанат сарайында материалдық емес мәдени мұра аясындағы ұлттық мұра мәңгілік қазына аймақтық семинары өтеді екен. Ұлттық мұрамызды ұлықтап, халқымыздың ғасырлар бойы қалыптасқан асыл қазынасын кейінгі ұрпаққа жеткізуге бағытталған тағылымды шараға атыраулық тыңдаушыларымызды және қала қонақтарын шақырамыз. Барыңыздар, көріңіздер. Енді осы сәтте мынадай керемет өлең жолдары келіп тұр біздің тыңдарманымыз Айша есімді арудан. Күзді суық демеңіз, күз әдемі. Күзде күліп оянған қыз әдемі, тамшылаған жаңбырдан нұр көретін жалғандағы жандардың бәрі әдемі. Күзде атқан арайлы таң әдемі, ғажайыпты көре алған жан әдемі. Шүкір тәуба дейтұғын қолда барға иманы бар адамның бәрі әдемі. Қоңыр күз ерекше бір табиғаты еріксіз сөйлетіп тұрғандай. Авторын біле алмадым жақсыларым, баршаңызға кеш көңілді болсын. Шалқар радиосын тыңдап жолда кетіп бара жатырмыз деген екен Айша ханым. Қандай тамаша! Мінекей біздің кешімізді сізде осынау керемет бір шумақ өлеңмен әрлеп жібердіңіз. Шығармашылық өнерге құмар адамның жаны таза болады. Және ол ешқашанда қартаймайды. Сондықтан да қадірлі тыңдарман, мейлінше рухани байлыққа қарай қадам басыңыздар. Театрға, кинотеатрға және мәдени сарайларға барыңыздар. Мысалы, дәл қазір алматылықтар қайда барса мекен деген көкейде сұрақ болса, Алматы қаласындағы Абылай хан көшесінде орналасқан Құрманғазы оркестрінің залында Қазақ концерт өнер бірлестігінің өнерпаздары әншілерінің қатысуымен бірге шырқайық деген керемет кеш басталайын деп жатыр сағат 7-де. Ал енді Мөлдір өлең деген жобаны естіп жүрсіздер ме? Белгілі ақын, көптеген әндердің сөзін жазған Мөлдір Айтбай сіңіліміз осы біршама айлар, мінекей әсіресе жаз мезгілінде өңірлердің ақындарын Алматыға жинап, сондай бір керемет дода ақындар сайысын ұйымдастырды. Бүгін сол Алматыда, Атакентте орналасқан Бақша сарайда қорытындысы болайын деп жатыр. Қазір 7-де басталады. Үлгеріп қалсаңыздар, сол маңайда болсаңыздар, көріңіздер, қай өңірдің ақындары жеңімпаз болады екен. Қызықты ақпаратты бізге жеткізерсіздер. Сонымен қадірлі тыңдаушылар, Шалқар радиосын тыңдап отырған жандар, қазір сағат 7-де басталатын мақал жұмбақ ойынына дайынсыздар ма? Қол көтеріп қойыңыздар. 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы.

мен қазақпын деп өткен қадірлі тыңдарман, біздің аяулы өнерпаздарымыз, әншілеріміз өте көп, білесіздер. Соның бірі Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, әнші Болат Әбдіахметов. Болат Әбдіахметовтің репертуарындағы әндер де сіздің жадыңызда. Жалаң аяқ қыз, қасқалдақ, періште қыз, көптеген танымал композиторлардың классикалық туындыларын орындап, бәрімізге сүйікті болған, сүйкімді болған әнші еді. Жалаң аяқ қыз кетті. Жас шағымызды, жас жанымызды тербеткен жалаң аяқ қыз әні қазірде құлағымыздың түбінен естіледі. Ол кезде жалаң аяқ кезіміз еді. Ұлт та, мемлекет те жалаң аяқ сияқты болатын. Тәуелсіздіктің алғашқы бастауы. Өлеңді жазған ақын да өмірден жалаң аяқ өтті білем. Осы әнді шырқыратып айтатын Болат жүрек те бүгін тоқтапты. Мәңгілік сәби көңілі аңқылдаған адал, сондай керемет ағамыз еді. Көрсете қояйын, көріне қояйын деп жанталаспайтын, көңіл қалауымен өмір сүре беретін, табиғат болмысты келбетті бітімді жан еді. Ол өмірден де жалаң төс, жалаң аяқ өткенді еді. Болат Әбдіахметов, мінекей өмірден өзді деген ақпаратты бүгін естіп, сондай көңіліміз құлазып отыр. Ұмытылмайтын әнші, біздің алтын қорымызда туындылары мәңгі сақталатын әнші. Осыдан бірнеше жыл бұрын әуе толқынына келіп сұхбат беріп, өзінің жаңа әндерін біздің арнамызға тіркетіп кеткен болатын. Өкінішті, соңғы уақытта жолықтыра алмадық, кездесіп сұхбаттаса алмадық. Бірақ біз Болат Әбдіахметовті ешқашанда ұмытпаймыз.

бізде қуанышымыз таусылмасын, қадірлі тыңдарман, сырлы саз бағдарламасының алғашқы мінеке сағатын аяқтаймыз. Келесі сағатта өздеріңізбен мақал жұмбақ радио ойында жүздесеміз. Осы орайда бізге дәл қазіргі сәтте хат жолдап жатқан Дәлелхан Еркін есімді тыңдарманымыз сәлем бердік десе, сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы кеш жарық шырайлы Сарағаш қаласынан сәлем жолдаймыз, біз де дайынбыз деген екен. Есімдеріңізді жазып қойсаңыздар, өте қуаныштымыз. Серқазы Исанов мырзада қайырлы кеш Гүлмира ханым деп амандасып жатыр. Сайра шапамыз да мінекей кеш жарық деп толқынға қосылуда. Ендеше қадірлі тыңдарман, қатарымыз молайсын, арнамызға қосылыңыздар. Енді Сұлтан Қадыр есімді тыңдарманымыз осы орайда өзінің күз деген өлеңін жолдаған екен. Күз келеді, тағы да күз келеді, күзбен бірге көңілім өзгереді, жөңкіп ұшқан жаңбырлы бұлттардай көмекейге күмбірлеп сөз келеді, сөз келеді, шыға алмай қиналады, ауыр жүктей жүрекке жиналады, бұлттар ұшып барады нөсерлетпей, бірлі жарым тамшы боп сыйлағаны. Кенезесі кепкендей бұл даламның, не кінәға тап болдық таңғаламын, күзім менің қысылмай жаңбыр сыйла, өлең шықсын гүліндей жер анамның деп толқыған екен. Қандай тамаша мінекей. Енді алдағы күндерде ауа райы мәліметі бойынша жаңбыр жауады, күн суытады дейді. Кей өңірлерде тіпті қар түсуі мүмкін деген ақпаратты жолдап жатыр. Енді суық ерте түсетін өңірлерге жылу қосылып жатыр деген жаңалықты естіп жатырмыз. Ендеше қадірлі тыңдарман, күреңгіздер жаурап қалмаңыздар, жылы жүріңіздер, мейлінше сақ жүріңіздер, суық ішпеңіздер. Қазір енді тұмау өршіп тұрғаны да дәрігерлер тарапынан қайта-қайта айтылып жатқаны рас, сондықтан да байқап жүріңіздер. Рауан Құмарғазұлы да қайырлы кеш деп амандасуда. Ал баршаңызға кеш жарық дейміз, қадірлі тыңдаушылар. Мен Гүлмир Әділханқызы Нәлібай және Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай өздеріңізбен әрине қоштаспаймыз. Санаулы минуттардан соң арнамызда қайта жүздесеміз. Әзірге әсем әндерді тыңдап, айналаңызға өзіңізге көмектесетін жандарды жинап, ойынға дайын отырыңыздар. Білесіздер ғой, 30 секундта тезірек жауап жазу керек. Ол үшін әрине шапшаңдық, тез-тез-тез жазу сіздердің аса бір керемет қабілеттеріңіз бірінші орында болуы тиіс. Ал жақсы, әдемі кешкіде Шалқар радиосына қосылыңыздар. Арнамызда бізбен бірге болыңыздар. Жолдағы жолаушыларға сәт сапар тілейміз. Дастархан басында отырған жандарға астарыңыз дәмді болсын деген тілек айтамыз. Ең бастысы, ұлттың жариясы Шалқар радиосы қосулы болсын. Бұл өмірдің базары, ән көңілдің ажары. Келесі тамаша әндерлегі сіздер үшін.

0: Елордада сағат 19.
1: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Алтыбақан аясында ойлайық та ойнайық. Мақал жұмбақ.

0: иә, басқаны кінәлап қайтем, бәрі де өзімнен шығар деп талант арынғали толғанған екен. иә, бүгін жеңімпаз болмай жатсақ әрине ешкімді кінәламайық, ешкімге өкпелемейік. иә, ол мүмкін сізге бүгін сәттілік серік болмаған шығар, ал алдағы күндерде әрине міндетті түрде сол жеңімпаздар қатарынан табыласыз. Ең бастысы, қадірлі тыңдарман, көңіл күйіміз қашан да көтеріңкі болсын. 106.5 деп Дүйсәлі Әлқұлсари атамыз айтқандай, осынау бір керемет әдемі аяулы сәтті бірге өткізейік. Баршаңызға тағы да кеш жарық деп амандасамыз. Гүлмира Әділханқызы Нәлібай дыбысты қадағалап отыратын, Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай, сонымен біздің арнамызға қосылып жатқан жандар, мінекей Лида Әбсұлтанова апайымыз қайырлы кеш дейді, Марат ағамыз Тараздан сәлематсыздар ма шалқар, мен де дайынмын бірақ жазып үлгермей қалам, соған өкінем дейді. Өкінбеңіз, міндетті түрде ол үлгеру емес, ойламаған жерден тез жазып қалсаңыз, бірінші жауабыңыз жетсе әрине жеңімпаз болуыңыз ықтимал. Ал Эльмира ханым да қайырлы кеш дейді, Лаура апайымыз Тараздан, армысыздар қазақ елі деген екен. Гүлжазира Қинаятқызы да мінекей байланыста, өте қуаныштымыз, біздің керемет тұрақты тыңдармандарымыз қосылып жатыр. Ал енді бұл қатарымыз әрине көбейет, молаят деген ойдамыз. Жалпы мақал мәтелдерді байытып, оның сарқылмас көліне ылғи үзілмей құйылып отыратын тағы да сала-сала бұлақтар бар. Олар нақыл сөздер, толғаулар, шешендік сөздер, жеке сом айтылған мағыналы өлең, өлең жолдары, тақпақтар, мәтелдер, жұмбақтар, жазушы ақындардың кітабынан шығып, мақал мәтелдер қатарына қосылатын тұжырымда айтылған асыл сөздер, мағыналы көркем сөйлемдер де бар. Мысалы, Абай атамыздың білімдіден шыққан сөз, талаптыға болсын кез, әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан, тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық аздырар адам баласын, тағы тағылар. Ал Алтынсариннен, Ыбырай Алтынсарин атамыздан, өнер білім дегенің оқу менен табылар, тұмсықтының тамағы шоқу менен табылар, кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Мінекей осындай мысалдар өте көп. Айналып келген кезде осы даналық ойлардың барлығы мақал мәтелдерге айналып кетеді екен. Сондықтан да, қадірлі тыңдаушылар, енді сіз естімеген мақал мәтелдер де бар, енді өміріңізде күнделікті естіп жүрген мақал мәтелдер де бар. Мейлінше барлығын қамтып, біз өздеріңізге әрине күрделі емес, тез табылатын, ыңғайлы сондай жауабын тез іздеп тауып алатын мақал мәтелдерді назарларыңызға ұсынамыз. Тамаша дейміз, мінекей Светлана, Болысхан, Хамид есімді тыңдаушыларымыз да арнамызға қосылған екен. Өте қуаныштымыз. Ендеше, иә, көп созбайық, бірден ойынымызды бастайық. Осы сәтте Рауан Құмарғазыұлы қандай керемет Абай атамыздың суреті бейнеленген қаламыздағы бір тұрғын үйдің қабырғасы, иә, қандай әдемі салынған сурет, тамаша. Ақылдың ақыны, ақынның ақыны Абай атамыз қазағымен мәңгілік бірге. Сәлем бердік, Гүлжанат ханым, бізде сізге мінекей қосылып жатырсыз. Өте өте қуаныштымыз. Сонымен біздің бүгінгі сәрсенбінің сәтті күні сіздердің назарларыңызға ұсынылатын мақал мәтел мынадай. Олай болса, кәнекей қадірлі тыңдарман, дайын отырыңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріндегі өздеріңіздің әріптеріңіздің бәрін жаттап алған шығарсыздар, иә? Дайын болайық. Қайырлы кеш шалқар радиосы жүргізушілер, сіздерді әр күні тыңдап отырамыз. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Мақал мәтелдерге жауап беруге дайынбыз дейді Гүлнар Адайбекова есімді тыңдарманымыз. Адайбаева, өте қуаныштымыз, тамаша. Олай болса, кәнекей, сіздердің назарларыңыздағы алғашқы мақал жұмбақ мынадай. Тоқты тоймас. Жауаптарыңыз тоқты тоймас. Жалғасын сіздер жазыңыздар. Тағы да Азиза есімді тыңдарманымыз бар екен, сәлем бердік дейді. Тоқты тоймас. 30 секундтың ішінде ең бірінші келген жауапты қабылдаймыз. 2 ұпай алған тыңдарманымыз жеңімпаз болады. Сізге сәлем жолдау мүмкіндігі және ән таңдау мүмкіндігін береміз. Сол үшін әрине осы сәттен қандай әнді қазір тапсырыс берсем екен деп те ойланып отырыңыз, иә? Жақсы, сонымен тоқты тоймас шөміш кеппес деп неге бізге бірінші Рауан Құмарғазыұлы жауап берді. Тамаша.
1: Әй, бәрекелді.
0: Рауан Құмарғазыұлы біздің өте керемет белсенді тыңдаушымыз, дәл қазір жолда тыңдап бара жатыр. Көлік тізгінде болса да жауабын жазып жатыр. Солай ғой, иә? Тоқты тоймас, шөміш кеппес. Мінекей, қадірлі тыңдарман, дұрыс жауап осылай. Кәнекей, енді келесі мақал. Арық қой тұрысқақ. Жауаптарыңыз қадірлі.

0: Енді ертең 1 қазан, қадірлі тыңдарман, ертең радио күні, біздің мерекеміз. Ертең таңнан кешке дейін мерекелік бағдарламалар сіздердің назарларыңызда. Ал жақсы, ары қой тырысқақ. Сонымен жауап қазір кімнен бірінші жетті қарап жіберейін осы сәтте. Тамаша, көп деген жауаптар келіпті. Бір шама біздің тыңдаушыларымыз қосылған екен. Өте қуаныштымыз. Аш адам ұрысқақ деп ақтаулық Ерлан есімді тыңдарманымыз жауабын бірінші жазыпты. Тамаша.
1: Тамаша.
0: Ақтау. Сізге де бір ұпай Ерлан есімді тыңдаушымызға. Арық қой тырысқақ, аш адам ұрысқақ. Кәнекей, келесі сіздердің назарларыңызға ұсынылатын біздің мақал жұмбақ қандай? Ол мынадай деп айтайын. Кәнекей, қойың болмаса, жауаптарыңыз қадірлі тыңдарман, қойың болмаса, қойың болмаса, әрқарай жауабымыз 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдансын. Қойың болмаса. Ал енді осы жерде кәнекей бір ұпай алған бізде екі тыңдарманымыз бар ғой, Ерлан мырза және Рауан Құмарғазұлы. Екі тыңдарманның қайсысы бірінші дұрыс жауапты жеткізеді екен, соған қазір үңілсем. Кәнекей, қойың болмаса байлықта ойың болмасын деп дұрыс жазған бізде Рауан Құмарғазыұлы. Тамаша, мінекей, өте қуаныштымыз. Рауан мырза, жеңіс құтты болсын. Әдеттегідей сол керемет көңіл күймен Шалқар радиосын тыңдап жеңімпаз болдық. Құттықтаймыз Рауан мырза. Қалайсыз, көңіл-күй жақсы ма?
2: Шүкір, жақсы, күшті.
0: Тағда сол қаскелеңге қарай бет алып бара жатырмыз, солай ма?
2: Дәл сол.
0: Осы қаскелеңмен Алматының ортасы жақсы болды. Рауан бізді үзбей тыңдайды.
2: Сол уақыт как раз қосады.
0: Тамаша, жұмыс бәрі ойдағыдай ғой.
2: Ойдағыдай.
0: Көңіл-күй дұрыс қой. Ісіміз алға басып жатыр ма? Нәсібіміз молайды ма? Несібеміз молайды ма?
2: Шүкір дейміз сол.
0: Тамаша, бәрекелді. Ал Рауан, олай болса, сәлем жолдайық. Біздің енді інімізсіз, бауырымызсыз, қашанда Шалқар радиосымен біргесіз. Алдымен ән таңдап алайық, сосын сәлем жолдаймыз.
2: Ән бір Мейрамбек Беспаевтың жақсы әнді болса?
0: Жақсы, енді ойдағыдай бір әнді жолдаймыз қазір.
2: Үйдегі ата-анама, жолдасыма, бала-шағама, қазақ еліне сәлем.
0: Ата-анамыздың есімін айтайық.
2: Мамам аты Дана.
0: Иә, анаңыз Дана.
2: Жолдасым Назым.
0: Олар сіздің осылай жеңімпаз болатыныңызды біле ме? Айтасыз ба оларға, мен осылай Шалқар радиосында жеңімпаз болдым деп? Жолда екен. Жақсы, өте қуаныштымыз. Мінекей, арасында ұстамай қалатын жерлер болушы еді, қаскелеңге кетіп бара жатқан жолда. 19-дың түсі болу керек, иә? Жолыңыз болсын, аман есен, межелі жерге, жылы ұямызға, анамыздың құшағына жетейік. Жан-жарыңызда дастарханын жайып, сізді асыға тосып отыр ғой балапандарыңыз. Әкем қашан келеді деп, сіздің ыстық құшағыңызды аңсап, олай болса, барша азаматтарға, әрине, сіздерге жол амандығын тілейміз. Сіздерді үйде жақындарыңыздың күтіп отырғанын ешқашан да ұмытпаңыздар. Аман есен жетіңіздер. Рауан мырзаның сұрауындағы әнді жолдамасақ та, көңілімізге ұнаған тамаша әнді арнап қояйық, қабыл алыңыздар.

0: Гүлмира ханым, сізде біледі екенсіз ғой 19-дағы кептелікті. Ұзынағаш ауылым аман болсын, дәл сол кептелістейміз деп Эльмира есімді тыңдарманымыз жазып жатыр. Иә, Алматының барлық жерін жаттап алдық. Тағда ойын бола ма, есімім Нұрсұлтан дейді. Иә, ойын болады, біз енді бастадық. Сондықтан да арнамызға қосылып жатқан жандарға кеш шарық деп амандасып қояйық. Мінекей бір шама тыңдармандарымыздың есімдерін көріп отырмын, өте қуаныштымыз, 30-дан асыппыз. Қатысушылар өте қуаныштымыз, әлі де көбейейік. Иә, сонымен алғашқы жеңімпазымыз Рауан Құмарғазыұлы 2 ұпай алып жеңіске жетті. Енді бір ұпаймен Ерлан Мырза ақтаулық тыңдаушымыз. Әрі қарай ұпай жинауды қадірлі тыңдарман арнамызда жалғастырайық. Кәнекей, келесі мақал жұмбақ мынадай. Кешке жақын төбе сақтама. Ақтаулық Саяна, қатысамыз жұмбақ ойынға деп жазып жатыр. Талдықорған қаласы Көксу ауданы Алғабас ауылынан жалынды сәлем дейді Нұрсұлтан есімді тыңдаушымыз. Бәрекелді, тамаша. Кешке жақын төбе сақтама. Бұл енді көп айтыла бермейтін мақал, мәтел, енді оны айта кетейін. Бірақ десек те есіңізге түсіп жатса, тауып жатсаңыз жазыңыз, е? Кешке жақын төбе сақтама, таңға жақын көрпе сақтама дейді Саян. Солай ма? Жақсы, енді арасында өзіміздің де шабытымыз оянып кетеді, құрастырып жібереміз. Ал бұл мақал мәтелдің дұрыс жауабы мынадай. Араздассаң кек сақтама дейді Эльмира, керіске жақын сөз тастама дейді Жұлдыз есімді тыңдарманымыз. Бетіңді батысқа қаратпа деп Рауан Құмарғазыұлы жазып жатыр. Абылай ағамыз желді күні тарақтама дейді, қартайғанда өкпе сақтама деп неке біздің Рабиға апайымыз да жазып жатыр. Соның ішінде бір тыңдарманымыздың жауабы дұрыс келді ғой. Кешке жақын төбе сақтама, ашаршылыққа төре сақтама дейді 38 83 нөмір иесі Ақбота Әпсултанова. Ақбота, сізге де бір ұпай жазып қояйын. Қай өңірден екеніңізді жазып қойыңыз. Тамаша, бір ұпай сіздің үлесіңізде. Қандай тамаша мінекей. Сонымен қайталайын, қадірлі тыңдарман, кешке жақын төбе сақтама, ашаршылыққа төре сақтама дейді Алматы қаласынан екен Ақбота. Өте қуаныштымыз. Ал келесі сіздердің назарларыңызға ұсынылатын мақал жұмбақ, кәнекей, сіздердің назарларыңызда. Қазы хан қасында. Қазы хан қасында. Мақалдарды қай жылғы кітаптардан алып отырсыз дейді. Иә, өте дұрыс сұрақ. Өтебай Тұрманжанов ағамыз құрастырған мақал мәтелдер кітабы. Бұл біздің сонау 1963 жылды жарық көрген кітап. Содан кейін қайта жинап құрастырылған кітап біздің қолымыздағы. Және осы мақал мәтелдерден әрі қарай жалғасқан. Қадірлі тыңдарман, Қазы хан қасында, кәнекей. Қазы хан қасында, кәнекей. Бір ұпай алған екі тыңдарманымыз. Ерлан Мырза біздің арнамыздан алыстап кеткен сияқты, ешқандай жауап міне келді. Бірақ енді дұрыс жауапты осы жерде Қазы хан қасында, қараша жар басында деп Әпсултанова Ақбота жеткізді. Тамаша. Екінші ұпайыңыз құтты болсын. Алматылық тыңдарманымыз Ақбутаға жалынды сәлем. Кеш жарық. Ақбота ханым, біз сізге хабарласып жатырмыз.
1: Алло, сәлеметсіз бе?
0: Өте қуаныштымыз. Көлік тізгіндеміз, иә? Қайда тыңдап отырмыз?
1: Көлікте, жұмыстан шығып келе жатқам.
0: Ой, тамаша. Дауысын басайық радио қабылдағыштың. Өте қуаныштымыз. Сіздің көлігіңізде сөйлеп отырғаныма өте қуаныштымын. Ақбота ханым, сонымен қай салада жұмыс істейміз?
1: Мұғалім, қазақ тілі пәні бойынша.
0: Ой, бәрекелді. Әрине, өзің білгенің. Өзің білесің ғой бәрін, бірақ енді десекте оңай емес қызметіміз, солай ғой, иә? Қай мектепте жұмыс істейміз?
1: Шухан Уалиханов атындағы номер 12-ші
0: гимназия. Ой, тамаша. Тамаша, керемет білім ордасы. Иә, жақсы. Өте қуаныштымыз. Көптен бері осы пәннің мұғаліміз бе, әлде?
1: Жоқ,
0: жас маман.
1: Бір жыл енді толды жас маман.
0: Тамаша, тамаша, жас маман екеніңіз көрініп тұр. Жарайсың, Ақбота, осы ұстаздық саланы таңдап, оның ішінде қазақ тілі мен әдебиетін қала балаларына үйретіп. Енді ол сіздің еңбек үлкен жауапкершілік. Қазір балалардағы, қаланың балаларындағы, әсіресе алматылық біздің оқушылардың тілі, білесіз қандай екен, мен айтпай-ақ қояйын. Соларды қазақша сөйлетіп, иә, осы пәнді меңгертіп жатқаныңызға өте қуаныштымын, сәттілік. Сонымен Ақбота ханым, бірінші ән таңдаймыз, екінші сәлем жолдаймыз.
1: Аха, мен сәлемді бүгін ерекше күн мен үшін, өйткені туған әпкемнің туған күні.
0: Қандай керемет.
1: Есімі Арайлым.
0: Иә.
1: 32 жасқа толып жатыр, менен 9 жас үлкен.
0: Ой, тамаша, Арайлым, сонымен. Иә, қасыңда отыр ма?
1: Так. Жоқ.
0: Туған күнге бара жатырмыз ба?
1: Жоқ, туған күн емес, үйге қайтып жатырмын.
0: Аха. Бәрекелді.
1: Ән арнауым келеді.
0: Иә.
1: Бауырға байланысты.
0: Иә.
1: Әдемі бір ән болса.
0: Тамаша. Бауырға байланысты. Онда әпке деген ән бар бізде Айгүл Мақашеваның орындауында. Сол әнді жолдайық, иә. Әпке мен сіңілі арасындағы сыйластық мәңгілік болсын.
1: А, жанымызда. Осы жерде пайдаланып, мен тәтемді құттықтағым келіп еді өзім.
0: Айта ғой.
1: Так, кеше негізі бара алмағанмын үйіне. Әлі көрген жоқпын, бірақ WhatsApp арқылы құттықтаған болатын бүгін. Енді тағы да құттықтасам, тәте, сізді шын жүректен құттықтаймын. Мен қазір видео түсіріп отырмын да, сау жіберу үшін. Так, сізді жақсы көремін. Бала шағаңыздың қызығын көріңіз. Даян үш пен Диярдың үлкен жігіт, үлкен бой жеткен болып, жездем екеуіңіз, сен отырып солардың қызығын көріңіздер. Жақсы көреміз. Ағам екеуміз, мама, папа, барлығымыз сен жақсы көреміз.
0: Тамаша, қандай керемет, Арайлымды жақсы көретін жандар аман болсын.
1: Тағы да тәсем отыр, yeah. Өзімнің папамның туған қарындасы Лида, yeah. Сұлтанова.
0: Лида ханым жеке өзде, yeah. қатысып отыр.
1: Иә.
0: Қосымша сізде қатысып отырмыз. Ой, керемет, Лида ханымға рахмет, сізді енді бізді тыңдауға үйретіпті. Солай-солай, yeah. қатарларыңыз көбейе берсін, жан-жақтан қатысып. Лида ханымға сәлем айтыңыз, олай болса. Жақсы. Ал енді, Ақбота жан, өзіңдей аяулы қазақтың қыздары көп болсын. Шалқар радиосын тыңдайтын қыздардан жақсы келін шығады. Бойдақтардың құлағына алтын сырға деп қояйын.
1: Рахмет, көп-көп сіздерге.
0: Ал жолдарыңыз болсын, аман-есен жетейік. Мінекей осындай керемет тыңдаушыларымыз біздің арнамызда жеңімпаз болып жатыр. Мінекей таң қаласың шында да, Алматы үлкен қала, шаһар. Тыңдаушыларымыз бірге отырып, екі жақтан ойынға қатысып, мінекей біреуі жеңіске жетті. Ақбота қызымызға алдағы күндеріне тек қана сәттілік тілейміз. Енді Арайлым деген керемет аяулы әпкесінің туған күні болып жатыр екен. Бұл да енді сәттілік, тосын сый, Шалқар радиосы арқылы айтылып жатқан құттықтау лебіз қабыл болсын. Әркез осы бауырларыңыз аман болсын, бүтін болсын деп тілек жолдап, ән шашуды Ақбота жеңімпазымыздың құрметіне жолдаймыз.

0: Күміс көмей әнші Айгүл Мақашева Тараз шаһарда ертең керемет өзінің шығармашылық ән кешін берейін деп жатыр. Тараздық тыңдаушылар Баласағұн өнер сарайына барыңыздар, керемет кештің куәсі болып қайтыңыздар. Гүлмира ханым, жақсы келін шығады деп жақсы айттыңыз деп Гүлжазира Қинаятқызы айтып жатыр. Өте қуаныштымыз, иә. Рас қой, жақсы келін шығады. Шалқар радиосы тұнған тәрбие бізде. Ұлағатты өнегелі әңгімелер айтамыз. Оны тыңдау үшін де адамға керемет өре керек. Сәлеметсіз бе Гүлмира ханым, кеш жарық ойынды тыңдап келінім жауабын жазып жатыр, бірақ бізде байланыс нашар болып тұр дейді Айман Садықова. Солай ма? Енді таң атарапамыз, кеш жарық ұлтымыздың үні, ұлтымыздың діні Шалқар радиосы бізде мақал-мәтел ойынына қатысуға дайынбыз деп бағдарлама барысында жазған екенсіз, иә? Тамаша, өте қуаныштымыз. Арнамызға бір шама тыңдаушыларымыз қосылыпты, 40-тан асыппыз. Өте қуаныштымыз. Енді Ерлан Мырза Ақтаулық тыңдаушымызда бір ұпай, арғарай ұпай жинауды жалғастырайық. Рауан Құмарғазұлы мен Ақбота есімді тыңдарманымыздың жеңістері құтты болсын, өзгелерге жұғысты болсын, иә? Кәнекей, жақсы арына құл. Жақсы арына құл. Мақал жұмбақ радио ойынын тыңдап отырған жандарға кеш жарық деп амандасайық тағы да сіз арнамызға. Енді ғана қосылып жатқан боларсыз Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай. Бүгінгі тікелей толқынның тізгініндеміз. Ал енді сіздер 8-700-393-22 82 WhatsApp нөміріне жауаптарыңызды жолдаңыздар. Жақсы арна құл. Таладан үйге енді кірдік дейді таң атарапамыз. Ой, тамаша, кешкі серуен, иә? Кәнекей, жақсы арна құл. Дұрыс жауапты ең бірінші осы жерде бізге жеткізген Жұлдыз есімді тыңдарманымыз. Жаман малына құл дейді. Тамаша, мінекей, Жұлдыз есімді тыңдарманымыз қай өңірден екен? Жауабыңызды қабылдадық, бір ұпай жолдадық. Сізден кейін бар. Ерлан Мырза Ақтаулық тыңдаушымыздың жауабы жетті. Сонымен жақсы арына құл, жаман малына құл. Енді келесі мақал жұмбақ мынадай, қадірлі тыңдарман. Кәнекей, аққа қара жоқ. Аққа қара жоқ. Жалғасы, қадірлі тыңдаушылар. Дүйсәл Әлкүлсари атамыз да ойынға қатысып жатыр екен. Гүлнафис қызының ұялы нөмірінен жазып жатыр. Сәлем бердік деп қояйын. Аққа қара жоқ. Секунд біткен соң ең бірінші келген жауапты қабылдаймын, қадірлі тыңдаушылар. Кәнекей, бәрекелді, аққа қара жоқ. Тамаша, ойынға аяқ асты қосылады, әлде кеш қосылады, бірақ шын көңіл, шын ниетпен жауап берем екен, шында да сәттілік серік болды деген осы. Аққа қара жоқ, қараға шара жоқ деп біздің Жұлдыз тыңдарманымыз екі ұпай алып жеңімпаз болды. Тамаша, керемет, олай болса екінші жеңімпазымыз Жұлдыз ханыммен байланысқа шықтық. Кәнекей, қай өңірде бізді тыңдап отыр екен? Сәлем бердік, Жұлдыз. Айман Садықованың келіні емес пе едік?
1: Иә, келінім.
0: Бәсе, келінім жазып жатыр деп еді. Байланыс нашар болып тұр деп, мінекей. Айттым ғой, бізді енесімен келіні тыңдайды. Атасы мен күйеу баласы тыңдайды. Тамаша, Жұлдыз әбден үйретті ата енесін. Сонымен жеңіс құтты болсын. Жауапты айтып отырған сол енеміз ғой.
1: Е, бірге.
0: Бірге жауап беріп отырмыз. Ой, Құдай, қасымызда жүрген кім, кішкентайымыз ба?
1: Мен кішкентай қызым.
0: Құдай бере салған. Неше жаста, есімі кім?
1: 4 жаста, Аянат.
0: Аянат? Сәлем, Аянат.
2: Сәлем.
0: Қалың қалай?
2: Сәлем.
0: Құдай бере салған тәтті немере.
1: Иә.
0: Сонымен енді енемізбен сөйлесейік. Әйтпесе неге келінмен сөйлестің деп қалар.
1: Ол кісі ана жақта қазір.
0: О, ол кісі басқа бөлмеде қатысып отыр меді. Тамаша.
1: Неден кетіп қалдым да радиодан, дауысын естісің
0: деп. Ай, тамаша, тамаша. Жақсы, жақсы. Олай болса.
1: Берейін бе?
0: Беріңіз енді. Енемен келін сыйластығы осы Шалқар радиосының арнасында. Айман ханым, құтты болсын жеңісіңіз.
3: Рахмет, Гүлмира ханым, сәлеметсіз
0: бе? Өте қуаныштымыз. Қалай, сіздер жақта күн суыды ма?
3: Жоқ, қазірше жаман әзірге... емес, ауа райы жақсы.
0: Біздегі суық, сіздердегі жылы ғой сол.
3: Yeah.
0: Тамаша. Ал құтты болсын, мына жұлдыздың арқасында жеңіске жеттіңіз.
3: Иә, жұлдыз келініміз екеуміз сол отырып алып ойнап отырмыз.
0: Үйдегі ағамыз, үйдегі жаңағы ұлыңыз сөйлемей ма? Кешкі ас дайын деп бәрі дұрыс па әйтеуір?
3: Жоқ, бәріміз сол стол басында отырып бала шағамызбен.
0: Тамаша, керемет, қандай ғажап, әдемі. Сіздердің орталарыңызда отырсам ғой. Күшті.
3: Өте қуанышты болар едім мұнда.
0: Иә, бұйырса, бұйырса, бәрі жақсылық, бәрі қуаныш болсын.
3: Ал келінім сол мына қазір ағасын құттықтаушы еді.
0: Жақсы.
3: Бүгін туған күні еді.
0: Ой, керемет, қандай тамаша. Құттықтасын енді. Жеңімпаз болу да оңай емес. Олдар еңбек. Иә, Жұлдызжан.
1: Жеңімпаз болайын деп ағам бүгін туған күні еді.
0: Иә, есімін айта ғой. Қай өңірде? Жұлдыз.
1: Осы Қарағанды қаласынан.
0: Иә.
1: Қарағанды қаласында тұрады. 38 жасқа толып жатыр.
0: Тамаша.
1: Тілеген есімі. Соған сәлем жолдаймын. Ешіме. Барлық қазақстандықтарға сәлем жолдаймын.
0: Тамаша.
1: И жақсы. Аға туралы өлең қойсаңыздар.
0: Аға туралы ән тыңдаймыз, иә. Тамаша, Жұлдыз айналайын, осы ата енеңнің батасын алып өсіп өне бер. Тамаша, қандай керемет некетті әулеттің берекесі шамшырағы болып отырған өзіңдей алтын келін көп болсын. Аман бол, ағаң да аман болсын. Осы әркес сәлеміңді төркініңе Шалқар радиосы арқылы жеткізе бер. Ал жақсы, әр қарай ұшу болып ойынды жалғастыра беріңіздер. Тағы да біреу жеңбаз болар үйде отырып. Рахмет. Мінекей Қарағанды өңірінен Айман Садықова апайымыз қатысып отырған, келінім екеуміз жазып жатырмыз деп мінекей Жұлдыз осы бір керемет жеңісті сыйлап жатыр. Мінекей қазақтың әулеті осындай, бәрі бірге, ата ене, ұл келін, немере, қандай ғажап. Я, бірге тұру керек деп ойлаймын. Негізі ата ененің жанында келін қызмет ету керек, бөлек шығуға асықпау керек. Осы кісілердің батасын алып, сәлемін салып, сол өсіп өнгенге не жетсін. Осындай қазақтың инабатты ибалы келіндері көп болсын. Аға жайлы тамаша әнді жолдайық, ендеше қабыл алыңыздар.

0: Бақыт қайда барасың деген кезде ынтымағы жарасқан, татулығы астасқан елге барам деген екен. Олай болса, қадірлі тыңдарман, ағайындар арасындағы, бауырлар арасындағы, туыстар арасындағы сыйластық мәңгі болсын деп мақал жұмбақ радио ойынын арғарай жалғастырамыз. Қайырлы кеш, Гүлмира қарындасым, кеш көңілді болсын, әдемі айттыңыз дейді Нұрман ағамыз. Отырардан амансыз ба, Нұрман аға? Иә, өзіңізбен, иә, қауышпағалы әуе толқында көп болған екен. Жарайсыздар деп Лаура апайымыз Тараздан қуанышын білдіріп жатыр. Осындай керемет тыңдаушыларымызды бір шолып өтейін. Нұрман ағамыз, Айман Садықова, Жанболат мырза Қарағандыдан сәлем дейді. Лаура апайымыз Тараздан жарайсыздар. Жұлдыз Қарағандылық, Эльмира, Гүлжазира Қинаятқызы, Болысхан, Лида Абсултанова, Алтай, Сайраш апамыз, Рабиға, 7435 нөмір иесі Гүлнұр, Гүлнафис, Дүйсәлі Әлқұлсари, әмінеке Ерлан мырза Ақтаулық тыңдаушы, сізде бір ұпай айтпақшы. Елдің бәрін алдымызға жіберіп жатырмыз. Таң Атар апамыз, Серікбай көкеміз, Абсултанова, Ақбота, 8082 нөмір иесі, мінекей, бізде байланысты екен, Рауан Құмарғазұлы, Ләззат Мырзахметқызы, Ғабит Шардарадан, Жанаргүл Мусина, Абылай ағамыз, 3121 нөмір иесі, Нұрсұлтан Талдықорғаннан, Гүлбарам, Ғалымбек, Әзіз апамыз Қызылордадан, Құдабай, мінекей 3927 нөмір иесі, Ержан, Гүлнар Адайбаева, Қазына, Самұрат, Гүлжанат, 7425 нөмір иесі, Әзиза, Светлана, Хамид, тағы да басқа, мінекей Марат атамыз Тараздан, Серқази Санов. Осындай тыңдаушыларымыз біздің ойынымызда ат салысып жатыр екен. Нұрсұлу әжем мен Саяна, бізде бармыз дейді Ақтаудан, мінекей. Жақсы, Айгүл есімді тыңдаушымыз да енді қосылып жатыр. Тамаша. Ал енді бағдарламаның соңғы минуттары жақындап келе жатыр. Тағы да бір жеңімпазды шығарып үлгерейін. Қадірлі тыңдаушылар, ендеше жаман адамға мал бітсе. Жауаптарыңызды 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жаза отырыңыздар. Жаман адамға мал бітсе. Енді ұлттық құндылықтарға келген кезде, өзіміздің салт санамызға, дәстүрімізге келген кезде, біздің дана халқымыз о бастан бәрін ойластырған ғой. Татулықты, ата-ене, әке-ана, бала, келін, мінеке қыз, күйеу, осының барлығының өзінің орны, өзінің дәрежесі биігі болған. Соны қазіргі уақытта шатастыру көбейген кезде шында да жаның ауырады. Жақсы, енді оның барлығы арнайы бір-бір тақырып. Біз мақал жұмбақтары қарай жалғастырайық. Жаман адамға мал бітсе, кедейге күн бермес дейді ғой. Жанына қоңсы қондырмас. Осындай жауаптар келіп жатыр енді. Бір ұпай алған бізде тыңдауырманымыз Ерлан мырза Ақтаулық, ол кісі де жауабын жолдаған екен. Жанына қоңсы қондырмас деп сізге. Енді бұл бар ғой, мына жердегі мақалдың дұрыс нұсқасын бізге осы жерде жеткізген тыңдарманымыз Тараздан Лаура апайымыз. Жаман адамға мал бітсе, жақынын танымас дейді. Дұрыс жауап осындай. Иә, қадірлі тыңдаушылар, жаман адамға мал бітсе, жақынын танымас. Дұрыс жауапты бізге тараздық Лаура апайымыз жолдады. Бір ұпайды жазып қойық, сонымен ұпай жинауды әрі қарай жалғастырамыз, қадірлі тыңдарман. Кәнекей, келесі шындық 8. Шындық 8 жауаптарыңыз, қадірлі тыңдарман. Саяна, не болды? Мәс саған деп жазыпсың ғой. Әжең ұрсып жатыр ма? Неге дұрыс жауап жазбадың деп? Аузы басы май болады деген екенсің ғой, иә? Сонымен 30 секунд біткен соң жауапты қабылдаймыз. Шындық 8. Ой, тамаша, мінекей жауаптар легі келіп жатыр. Біледі екен біздің тыңдаушыларымыз. Ғабит мырза Шардарадан ақиқат біреу депті, иә? Жақсы, дұрыс жауаптар. Бірақ енді осы жерде бір ұпай алған Ерлан мырза енді қыздарға жол беріп, сәл күте тұрайын деп өзінің бір азаматтық жігітке тән ұстанымын басты бағыт еттау деймін. Шындық 8, бақыт 8 деп дұрыс жауапты жеткізіпті бірінші болып. Тамаша, олай болса.
1: Әй, бәрекелді.
0: Сізге де кеш жарық дейміз. Ақтау, үн қатайық, Ерлан мырза. Жеңіс құтты болсын.
2: Рахмет.
0: Сонымен әйтеуір бағдарлама соңына дейін үлгерермін, жеңімпаз болармын деп ойлап отырдық па?
1: Енді үміттендім, өзіміз үзбедім деп айтады дейді.
0: Дұрыс айтасыз, өте дұрыс. Үміт үзбеу керек, иә? Тамаша, тамаша, керемет. Ақтау қалай, көңілге қалай, жақсы ма?
1: Жақсы.
0: Тіршіліктеріңіз жалғасып жатыр, иә? Жұмыста отырмыз, әлде үйдеміз?
1: Үйде, үйдеміз.
0: Тамаша.
1: Қазір үйде.
0: Үйдегілер не деп жатыр жеңісімізге?
1: Үйде, мамам қыдырып кетіп отыр.
0: Оо, жалғыз отырып ойынға қатысып отыр екенбіз ғой. Тамаша, бәрекелді. Ал жеңіс құтты болсын. Олай болса, бірінші.
1: Рахмет.
0: Иә, білеміз, ән таңдаймыз, сосын сәлем жолдаймыз, иә, Ерлан мырза.
1: Мен Нұрлы Өнербайдың анашым деген өлеңдесің.
0: Ана туралы ән берейік, иә? Жақсы. Ал бірінші сәлем, екінші сәлеміміз.
1: Бірінші сәлемді Алматыдағы ағама, жеңешеме және ене қарындастарыма, сосын екінші, сосын нағашыларым отырады, сесеніктерге, Махамбеттегі.
0: Тамаша.
1: Сол,
0: ал... Бәрін сағынып отыр екенбіз. Тамаша.
1: Рахмет.
0: Айтқаның келсін, Ерланжан. Ал, өзімізді таныстырайық халыққа. Неге жалғыз отырмыз үйде? Иә?
1: Не жалғыз...
0: Шалқа радиосы досымыз, иә?
1: О, махаббат дейді, махаббат.
0: Солай ма? Керемет.
1: Енді мен жар болатын, жан іздеймін, жанымда тұрғандықтар дейді. О, менің ақ қанат құс махаббатым, қайдасың жанға шипа шапағатым деп тұр.
0: Иә. Соны іздеп жүрміз ба?
1: Иә, жолдамыз.
0: Дұрыс, дұрыс. Сәтті болсын сапарымыз онда. Я, ұямызға ақ құсты, ақ қуды қондырайық. Тамаша, сол тойда болайық. Жақсы, аман бол, Ерланжан. Мінекей, үйде отырып, ақ құсын, ақ қуын іздеп жүрген қазақтың мықты бір азаматы. Бізді тыңдап отырған қыздар, ойланайық. Я, бізде керемет тамаша осындай талантты, сегіз қырлы бір сырлы азаматтар Шалқар радиосын тыңдап жеңімпаз болады. Жақсы, олай болса, енді бір жалпы ана жайлы ән берейікші, иә, қадірлі тыңдарман, қабыл алыңыздар. Аналарымыз аман болсын.

Ешқашан қартаймайды дейді. Олай болса, қадірлі тыңдарман, қаншама бізді ата-анасымен, ата-әжесімен, ұл-қыздары, немере, шөбірелері тыңдап жатыр. Сіздер солардың ортасында қартаймай, аман-есен жүре беріңіздер. Ертең 1 қазан халықаралық қарттар күні мереке екенін ұмытпаңыздар. Ата-әжелеріңізді құттықтап, арнайы хабарласып, сый-сияпат жасап, құшақтап, иіскелеп, еміреніп айналайын деген сөзін естіңіздер. Ал енді ата-әжесі өмірден өткен жандар. Еске алайық, құран бағыштайық. Енді ертең сонымен қатар 1 қазан елімізде радио күні. Ертең біздің мерекеміз, сондықтан да Шалқар таңы бағдарламасынан бастап кешкі алтыбақан сазы сағатына дейін бізде мерекелік көңіл-күй, мүмкіндіктеріңіз, уақыттарыңыз болып жатса, Шалқар радиосына келіп кетсеңіздер болады. Я, жұмыста боламыз, құттықтауларыңызды өмірде шынайы көріп, қабыл алуға дайынбыз. Енді әуе толқынының жөні бөлек, осы толқын арқылы еліміздің шар тарапымен, әр тарапымен, дөңгеленген дүниемен тілдесіп жатырмыз. Мінекей біздің тыңдаушыларымыз алматылық, ақтаулық, қарағандылық, тараздық, тағда басқа өңірден тыңдаушыларымыз қазір 62 тыңдарман ойынға қатысыпты. Әрине, бұл өте қуанышты. Біз үшін Шалқар радиосын осыншама ұлтын сүйетін тыңдаушыларымыздың естіп жатқанына біздің сондай көңіліміз марқайып отыр. Әрине, мәселе санда емес, сапада ғой. Ең басы сол ұшу даңғазадан бір сәт өзіңізді алыстатып, осындай бір сәт бір жанға жайлы тыныштықты, осындай бір көңілгейді серік етсеңіз, өмірде шаршамайсыз. Келер күнге жақсы бір ниетпен, пейілмен, көңілмен қадам басасыздар. Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай, Алла қаласа таңғы эфирде өздеріңізбен жүздескенше дейміз. Ең бастысы ұлттың жариясы Шалқар радиосы әр қазақтың шаңырағында қосулы болсын. Біз сіздермен біргеміз. Шалқар радиосы ол сіздің атаңыз, әжеңіз, әкеңіз, анаңыз, бүгінде өзіңіз және ұрпағыңыз тыңдап жүрген радио. 60 жыл әуе толқындамыз. 60 жас тал түс дегенмен де әлі де әрине біздің бағындырар биігіміз алда. Және Қазақ радиосына 105 жыл осы орайда астаналық тыңдаушыларымызды 1 қараша Еркеғали Рахмадиев атындағы филармонияда өтетін Қазақ радиосының 105 жылдық мерейтойына шақырамын. Бұл кештің әрине ұйымдастырушысы ретінде сол кеште сіздермен бірге боламын. Алла қаласа, әрине біздің тыңдаушыларымыз Шалқар Қазақ радиосы деп сол бір керемет мерейтойлық кештің куәсі болсаңыздар деген ниетіміз бар. Статус бөліміне біздің жарнамамызды салып қойдық. Көріңіздер, билет алып, осы бастан концертке әдемі көліктеріңізді дайындап келіңіздер.

0: Елордада сағат 20.
1: Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Осыдан біраз уақыт бұрын Нұрғиса Тілениев атындағы академиялық фольклорлы этнографиялық отырар сазы оркестрі Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясында композитор, күйші Дина Нұрпейісованың 165 жылдығына арналған «Күй ана» атты концерттік кеш өткізген болатын. Осы концерттік кешті бүгінгі Домбыра дастан бағдарламасының уақытына сай ықшамдап, қайталап назарларыңызға ұсынып отырмыз.
1: Сахнада Нұрғиса Тілендиев атындағы мемлекеттік академиялық фольклорлы-этнографиялық отырар саз оркестрі. Оркестрдің көркемдік жетекшісі және бас дирижері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, парасат және құрмет ордендерінің кавалері Дүнзухра Тілендиева. Дина Нұрпейісова, Әсем Қоңыр, оркестрге өңдеп түсірген Шамғон Қажғалиев, орындайтын оркестр, дирижер, Қазақстанның еңбек сіңірген артисі, құрмет орденінің кавалері, профессор Жалғасбек Бегендіков.

Отырар сазы оркестрі. Дирижер Жалғасбек Бегендіков. Динаның күйі Тойбастар. Оркестрге өңдеп түсірген Ахмет Жұбанов. Орындайтын оркестр.

Келесі тыңдайтындарыңыз Дина Нұрпейісова, Қара Қасқат. Орындайтын халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты Дина Нұрпейісова атындағы республикалық байқаудың 2006 жылғы бас жүлдегері Нұргүл Бақытбек.

мұңдасы, көшкен елдің қиялдасы, ал тебірен ақсақалды күй атасы, келеді сені тыңдап баяғыдан, өлкеңнің өзен тауы қиятасы. Білмеймін, қанша жанға күйің дарып, ашулы аш өзегін өтті жарып. Білмеймін, сарарқаңмен қош айтысып, қанша жан қабірне кірді барып. Келмейді, он ойлағым, баяулағым, сен маған әр толқыны аяулатын, тасымын тасқыныңмен бірге сенің келмейді, ұзақ жолға жаяулағым. Бір қызын мені туды толғасын деп, адамның асыл жанын талғасын деп, бұлыңғыр замандағы атағырман жүрегін, жүрегіммен жалғасын деп. Келесі тыңдайтындарыңыз Құрманғазының күйі Көбік шашқан. Оркестрге өңдеп түсірген Алдаберген Мырзабеков орындайтын оркестр. Дирижер Жалғасбек Бегендіков.

Келесі тыңдайтындарыңыз, Дин анамыздың күйі, Ана бұйрығы. Орындайтын мәдениет саласының үздігі. Атырау қаласында өткен Дина Нұрпейісова атындағы республикалық байқаудың 2011 жылғы бас жүлдегері Әсел Алина.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі Домбыра дастан концерттік бағдарлама аясында Нұрғиса Тілендиев атындағы академиялық фольклорлы этнографиялық отырар сазы оркестрінің Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясында композитор күйші Дина Нұрпейісованың 165 жылдығына орай өткізген Күяна атты концерттік кешін назарларыңызға ұсынып отырмыз.
1: Күй кешімізді әрі қарай жалғастырамыз. Келесі тыңдайтындарыңыз Дина Нұрпейісованың күйі «Наусқа», орындайтын оркестрдің домбырашылар тобы.

Күй кешін әсем әнмен жалғастырамыз. Келесі тыңдайтындарыңыз Мұхит Мералыұлы Кішайдай. Орындайтын республикалық байқаулардың лауреаты Жайна Тарғынова.

келесі тыңдайтындарыңыз Дина Нұрпейісованың күйі 16 жыл. Оркестрге өңдеп түсірген Шамғон Қажғалиев. Орындайтын оркестр, дирижер Жалғасбек Бегендіков.

Келесі тыңдайтындарыңыз Дина Нұрпейісованың күйі «Жігер». Орындайтын мәдениет саласының үздігі Дина Нұрпейісова атындағы республикалық байқаудың бас жүлдегері Динара Нұрбаева.

Дина Нұрпейісова домалатпай. Орындайтын халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты. Орал қаласында өткен Дина Нұрпейісова атындағы республикалық байқаудың 2001 жылғы бас жүлдегері Сабира Бибатырова.

Айтқали Жайымов Күйана, орындайтын халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты Дастан Қаскенов.

Құрманғазының күйі Айда Бұлбұл Айжанай, оркестрге өңдеп түсірген Нұрғиса Тілендиев, орындайтын оркестр.

Келесі тыңдайтындарыңыз күй анасының күйі Байжұма. Орындайтын мәдениет саласының үздігі Абай Қойшыбаев.

Келесі тыңдайтындарыңыз Ақтан Керейдің термесі, Жайық деген жанды су. Орындайтын халықаралық және республикалық конкурстардың лауреаты Байбақты Ідірбай.

айын шалғар көлдегі құралайдың балдары, қолда көрген көрінер орылып қашқан сөлдегі қатарланған қалың көш, қолда көрген көрінер сағымда шалғын белдегі қыз жігіт көрген көрінер қалыңда дара елдегі аруанадан туған кезерге.

құрметті радио тыңдаушылар, Нұрғиса Тілендиев атындағы академиялық фольклорлық этнографиялық отырар сазы оркестрі Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясында композитор күйші Дина Нұрпейісованың 165 жылдығына арналған Күйана атты концерттік кеш өткізген болатын. Осы концерттік кешті бүгінгі Домбыра дастан бағдарламасының аясында қайталап назарларыңызға ұсындық.

0: Елордада сағат 21.
1: Көне тарихтың куәсі құнды жәдігерлер. Әбе толқынында тарихи танымда жәдігер хабары.
2: Армысыздар, ұлттың ұлылығын ұлықтап, құнды жәдігерлерімізді насихаттайтын хабарымызды бастаймыз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыс қызы. Ардақты ағайын, бүгін Анаға құрмет музейіне арналған хабарымыздың жалғасын тыңдай аласыздар. Бұл анаға деген құрмет пен тағзымды дәріптеуді мақсат еткен, әрі ана мәртебесін асқақтатуға бағытталған ерекше мәдени орынды қанша насихаттасақ та артық болмайды. Қазақ халқы қашанда ананы ардақ тұтып, оның мәртебесін биік қойған. Ана өмірдің шуағы, отбасының тірегі деген ұғым ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Осы асыл құндылықтарды насихаттап, ананың қоғамдағы орны мен рөлін дәріптеуге бағытталған Анаға құрмет музейі бүгінде рухани тәрбие мен ұлттық тәрбиенің маңызды орталығына айналып отыр. Алдымен музейге келушілердің музей туралы әсері мен жүрек жарды лебізін тыңдаңыздар. Алғашқы сөз кезегі Қазақстан Республикасының бұрынғы қорғаныс министрі генерал-полковник Сәкен Жасұзақов ағамызда.
3: Осы музейге екінші мәрте келуім. Бұндай музейді қанша мемлекеттерге барып, елдерге барып көрген жоқпын. Осы біздің елімізде осындай біздің аналарымызға, апаларымызға, әжелерімізге арналған музей жасап, біздің апаларымыздың өмірін көрсетіп, оларға қандай балалары, қыздары, жақындары құрмет жасап, тарихта қалсын деп осы музейге заттарына келіп, суреттеріне келіп, бұл керек нәрсе. Біздің жас өсіп жатқан балдар, қыздар, жастар тарихты білу үшін әрбір семья анадан басталады. Қандай анаға құрмет жасаса, сондай өмір бол. Осы музей экспонаттары көбейе берсін. Музейге тек қана алға баса беру керек.
2: Сәкен Әділханұлынан кейін сөз тізгінін алған Балқаш өңіріне танымал өлкетанушы, қоғам белсендісі, ардагер ұстаз, Балқаш ауданының құрметті азаматы, аудандық тарихи өлкетану музейінің қызметкері Зәуреш Демеуқұлова музей туралы ойымен бөлісті.
4: Барша қазақ аналарының құрметіне арналған осы анаға құрмет музейімен ашылғалы бері қалайғы уақыт аралығында мен де бұрынғы Балқаш ауданының музей қызметкері ретінде рухани байланыстамын. Жиі келіп тұрамын. Бұл кісілердің өткізген керемет тақырыптық шараларына, әр түрлі форматтағы ағарту жұмыстарына қатысып, ризашылық сезімде сондай алғысымызды білдіріп, алар біздің ол кісілерден лағатымыз, үлгіміз, жұмыс бабындағы шығармашылығымыздың шыңдалуына үлкен жол болған музей. Бұл музей күллі қазақ аналарының тарихтағы, ұлы даладағы данагөй аналардың тарихта болған, әлгі ел қорғаған азаматтармен бірге майданда болған, елін шерін қорғаған ұлықты елдің рухты қыздарының, сондай-ақ өнер майталмандары қай саланы алсақ та тарихтағы керемет тұлғалардың ғұмыры, ғибрат өмірі өнеге аналардың өмірінен таным беретін, соны ұрпаққа үлгі ететін музей.
2: Ана туралы тебірене тұрып сөйлеген қоғам қайраткері, құрмет, парасат ордендерінің иегері Амандық Баталов музей қызметкерлеріне ерекше алғысын жеткізді.
5: Әр келгенде жүрегің ерекше соғады. Анаң көз алдыңа түседі. Анамыз бұл өмірден кетсе де ананың орны бөлек. Ұмыта алмайсың. Музей ұжымына осымен тоқтамау керек. Кішкентай ғана музей. Қазір міне облыс, содан кейін республика, қазір халықаралық деңгейге жетіп жатыр. Сол үшін осы ұжымға мен рахмет айтқым келеді. Солардың арқасында осылар қалай жұмыс істейді, қалай осының бәрін ұйымдастырады, соның арқасында міне қандай деңгейге жетіп жатыр. Шын жүректен рахмет айтып басым дегім келеді.
2: Сөзге келгенде, Қазақстан Республикасы Президенті сыйлығының лауреаты, белгілі балалар жазушысы, журналист, баспагер, публицист, қоғам қайраткері Бейсенбай Сүлейменов ағамыз бүгін балалық шағыма саяхаттағандай болдым дейді.
6: Мен бүгін тамаша бір музейге келдім. Анаға құрмет деген. Бәрін аралап көріп, сондық өзімнің балалық шағым есіме түсіп, анам есіме түсіп, әжем есіме түсіп, сондық бір қазақ халқын өмірге келген, қазақ халқын бақытты қылған аналардың өмірімен таныстым. Қаншама бүйірде қойылған суреттер, қаншама заттар, осының барлығы тырнақтап жиналған үлкен дүниелер. Сондықтан барлықтарыңызды осы музейге келіп, тамашалап, көріп, қолдарыңыздан келсе көмектесіп тұруларыңызды сұраймын. Өткені бұл әлемде жоқ музей екен. Осы музейде менің досым ақын Шөмішбай Сариевтің анасының суретін көрдім. Бұдан 2-3 жыл бұрын Жұмагүл жеңгеміз әкеп тапсырыпты. Қандай керемет, қандай көптеген ұл адамдардың жинаған қасиетті заттарын көрдім. Осы музейде қызмет етіп атқан қыздарға бәріне рахмет айтқым келеді. Бұндай музейді біз үнемі қолдап жүрміз керек. Қамқорлығымызды жасап жүрміз керек.
1: Уақыт, тарих, мұра, жәдігер.
2: Ұлтымыздың ұлы құндылықтарын ұлықтап, анаға деген құрмет пен тағзымды дәріптеуді мақсат еткен Анаға құрмет музейіне арналған бағдарламамызды жалғастырамыз. Енді осы музейдің тарихы мен келушілерге ұсынатын тағылымды дүниелер жайында осы мекеменің меңгерушісі Гүлнар Бақтығалиқызы айтып жалғастырсын.
7: Апалардың міне мынандай қараңызшы 200 жыл болған белдіктің қандай күмістерден, алқалардан жасалынған апалардың мынау Амина Өмірзақованың немерелері бізге сыйлаған торсығы, мынау әйелдің тоқыған заттары, мынау күндік деп аталынады, кимешектің бір түрі. Бұл күндік өзіңіз білесіз, 50-ден асқан апалар ғана киетін болған, 15-20 метр дәкіден тұратын болған. Оның мақсаты бала дүниеге келсе, көшпенді халықпыз, көшіп қонып жүргенде бала дүниеге келсе, жүрге кіретінде жыртып беретін болған. Және біз қаһарман халықпыз, қолымызды кесіп кетсе, қандай да бір жарақат алсақ, дәкі ретінде стерильный пайдаланатын болған. Және көшпенді халық болғаннан кейін бұл өмірде сен 15 метр кебіннен басқа еш нәрсе алып кете алмайсың деп балаларды тәрбиелейміз. Сол 15 метр кебін апамның басында. Мен айтам, неге бұны 50-ден асқан адамдар тартатын болған? Себебі 50-ден басқан адам жұмыс істемейтін болған. Жас келіндер, қыздар жұмыс істейтін болған. Бұл дәкі сонда стерильный боп, аппақ болып өзінің жаңағы маңызы бойынша пайдаланатын болған. Мынау енді қолөнер бұрышымыз. Біздің қарап тұрсаңыз, осы жерде әйел ғұмырының шкала бойынша статусын көрсетеміз. Ол кезде балаларға айтам, TikTok жоқ, интернет жоқ, телевизор жоқ деймін ғой. Міне, бала көмектесіп отыр, қыз бала келіні жасап жатыр, енесі қасында отырып үйретіп отыр. Ананы көрсетіп айтам, міне, көрдіңіз ба? Мынау кәдімгі командалық қазіргі жұмыс. Командамен жұмыс десе бәрі бітеді. Бүгін бір үйдің киізін басса, ертең екінші үйдің киізін сөйтіп бір-біріне көмектесіп отырған. Жас әйелдердің өзінің киіз басудағы жұмысы ана көріп тұрсыз, үлкен кісілердің киіз басудағы өзінің ролін көріп тұрсыз. Балаларға айтам, 1964 жылы тігілген мынау киіз, ол кезде краска болмаған, ешқандай химия болмаған. Ата-бабамыз қайдан алған мына гүлді? Ішінде ақылды балалар айтып қояды, гүлден алған, тамырдалған, дұрыс. Қой бағып жүрген шопан атамыз ғана білген қай уақытта қай гүлдің гүлдегенін, оны қандай түспен қосқанда қандай түс алу керек екенін. Міне балалар, сіздер осыдан ақ біле беріңіздер. Ботаника, медицина, химия бәрі біздің ата бабамыз 200-300 жыл бұрын пайдаланған ғылымдар деп балаларға түсіндіріп соларды айтам. Бұл енді сіз бірінші қабатта мен сізге этнография бөлімін осыдан 300-400 жыл бұрын ата-бабамыздың, аналарымыздың өмір салтын таныстыруға мен сізге тырыстым. Сол жерден балалар көре алады. Екінші қабатқа көтерілсеңіз, қазіргі замандағы батыр аналарымыз, қазіргі замандағы белгілі ғылым жөнінде, мәдениет жөнінде қайраткерлердің өмірімен таныстыратын болады. Мынау жаңа сізге айттым, Күләш Оразбекова деген апамыз 4 ғылымның докторы. Ғылым саласында жүрсе де, дін саласын бірге алып жүрген, қазір жасы 85-ке келіп 90-ға таяп қалған Күләш Оразбекова деген апамыздың өзінің 85 жасында келіп, әшекейлеп осының бәрін дайындап берген өзінің жұмысы. Жалғыз генерал апамыз деп айттым, Қазақтан шыққан тұңғыш генерал және Азияда ең бірінші генерал атағын алған. Қазіргі таңда Азияда 4 елде генерал бар, бірақ ең бірінші атақты алған біздің қазақтың қара қызы Сәуле Айтбаева. Сонымен қатар енді қыздарды айтқанда, аналарды айтқанда біздің мына 3 қыршын болған апаларымызды айтпауға мүмкін болмайды. Әлия мен Мәншүкті көбі балалар біреді, тарихтан да оқыған, соның ішінде Хиуаз Доспанова апаны көп информация білмейді. Мен барынша осы витринаның алдына келген кезде мен сол кісі жайында айтуға тұрсам, апам 70 жасқа дейін өмір сүрген халық қаһарманын 70-ге тақап қалғанда алған. Бірақ бұл кісінің атағы Азияда тұңғыш штурвалға отырған ең бірінші ұшқыш апай деп айтамыз. Бұл кісі Әлия мен Мәншікті қосқандағы жаңағы фашистерді көп өлтірген, бұл кісіні Қарамыстан деген аты болған. Себебі бойы кіп кішкентай, орыстардың ішінде отрядта болған және түнде ұшқан бұл кісі, және көптеген фашистерді қырған апамыз. Осы Хиуаз Доспанова жайында көп информация айтам. Өкінішке орай апаның атағы осы өмірден өткеннен кейін шықты. Қазіргі таңда мектептер, көшелер, түрлі жаңағы ғимараттардың аты Хиуаз Доспановаға Атырау жақта, мына батыс жақта берілген. Қазіргі таңда Атырау қаласының аэропортының атын осы Хиуаз Доспанова атында, апамыздың атында берілген, және біздің төбемізден Хиуаз деген үлкен борт Боинг ұшады. Міне қазір ғана өзіңізге таныстырғым кеп отыр, мына денем шымырлап кетті. 25 тамыз күні 90 жасқа толған қазақтың поэзиясының аққуы деп атайтын Марфуға Айтқожинаның туған күні, және сол кісінің 90 жасына апамның үйінде отырып өзінің қолымен жасап берген мынау көрмесі, апамның сол уақыттағы басқан мынау өксі Қытайда тұрған жаңағы шетелдік машинкасы, апа өзінің суреттерін, осы суреттерімді қойыңдар деп, және апаның Қош ана деген поэмасының өз қолымен арабша жазып берген қолтаңбасы біздің анаға құрмет музейі үшін кеше ғана жазып апай жіберді. Және 1960-70 жылдарда шыққан кітаптары баспалардан сол кезде біреуін арабша, біреуін қазақша анаға құрмет музейінің қорына деп апайдың жазып бергені. Мынау жаңа Кәмшат Дөненбаеваның балалары Қостанайдан әкеліп бізге осы экспонаттарын, жәдігерлерін апаның беріп жіберіп бұрышын ашты. Сәлима Жұмабекова, мынау жаңағы күріштің ардагері деп айтамыз, бұл кісі екі атақты бірге алып жүрген, өйткені еңбек ері атағын алған әйелдер көп болған. Совет үкіметінде 10 баланы асыраған және еңбек ері деген атақты бірге алтын жұлдызды алып жүрген апай ол жалғыз бұл Сәлима апай болған. Кеше ғана өмірден өткен, осыдан 3 жыл бұрын Асанәлі Әшімов біздің музейге қонақ болып келіп, музейімізге ғашық болып, жылап тұрып, көзіне жас алып тұрып, мен де анамның сақтап жүрген жәдігерлерін көзімнің тірісінде тапсырайын деп ағайдың өзі осы борышты арнап, Бағдат апай екеуі жасап берді. Сіз Асанәлі Әшімовті білесіз, ол Шәкен Аймановтың жалғыз қызы, үйленген ең бірінші күйеуі. Сол Шәкен Аймановтың үйінде тұрған мынау жұмыс үстелі, асты реставрациядан өтпеген, мынау үсті реставрациядан өткен, ағай сіздер ғана лайықсыздар деп осы үстелді, ең бағалы біздің экспонатымыз ағай берген, осыны беріп кетті. Әрбір режиссер келгенде знаменитый, міне Шәкен Аймановтың отырған жері деп бұл кісілерді отырғызып ырымдатам. Енді қараңыз, бұл кісі 24 жасында күйеуі соғысқа кетіп жесір қалады. Қолында 3 жасар баласы қалады. Сол баласын таудай қылып Асанәлі Әшімов қылып тәрбиелеген осы ананың қызметі. Баласы да солай айтады, менің Асанәлі болуыма, осындай таудай болуыма, атақты болуыма анам ғана қызмет жасады деп. Себебі анасы өте қатал тәрбиелеген ер азаматтың орнында. Мысалы, анасы өмір бойы намаз оқып келген. Мынан жай намазды қарайтын болсаңыз, тесілген дізесі тескен тескен жайнамаз, бұл қанша миллион раз жазжеге бару керек осындай жағдайға жайнамазды жеткізу үшін. Апаның өзінің қолымен мияны қайнатып жасаған, қолдан жасаған тәспиығы аға бәрін өзі сол әкеп берді.
1: Ата бабадан қалған асыл мұраға иелік ету, көздің қарашығындай сақтап, келер ұрпаққа жеткізу парызымыз.
7: Мысалы, жаңағы әр елдің бірінші ханшайымы болады. Сол бірінші ханшайым ретінде Зухра Шәріпқызын мен мысалыға айтам. Себебі сол кісінің жеке заттары, келіні Дилара өзі бізге осыны тапсырды. Апаның мысалы, Қонаев өзі біздің елімізді басқарып тұрған кезде, осы жердегі Қазақстандағы бүкіл әйелдер кесте тігетін болған. Неге? Өйткені бірінші ханшайымның хоббиі кесте тігу болған. Бірінші ханшайым елде не істесе, әлі күнге дейін сол елдің әйел азаматтары соны қайталайтын болған. Менің анам да Зухра Шарипованың кезінде осы бірінші ханшайымға еліктеп кесте тіккен, және мені де осы өмірге кесте тігуге үйреткен. Қазір менің қызым бар, Дина деген, оны да мен кесте тігуге үйретіп жатырмын. Мысалы, мен осы витринаның алдына келген кезде ерекше балаларға лекция оқиым. Балалар, егер осы ғаламға, осы жер шарына Күлиман Шпекбаева өмірге келіп, 50 жыл өмір сүріп, 8 баланы тауып, оның 3 баласы қазір профессор атанған алған, сол кісі болмағанда, бәлкім осындай әдемі, керемет ғаламат музей өмірге келмес еді. Анаға деген сағыныштан, анаға деген махаббаттан пайда болған музей, біз ұрпаққа бұны әлемге жар қылып, бүкіл елдерге, бүкіл халыққа, басқа да елдерге біз үлгі болуымыз керек. Үлгі болып келе жатырмыз. Өйткені мен өзім үлкен әлемдік конгреске барғанда, әйелдер конгресіне барғанда баяндама оқып сахнадан, сіздер білесіздер ма, Қазақстанда 4 қабаттан тұратын 1000 шақырым аумағы бар аналарға арнап музей салынған дегенде, үзілісте 2 әйелдің бір-бірімен сөйлесіп, жаңа сен тыңдадың ба, Қазақстанда анаға құрмет деген музей салып тастапты дегенін естіп, өзім сондай қуанып елге алақайлап келгенім бар. Сол үшін Күлиман ана біз тау өтеміз. Осы кісінің арқасында біз нан тауып, қазіргі таңда сүйікті жұмысымызды алып отырмыз. Әрдайым балалары келгенде рахметіміз шексіз. Балалары әлі күнге дейін бізді қорғап, кейде бір қолымыз жетпей жатқан дүниелерге қолымызды жеткізіп атқан сондай жаңағы шамамыз бар. Бибігүл Төлегенова апамыз өзі бізге келмеді музейге, бірақ атымызды естіп, мына киімдерін, заттарын беріп жіберіпті. Роза Бағланованың балаларының әкеп бергені, әйелдердің пайдаланған музыкалық инструменті, жаңағы айтылған белгілі Молдахмет Кенбаевтың осыдан 200 жыл бұрынғы үш ішекті ата-бабамыздан қалған реквизит ретінде пайдаланған баласы бізге осы домбыраны сыйлады. Енді әлемде бір ғана актриса ана ролін ойнаған, бір ғана актриса бар екен, көп ана ролін ойнаған, жас кезінде де ойнаған ана ролін, образын шығарған актриса бар екен. Ол біздің Амина Өмірзақова. Малайзияға үлкен фестивальға барғанда ол кісіге жаңағы сол ананың ролін көп ойнаған деп қолына тапсырған грамотасы, өзінің сертификаты бар екен. Сол кісінің мынау оригинал медальдары, ордендері балалары бізге әкеліп берді оны. Және Алматы облысының құрметті азаматы, біздің мына қаржы саласында қызмет еткен Омархан Өксікбаев деген ағамыз бар. Сол ағаның да Гүлнар, мен осы елімнің, осы туған жерімнің бір құрметті азамат едім. Менің анам да осындай 10 баланы әкеліп осы халыққа жаңа шапағатын тигізді. Сондықтан мен де анамның заттарын әкеп берсем бола ма деп аға жақында ғана өзі міне медальдармен, бәрімен қосып әкеп берді. Ең бірінші мына ұлттық қауіпсіздік комитетінде көп жыл, 15 жылдан артық жұмыс істеген Әділ Шайхметов деген ағамыз бар. Ол ағаның анасы қырғыз елінің тумасы екен, және осы кісі маған келіп, Гүлнар, мен өте қымбат сізге музейіңізге экспонаттар сыйлаймын, анама да бұрыш қойсам бола ма деп, және бұл кісі өз ақшасына, өзінің жаңағы жағдайымен жасағаннан кейін экспонаттарға қызығып, біз ол кісіні, анасын әкелдік. Өйткені ұлты қырғыз болса да 10 баланы дүниеге әкеліп, қазір біздің әр түрлі салада жұмыс істеп жүрген, алтын ордендеріне дейін, медальдарына дейін барлық экспонаттарын әкеп берді. Біздің қорғаныс министрі, ең алғаш қорғаныс министріміз болған, қазір тірі халық қаһарманы Сәт Тоқпақбаев деген ағамыздың анасының заттары. Бұл да бір жалғыз байдың қызы. Байлар Қытайға көшіп кеткенде жалғыз қызын бел құдасына тасап кетіп, қызым 12 жасар, 15-ке келгенде балаңа үйлендір деп, сол үйленіп, содан сәт тоқпақпайып өмірге келіп, елімізге адал қызмет еткен.
1: Көне жәдігерлер сырына үңілгіңіз келсе, Шалқар радиосын тыңдай жүріңіз.
7: Мынау сиясы кетпеген деп айтсам болады. Жансейіт Қансейітұлы біздің музейге келіп, тебіреніп тұрып, Гүлнар, сенің музейінде 13 бала өмірге алып келген ана бар ма деп. Мен айттым, жоқ дедім. Менің анам 13 баланы алып келген, 13 баланың 9 баласы дипломатия саласында қызмет жасадық. Атымыз елімізге қызмет жасап жатырмыз егемендік алғаннан бері деп, ағаның өз қолымен келіп. Мен үлкен студенттер, профессорлар келгенде айтам, мен егер сіздерге айтсам, түнгі сағат 10-да жұмыста кейін келіп, Жансейіт Қансейітұлы өз қолымен анасына арнап бұрыш жасады десем, сенесіңдер ма? Сонда мен ағай жасайым ғой, бәрін беріп жіберіңіз дегенде, ағайдың айтқаны, жоқ Гүлнар, сен неге жасайсың? Ол менің анам ғой, мен жасауым керек деп, ағаның өзінің қолымен жасап берген вкусымен, көрдіңіз ба? Бәрі сонда үйлесімді, заттары да керемет. Мынау қазақтан шыққан тұңғыш олимпиада чемпионы Жақсылық Үшкемпіровтің жаңағы анасының қалған заттары. Өкінішке орай ағам өмірден өткесін, пандемиядан кейін бұл бұрыш жасалынды, бірақ ағамның баласы Елдос, апаның немересі осы бұрышты бізге жасап берді. Және қазіргі біздің өзіміздің егемендік алдағаннан бері қайраткерлерімізді таныстырғым келеді. Бұл витринаның авторын айтсам, Жания Аубакирова және Райса Күзденбаева деп айтсам болады. Сол кісілердің меценаттық көмегімен жасалынды осы сөре. Мысалы, мынаны Роза Арымбаева апамыз өзі тебіреніп тұрып, балалар мені көйлегімнен танысын деп әкеліп бергені, әлі де экспонаттар берем деп апай айтты. Әлемде ең бірінші музей салған осы музейдің авторы деп айтамыз. Және сол естіп Австрия елінен орден алған Бақыт Шпекбаева апамызды да айтсақ болады. Жаңағы өзім айтқан қызыл май, қалақа май, шүкір майлардың авторы міне Раиса Күзденбаева. Қазақтан шыққан тұңғыш фармаколог деп айтамыз. Біздің егемендік алғаннан бері халықаралық деңгейде бізді жаңағы музыка әлеміне танытқан елімізді және Англияның корольдарымен, түрлі президенттермен кездескен және көптеген шәкірт дайындап берген Жания Аубакирова апамыз. Апай өзі өте жақсы көреді, бізге сүйсініп, көп қолы тимейді, бірақ онлайн әрдайым информация апайға жіберіп тұрамыз. Асылым Осман, қазақтың діні үшін, тілі үшін шырылдап жүрген, ұлты басқа болса да асылым апамды осылай қойып қойды. Бақыт Оразымбетова, бұл кісі өмірден өтіп кетті, бірақ осы экскурсия саласына біздің егемендік алғаннан бері 3 тілді экскурсовод талай президенттерді жаңағы жас кезінде қамтамасыз еткен. Күзденбаева Райса Салмағанбетованың шәкірттерінің дайындап бергені бір кішкентай әйелдің елімізге қаншама профессор, академик, кандидат медицинских, биологических, фармакологических наук деген. Мынау енді менің өзімнің жаңағы жұмысы. Мен сізге айттым, кішкентай кезімнен кесте тігем, бірақ осы соңғы 17-18 жылда мен тек қана менің тақырыбым мешіт. Жылына 1-2 ғана мешітті тігіп үлгерем, өйткені мен жұмыс істейтін адаммын. Әр мешітті тігіп отырған кезде 5 алтай тігем, мешітті тігіп отырып, оның Википедия, Google-дан тарихтарын зерттеп, өзім үш тілді маман болғаннан кейін орысша, қазақша, ағылшынша жаңа көрмелерде болсын, келген қонақтарға болсын, қызықты етіп айтып бере аламын. Және өзіміздің ең ескі құранымыз мынау Амандық Баталов кісінің мамасының Құраны. 13-14 ғасырдағы Құран кітап. Әдейі реставрацияға бермей отырмыз, өйткені балаларға көрсетіп, бір кітапты оқу үшін, осындай жағдайға жеткізу үшін ол кітапты қанша рет оқу керек екенін балаларға көрсетіп қоямын. Мысалы, 1960-70 жылдары сіз әрбір үйге барсаңыз, әйелдің бөлмесі, бұрышы осылай әшекейленетін болған. Балаларға айтып осыны көрсетеміз, және әйел адамның ол кезде бір ғана иіспен «Красный Москва» деген духимен себілетінін, және солардың бұрыштарының қандай болатынын сол кездегі 1960-70 жылдардағы газеттер, кітаптар. Мен сізге айтайын дегенім, біз халықаралық деңгейге жетіп жатырмыз қазіргі таңда. Біздің атымызды естіп, я болмаса музейімізге келіп келген қонақтар еліне барғанда бізге посылка мен ұлттық өздерінің елдің әйелдің киімдерін беріп жібереді. Сол сияқты міне Оңтүстік Кореядан келген мынау біздің өзіміздің елімізде күрт елінің әйел киімі, мынау Голландиядан жақында келген голланд әйелінің киімі, мынау Афганистаннан келген ауған елерінің, мынау татар башқұрт елінің ұлттық киімі. Осылай біз халықаралық деңгейге жетіп жатырмыз. Әлібек Дінішевтің әжесімен 105 жасқа келген әжесімен фестивальдағы суреті, сол әженің үстіндегі шапанын ағай өзі бізге қолымен сыйлап беріп кетті. Және Дәулет Тұрлыханов сияқты халықаралық деңгейдегі жаттықтырушы болған анасы Марзия Тұрлыханова. Бұл кісі біз керемет жаңағы мұғалім ретінде және сол кісілердің пайдаланған заттары. Қазақтың самаурындары, ескі самаурындарымыз, жаңа айттым сізге, әр ананың заты келгенде, әр ананың бұрышы ашылғанда, портреті келген кезде біз оларға пайдаланған самаурының сондағы мақсатымыз мүмкін болашақта самаурын музейін ашармыз деген сияқты армандармен. Мынау сол апаларымыздың пайдаланған сол кездегі механикалық дейді ғой, электричество жоқ ол кезде, сондай қаймақ тартатын, сүт тартатын, сондай үккіштері әртүрлі. Мынау майшамдар көп қылып жинап жатырмыз, қолдан әйтеуір кетіп қалмасын деп, бір жақтарға деп. Сосын мынау үтіктер сол уақыттары пайдаланған. Жақында ғана оңтүстік Қазақстаннан бір үтікті таксимен беріп жіберіпті. Мынау Әмина Өмірзақованың балаларының бізге 13-ші, 14-ші ғасырдағы Саурам шаһарынан табылған құмыралары бізге әкеліп бергені өте риза болдық. Әйел адамдардың ер тұрмандары, жаңағы өзіңіз пайдаланған аттың мойнына таққан алқасы, мынау тарағы ұстаға жасату үшін, шеберге жасату үшін, сондай балалар үшін аямай сол кездегі әкелерде. Мынау өкінішке орай өзіміздің Қапшағай қаласында болған фарфор фаянс заводы, Қапшағай заводының жұмыстары қазір қолдан жинап жатырмыз. Өкінішке орай біз бұны ұрпаққа жеткізе алмадық, бірақ сол Қапшағай елінің жері, жаңа материалдары, құмдары осындай әдемі бізде ыдыстар жасап шетелге көп осы Қазақстаннан 15 одақтас республика кезінде көп алынып кететін осы сыйлыққа сыйланатын осы ыдыстар екен. Қазіргі таңда осыны жинап балаларға түсіндіріп айтып жатырмыз. Мүмкін болашақта осы завод қайталанып салынар деген ойдамыз. Осымен міне шағын менің экскурсиямды аяқтайым. Өстіп елімізге паш етіп, әр өңірдегі, әр дәуірдегі аналарды көрсетіп, танытып, балаларға тарихымызбен таныстырып, өшірмей солай шырақшы болып келе жатырмыз. Қазіргі таңда шүкір мен жаман деп айта алмаймын. Көп адамдар бізге бет бұрып жатыр, көмектесіп жатыр, барын әкеліп беріп жатыр. Мысалы, мен сізге айтайын. Мына жерде мен сізге 200 жыл тарихы болған белдікті көрсеттім. Астерхан деген апаны мен осыдан 3 жыл бұрын осы музейге келіп айтқанда көргем. Сол кезде апаға айтқам, апа, үйіңізде неге бұл ілініп тұр? Әкеліңіз балалар көрсін, мынау деген құндылық қой, мынау деген насихаттау керек, біздің апаларымыздың қандай болғанын деген кезде, апа, міне сіздің жолыңыз болады екен. Кеше ғана апай әкеліп, менің қолыма келіп тапсырды, Гүлнар, 3 жыл бұрын айтқан нең менің құлағымнан әлі күнге дейін кеткен жоқ, жасым болса ұлғайып баратыр, ертең қолды болып кетер, музейге әкеліп тапсырайын деп, анасының ескі кимешегін әжесінің артынан келген, тағып келген әжесінің байдың қызы болған, сол жаңағы белбеуін әкеліп тапсырды. Міне құндылық деген осы, осылай жиналу керек, осылай музейлер өмірде пайда болу керек. Мен балаларға айтам, балалар, орталарыңда болашақта бизнесмен болсаңдар, ол мұсылман мешіт ашу деген шарт емес. Музей ашыңдар, спорт мектебін ашыңдар, театр ашыңдар. Мен сізге бір статистиканы айтайын. Москва қаласында 430 музей бар екен, Қазақстанда 250 ғана музей бар екен, бүкіл Қазақстанда. Сондықтан бізге алда жұмыс істеу керек. Әлемде скрепка деген музей бар екен, сондықтан скрепка, авторучкаға арналған музей болса, балаларға айтам, мына жерден біз қазір сіздерге жинап беретін болсақ жәдігерлерді, әр адам меценат, әр түрлі Смағұлов сияқты музей ашуға болады деп сөйтіп айтып жатырмын. Міне, назар салып тыңдағаныңызға көп-көп рахмет. Ат басын бұрып бүгін келгеніңізге көптен көп рахмет. Тәнті болды деп, мысалы, біз сандықтарды жинап жатырмыз. Сондағы ойымыз ол ертең далада қалып қалмасын, ие болып қалайық деп. Өйткені болашақта мүмкін музейіміздің бір бөлмесін сандыққа арнай шығармыз, бір бөлмесін ұршыққа арнай, сондай жағдайға жетеріміз деген сияқты. Енді қазіргі біздің мақсатымыз шынымен де жаңағы брендке айландырып, жар салып, әлемге Қазақстанның атын танытып, осы музей арқылы десек, оған ешқандай күмәніміз жоқ.
8: Гүлнар Бақтығалиқызына өскелең ұрпаққа өнеге көрсетіп,
2: отбасы құндылықтары мен ана мәртебесін дәріптеудегі еңбектеріңіз жемісті болсын деп бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Музей ұжымына шығармашылық табыс тілейміз. Келушілердің ыстық ықыласы мен халықтың құрметіне бөлене беріңіздер. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі хабарымызда мәдени-рухани маңызы бар Анаға құрмет музейіндегі тағылымды дүниелер туралы әңгімелеген мекеме басшысы Гүлнәр Әбіш, әуенмен әрлеп дыбысын қадағалаған Советхан Мейірханұлы, жүргізген журналист Гүлбану Алпамысқызы, аман сау болыңыздар.
1: Тарихи жәдігерлер ұлт мұрасы. Көненің көзі, өткеннің ізі шалқарда.

0: Апа, кітап оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзім де дұрыс көрмейді.
0: Кітап кәріліктің ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Бағдат Мәжитов, кішкентай бапкер. Сол күні сырымның қуанғаны ай, қуанбағанда ше. Әкесі оның көптен бергі арманын орындап, футбол клубына жаздырды. Енді ол жайғаны бала емес, футболшы бала. Сырым жаттығу жасап жүрген балаларға қызыға қарады. Нөмірленген, есімдері жазылған киімдері неткен әдемі. Маған да тезірек осындай форма берсе екен деп ойлады ол. Қатты толқып әсерленген сырым алғашқы жаттығудың қалай аяқталғанын да сезбей қалды. Жүзі бал-бұл жанып, үйге кірген есінде. Анасы құшақтап бетінен сүйді, ал інісі Нұрым көңілсіз еді. Екі көзі ботылып, «Әй, бұған не болды?» деп сұрады әкесі. Нұрым көзінің жасын сүртіп алды да, «Мен де футболға қатысам», деп бұртия қалды. Әкесі Нұрымды жұбатып, «Сен әлі кішкентайсың, бала. Бала бақшаға барып жүрсің. Бил аған қатысып көрсін. Футбол ойнауды үйреніп алған соң, саған өзі ақ үйретеді», деді ол. Нұрым бұған келісті. Енді ол ағасы футболдан келген сайын, «Бүгін не үйрендіңдер?» деп сұрайтын бол. Сырым бәрін тәптіштеп айтып береді. «Бүгін финт үйрендік». «Финт деген не?» дейді Нұрым аңтан болып. «Ол алдасу. Оны қалай үйретеді?» «Біз фишкалармен жаттығу жасадық. Фишка дегенді білесің бе?» «Жоқ, қолғандай болады», дейді Нұрым одан бетер таңғалып. «Кәдімгі футбол фишкасы дөңгелек болады. Біз оларды алаңға тізіп қоямызды, арасынан кезек-кезек доппен өтеміз», деп түсіндірді сырым. Сөйтті де, «Жақында фишканы өзіңде көресің. Әкем сатып беретін болды», деп інісін қуантып қойды. Көп ұзамай фишкаларда жәп жаңа доп талынды. Сырым күндіз футболға барып келеді, кешкісін інісі балабақшадан келген соң екеуі бірге жаттығуға кіріседі. Бапкері үйреткендерді қайталау өзіне де жақсы болды. Екеуі ауланың бір бұрышында кейде босай қалса футбол алаңына кіріп алады да жаттығулар жасай. Сырымның сабағына аулада кішкентай ұлдардың біразы қызықты. Басында жай ғана қарап тұратын, кейін бұларға қосылып бірге жаттығатын болды. Арада сөйтіп бірер ай өтті. Сырым шыңдалып футболдың қыр-сырын меңгере басты. Ауладағы шәкірттер де доп ойнауды үйреніп қалды. Ал үлкендер сырымды кішкентай бапкер деп атап кетті. Бұтаға жабысқан түбіт. Көктемнің шуақты күндерінің бірі болатын, 6 жасар Санжар атасының көлігімен ауылға бара жатты. Ауыл іргесінен сарқырап тау өзені ағады. Бергі жағы ағаш сірескен ну тоғай. Осы жерге келгенде атасы көлігінің жүрісін баяулатып жолдың жиегіне қарай бұрды да, «Ал, жүр балам, еңіске түсіп таза ауамен тыныстап қайтайық», деп. Көктемгі ауа шынымен де тап таза екен. Жаңадан көктеген ағаш пен бұтаның жұпар иісі мұрынды жарады. Атасы саф ауамен терең тыныстап, «Пах, пах, пах, қандай шіркін», деп тамсан. Таза ауа, ашық аспан, Санжардың да көңілін көтерді. Ол көктемін деген шымдау жерді басып көріп, неткен жұмсақ, үстінде доп тепсе ғой, қандай болар еді, деп ойлады. Машинада отырып әбден жалыққан балақай көгалда ары-бері шапқылады. Бір кезде тікенекті бұтаның қасынан өте бере кілт тоқтады. «Ата, ата, тез мұнда келші, қызық!» деді Санжар дауыстап. «Ол не?» деген атасы дереу қасына келді. Санжар «Міне қараңызшы» деп бұтаның түбіне жабысқан аппақ ұлпа жүнді көрсетті. «Бұл қоянның түбіті ғой» деді атасы. «Көрдің бе, ақ мамықта екен». «Қоянның?» деді Санжар таңырқап. Сөйтті де «Ата, қоянға не болған? Оны қасқыр жеп кеткен бе?» деп сұрады. Санжардың көз алдына бұта түбінде дір-дір етіп талып отырған қоян елестеді. Жауыз қасқыр аңдып келіп осы жерде бас салған ғой. Тура ертегідегідей. Осындай ойдың жетегінде тұрған Санжарға атасы күле қарап, «Жоқ, балам, ешқандай қасқыр жемеген қоянды. Ол түлеген ғой» деді. «Түлеген дейсіз бе?» «Иә, көктемде қоян тонын ауыстыратын білмеуші мен. Күн жылығанда оның қалың аппақ жүні жидіп түседі. Сөйтіп ақ қоян сұр қоян қайналады». «Оны білем, білем» деді Санжар. Содан соң қоян қалай түлейді деп атасына тағы бір сұрақ қойды. «Басынан бастап түлейді» деді атасы. «Қалай сонда?» «Ол былай, балам, алдымен басындағы жүні түсет, артынан үстіндегі жүні төгіліп құйрығына дейін жетеді. Күн сыған сайын қоян ескі жүнінен тезірек арылғысы келеді. Сондықтан бұтаға, томарға, ағаш діңіне үйкеліп осылай түбітін қалдырады. Ал сонда қоян тонын ауыстыру керектігін қалай біледі?» «Ол алдын ала сезеді. Бұрынғы аңшылар қоянның тілеуіне қарап көктемнің ерте не кеш шығатынын болжаған. Күзде де солай, қыс ерте түсетін жылы қоян ақ тонын ертерек киіп алады. Айтпақшы, қоян қыста неліктен ағаратынын білесің бе?» «Білем, аппақ болса қасқыр оны көрмей қалады». «Дұрыс айтасың, балам. Қыстыгүні ақ қоян бұта түбінде боғып жатса, аппақ қардан айыра алмай қаласың. Мұны бірде. Ақ тонның тағы пайдасы өте жылы болады. Қыста табанына дейін қалың түк басады. Сонда қоян омбарға батып қалмай, оңай орғып жүреді. Қоянның бұтаға жабысқан жүні осылай жата бере ме?» «Жоқ, балам. Табиғатта артық нәрсе деген болмайды. Көктем шыға тоғай іші жандана бастады. Жақында жылы жақтардан құстар ұшып келеді. Солар бұтадағы ұлпа жүнді теріп әкеліп ұяларына төсейді». Осыны айтқан атасы «Тыңдаймын десең, балам, қоян жайлы, бұл тоғайды мекендейтін жан жануар туралы әңгіме өте көп. Кейін асықпай айтып берем. Ал енді жүрейік, ауылдағы ағайын бізді күтіп отырған шығар» деді. «Жарайды» деген Санжар атасына еріп машина қарай беттеді. Жүріп келе жатып, ол артына қайта-қайта қарады. Бұтаның түбінен ақ тонын жаңа шешкен ұзын құлақ сұр қоян жылт етіп көрініп қалатын сияқты. Осымен бүгінгі әңгімеміз аяқталды.
3: «Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой».
0: «Қойшы, кітап оқуым келмейді».
3: «Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Әгугай. Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Шыға Бақтиярованың орындауында Рүстем Арслановтың әні «Алып кеме»

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Қарттарым аман саумысын.
3: Қазыналы қарттарымыздың өмірінен сыр шертетін «Қарттарым аман саумысын» хабарын тыңдауға шақырамыз. Студияда журналист Гүлбану Алпамыс қызы. Қарт кісіні құт береке деп танысақ, ол ұрпақ көрегендігі. Ал біздің қазақ қашанда қарт кісілерді құрметтеп сыйлаған халық. Дана қарияның батасынсыз байламдар жасалып, іс бастамаған. Бұл үрдіс күні бүгінге дейін жалғасын тауып келеді. Біздің бүгінгі хабарымыздың кейіпкері – Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, ерен еңбегі үшін медальдің иегері, Зайсан ауданының құрметті азаматы, Қазақ радиосының ардагері Құмарбек Сыдықұлы – осындай дана қарияларымыздың бірі де бірегейі. Әдемі қалжыңы бар, 79 жасқа келсе де өзін тың сақтаған Құмарбек атамыз бізге қонаққа үзеңгілес досы әрі сыныптасы Көкенай Камалиевпен бірге келген еді. Сондықтан әңгімені екеуінің балалық шақтары туралы айтып бастады.
4: Біз деген сонау балалық шағымыздан қанша дәуірлерді, қанша замандарды басымыздан кештік.
3: Қай жердің тумасысыз?
4: Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы 10-шы класты бірге бітірдік. Көкенай екеміз бір жерден шықтық, сонан кейін мен бітіресе осы Алматыға тарттым. Содан Абай атындағы опера және балет театрының жанынан бірінші ең тұңғыш Қазақстандағы ән хор деген студия ашылды. Ол кезде өнердің опера және балет театрындағы Абай атындағы керемет корифейлеріміз, ардагерлеріміздің бәрі бар болатын. Күләш Байсейітова, Қанабек Байсейітов, Құрманбек Жандарбеков, Қаукен Кенше, Тайып, Байғали досым, жаңы Әнуарбек Үмбет, Байып, тағы толып жатыр. Ол кезде жас енді өрлеп өсіп келе жатқандар, Ермек Серкебаев, Роза Жамановалар болатын, Қариполла Құрманғалиев сияқты. Сол студияда Қанабек Байсейітов бізге директор болды. Мен соған түсіп 2 жылдық. Сөйтіп жүргенімде Көкенайымнан қат келді. Қалай деп, енді ол студияға өзі барлық Қазақстанның түкпір-түкпірін аралап, комиссия шығып, кәдімгі өнерлі жастарды жинау мәселесі. Сосын осы Алматыда конкурс болды, барлығы жиналып. Құдай-ау, неше жүздеген адамдар тыңдалып, бірақ алатын адамы 75 адам еді. Содан 4 турдан өтіп түстік. Соңынан мына Көкенай досым келді, кластасым. Бұл да түсті, соныменен 56 мен 58-дің арасында сол оперн студияны бітірдік. Одан кейін мен университетке түстім.
3: Бұйыл бұйырса нешеге келесі аға?
4: 78-ден асып 79-ға кеттік. Енді сол 80-нің сеңгіріне көздеп келе жатырмыз ғой бұйырса.
3: Бірақ тіл көзден сақтасын, ешкім ол жасты бермейді.
4: Жас екенде отыр. Көңілің өссін, айнанайны я.
3: Осы жерде балалық шағыңыз туралы айтып өтіңізші. Қалай болды?
4: Сізге айтайын енді. Біздің дәуіріміз қиын дәуірлерден өтті. 30-шы жылдардың басында 32-33 жылдары бүкіл Қазақстанда, бүкіл Кеңес одағында ашаршылық болды емес пе? Міне содан кейін халықтың жадап, жүдеп, қиыншылық көріп жатқан 30-шы жылдардың соңына таман 1937 жылы біздер тудық. Ал 37-38-де не болғанын тағы білесіз. Қуғын сүргіннің заманы болды. Сол кезде бәрімізді түгел құрта алмайсың деп біз ере кесіп тұрған балаларымыз ғой. Ал енді содан кейінгі енді біздің балалық шағымыз қандай болды дейсіз. Одан кейін отан соғысы басталды. Біздің енді шынын айтатын болсақ, кәдімгі еркін жүріп, еркін тұратын, балалық шақтың қызығын көретін жағдайымыз болмады. Мен мысал үшін өзім 6 жасымнан жұмысқа араластым. Өйткені өзімнің бір меншіктеулі жалғыз баласы соғысқа кетіп, мен шешемнің жеңгесі болатын. Сол кісіге жалғыз баласы соғысқа кетерде, менің шешем өзінің әлгі жеңгесіне: «Жолдасың болса қайтыс болып кеткен, жаңғыз балаң соғысқа кетіп бара жатыр, сен жаңғыз қалдым деме». Өйткені ана баласы соғысқа кетпей тұрып, сол біздің үйде жүріп бірге біздің әке шешемізбен мені көтеріп, лай кеудесіне мінгізіп, өз домбыра тартып, сондай жақсы көріп сөйтіп жүрген екен. Содан ол соғысқа кетерінде шешем жеңгесіне айтыпты: «Соғысқа кетіп бара жатқан Нәзіпбек деген жаңғыз ұлының басынан үш айландырып бердім. Құдайдың алдында да, адамның алдында сұрамаймын. Мына Нәзіпбектің орнын жоғалтпайтын балаңыз болады, жаңғыз емессің деп мені сол кісіге берген ғой. Ал енді сол кісімен қыстақта, жазда жайлауда, қой ауылында бірге жүрдім. Кішкене кезімнен.
3: Қанша ағайын дедіңіздер?
4: Туғаннан 15 ағайынды болғанбыз, бірақ бір балалар тоқтамай 6 баласы қайтыс болғаннан кейін апайым туып, одан кейін ағайым туып, одан кейін мен туғам. Жалпы тірі қалғандарымыз жетеу едік, қазір содан үшеуі қалдық қой, екі қарындасым қалды, мен қалдым, басқалардың үлкені кішісі бары кетті. Сол енді балалықтың болмаған со 6 жасымда со қой ауылында жүріп енді қой туып жатады, оның қозысын жағыздыру керек. Аға, мені асырап алған шешем қай қозы қай қойдық екенін танымайды. Сондықтан мен соны әкеміз маған бір шарбақты оқып беріп, қозыларды көтеріп жүруге әлім келмейді. Қозыларды шарбақтан шығарып, мына қозы мына қойдық, мына қозы мына қойдық деп 6 жасымда танып беріп тұрдым. Яғни жұмыс қараластым деген сөз ғой. Одан кейін енді кейіннен мектепке бару керек болды, ауылға бардық. Ауылда әке-шешеммен бірге асыраған шешем бірге тұрды. Сонда оқыдық. Енді онда да колхоз 1-ші класстан 10-ші класқа дейін бір каникул дегенді білмедік. Демалғанымыз жоқ. Әгі соңғы қоңырау деген болады ғой. Болды ма? Ертеңінде бригадир атымен келіп есік алдына келіп тұрады. Сен маған бөлінгенсің деп. Сол 1-ші класта егіннің арамшөбі болады ғой. Соны жұлдырудан бастады. Одан кейін өгізге мініп меншіктің сиырын бақтым ауылда. Шөп шабу бригадасында 4-8-ді айдап, таңның атысы күннің батысына дейін погоншық дейді, көлік айдаушысы болдым. Таңертеңгі сағат 5-тен 6-тан оятып, кешкі 9-ға дейін сонда жүретінбіз.
3: Ыстық суыққа қарамай.
4: Иә. Сон мынау мініп отыру керек қой, оған құйрығымыз шыдамайды. Сондықтан екі аяқты бір жаққа салып, шеткі өгізге мініп отырасың. Өйткені оның да өзінің сыры бар, анау әгірек дейді. Әгірек дейді, анау жал қалып қалмау керек. Шөптен де, егістен де, лабагрейке дейтін болды соның жүргізушілері. Сол шеттегі өгізге мініп отырады да, екі аяғын бір жаққа салып. Соның кейін ерте оятады, кеш жатасың, ұйқыған байды ғой енді, өзің жас баласың. Содан қалғып кетіп, ораққа түскенде балалар болды. Сол ораққа түспейік деп, сол кезден бастап темекі тартуды үйрендік. Көрдіңіз бе? Біз әшейін еріккенін темек тартқамыз жоқ. Өмірдің соң қиындығынан жаңағыдай жағдай бізді соған мәжбүр етті. Міне одан кейін енді бірнеше жыл ағайымыз екеміз жаңағы погоншық болып, көлік айдаушы болып, шөп бригадасында жүрдік. Сөйтіп жүріп одан кейін тағы да тағы трактордың машинисі болып, тағы шөп шабатын.
3: Осы сөзіңізді бөлейм, сол көп еңбектің, қимылдаудың арқасында мүмкін осы жастық қалпын сақтап қалды.
4: Мүмкін, енді олған емес. Мысалы үшін үйдің жұмысында істедік, қар күреу керек, малды суару керек, малға шөп салу керек, қораны тазалау керек, оны жайлап қайтадан жөндеу керек. Ол кезде отын болмады. Отыннан ши, қамыс, қараған, шеңгел шабамыз, тал шабамыз. Соны осы жұмыстың барлығы біздің мойында болды. Әгі балалықтың болмауы бір жағы үйде де жұмыс істейсің, түзде де жұмыс істейсің каникул кезінде. Жылқыда бақтық, түйеде бақтық. Айтып отырмын ғой, 1-ші класстан 10-ші класқа дейін сол колхоздың жұмысына жегілдік.
3: Асырап алған анаңыздың ұлы соғыстан қайтты ма?
4: Қайтпады. Соны мен әлі қайда қалғанын да білмеймін. Анамнан сұрап алмаппын, қара қағаз келді ме, хат келді ме, қай жерде міндетін атқарды деген мәселелерді сұрап білмеппін де. Осыңға дейін білмеймін. Жоқ, ол кісі қайда қалды, қай жерде сүйеу қалды білмейміз.
3: Иә, әкеден ұл тусайшы, ата жолын қусайшы деп халық жас ұрпаққа атаның мұрасын жалғастыруды уағыздайды. Ал аталарымыз ұрпағының қайырымды, мейірімді, ақылды, іскер болуын тілеп, сол үшін қамқорлық жасап, өсиет айтып, өнеге көрсетеді. Мұны тыңдар құлақ, түсінер бас болса. Ел мүддесін бәрінен биік қойып, өзінен кейінгі ізінен ерген ұрпағына ұлылығын ұялатып, бір қауымға бас көз бола білген аузы дуалы, сөзі берекелі қарттарымыздың орны ерекше. Әлі де білгенімнен білмесім көп деп отыратын ол кісілердің әңгімесін тыңдап отырып ғибрат аласың. Жастайынан бейнетті көп көрсе де, мойымай, бүгінде келешек ұрпағының тәрбиелі, саналы, өнегелі, сауатты азамат болып қалыптасуына тер төгіп жүрген ақсақалдарымыз да аз емес. Сондай жанның бірі Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері, ерен еңбегі үшін медальдің иегері, Зайсан ауданының құрметті азаматы, Қазақ радиосының ардагері Құмарбек Сыдығұлы.
4: Біздің кезімізде үлкен әгі шешелеріміз, әкелеріміз, әжелеріміз, аталарымыз болды ғой енді. Солардың көріп, біліп, жаңағыда көптеген қиыншылықты көре жүріп, сылып, баяғы қимыл, қозғалыс деген мына өмір сүрудің шарты ғой, керекті. Соның арқасы шығар әлгінге дейін осылай жүргеніміз.
3: Аға, енді сол кезде бір еркелік болды ма?
4: Еркелікке жіберетін жағдай болмады.
3: Мақұл ол сіз, өзге балаларды.
4: Өзге балаларды, сол мен алдында ағайым болды, менен 4 жас үлкен. Сол ағайымыз екеміз жаңағы отынмен қамтамасыз ету мәселесін, тіпті ауданның орталығына тиеп апарып қамыс сату мәселесін күн көріс керек қой енді. Сондай мәселелермен айналыстық. Бәрде апайым да 7-ші класқа дейін келіп, одан кейін колхоздың есебіне, есеп шотына шығып кетіп, оқи алмай қалды. Бикамал еді ата, бикен баяғы сол әкеме көмектесейін деп, сол жұмысқа шығып кеткен ғой колхоздың, кейіннен есепші болып жүріп, содан кейін барып конторда есепші болып, әкеме айтып отыратын, айнан айна мына бикенім оқымай қалды ғой, оқыса инженер болатын еді деп айтып отыратын. Оның кейін ағайым да сол колхоз жұмысына шығып кетті, келе-келе осы оқып Алматыға келген мен. Содан мектепте жүріп, өзім өнерді аңсадым. Өлең жазу, ән айту мәселелерменен мектепте соған дағдыланғанмын. Сол жолды қуамын деп Алматыға келдім ғой. Сосын жаңағы үлкен кісілерді айтып отырмын ғой, бекер айтып отырғам жоқ. Біздің алған тәлім тәрбиеміз жақсы болды. Ол кездегі әжелер, ол кездегі аталар, ата-аналардың тәлім тәрбиесі керемет болатын. Сондықтан да біз сол кісілердің тәлім тәрбиесінің арқасында осында адами, кісілік мәселелерді кәдімгі үйреніп, соны тоқып, өмірде қалай болу керегін сол кісілерден үйрендік. Қазір енді мұны әже, аталар біз ғой енді. Біздің алдымыздағылар. Сол біздер мына кеңес үкіметінің әгі орысша тәрбиелерден көп көріп, айтып бүйтіп, содан нағыз ата әже бола алмай қалдық па? Қазіргі ұрпақтардың бізден кейінгілер бар. Тәлім тәрбиесіне мен аздап көңілім толмайды.
3: Неге?
4: Неге десеңіз, біз қандай едік? Біздің заманымызда есік ілу дейтін болмайтын. Есік ашық жататын. Біреуге біреу қатты көмектесетін. Жоқ жітіктерге бар адамдар бөліп жарып жеп дегендей.
3: Ұрлық
4: қарлық болмайтын. Тіпті үкіметтің дүниесін бір дорба бие алсаң да сотталып кетесің мысалы. Бір қойды ұрлап сойсаң да заңға кетесің. Сондықтан ұрлық қарлық деген үкімет тарапынан да, жеке адамдар тарапынан да болмаған.
3: Сұраусыз алмайсыз.
4: Неге көңілім толмайды деп отырмын? Қазіргі замандағы адамдардың ішінде мысалы, жігіттердің ішінде жаңағы анаша тартып, оны тартқаннан кейін ары қарай мінезі бұзылады, психологиясы бұзылады. Сонан кейін ол неше түрлі бұзықтыққа барады, төбелес жасайды, ұрлық жасайды, тіпті кейбіреуі адам өлтіруге дейін барады. Ал қыздарымыз немене? Қазіргі заманда қыз келіншектеріміз бар емес, жақсылары да бар ішінде. Кейбіреулері балаларын мусорға, боқтыққа тастап кетіп жатқандарды көріп жүрміз ғой. Бұл неге деген сөз? Бұл адамгершілік, адам бойындағы үш қасиет бар. Мынау әрбір ұлттың өзіндің ұлттығын сақтап қалатын. Ол тілі, оның кейін ділі. Діл деген әдет құрып салт дәстүр ғой. Соның кейін діні. Міне осы рухани, осы байлықтан айырылғаннан кейін адами қасиеттерден, адамгершіліктен кетеді.
3: Бірақ енді айналып келгенде сол жастарға тәрбиені беріп отырған өзіміз ғой.
4: Енді біз өзіміз шамамыз келгенше тырысамыз. Бірақ айнала бар, орта бар, көше бар. Жалпы қазір жаһандану заманы дейді ғой. Қаншама ұлттар бар, араласып жатқан мемлекеттер бар. Солардың барлығына телевизордан көреді, интернеттен көреді, көрмейтіндер де. Бүкіл жаһандану дүниесі деген араласып кетті ғой. Сондықтан соның анасын мынасын қағып алып, осы біздің тұрғыластардың ішінде тілімізден айырылып қалды. Ділімізден, тілден айырылғаннан кейін ділден айырыласың. Ділден айырылғаннан кейін дінсіз боласың. Міне сондықтан осы үш қасиетті сақтай алмағандықтан кішкене қазіргі кезде рухани жидеушілікке ұшырап, тіпті кейде қайыршылыққа ұшырап деп те айтамын. Ал рухани қайыршылыққа ұшырасақ, онда адами кісілік қасиеттер қалмайды, көрдіңіз бе? Қазіргі бағыт енді үкіметтің саясаты бойынша да айтып жатыр ғой, енді үгіт-насихат жұмысы бар, бірақ мынау орта сырттан келетін жағдайлар, сырттан әсер ететін дүниелер теріс шаруа. Біздің енді мына мәдениетіміз, өнеріміз бар.
3: Еліктеу үшін.
4: Ал, көрдіңіз бе, еліктеу көп. Қазіргі мысал үшін өнерде жүрген адамдарымыз бар. Өзі әнші, өзі ақын, өзі композитор, шетінеді. Барлығы ақын сері болғысы келеді, Біржан Сал болғысы келеді, Абай болғысы келеді, Махамбет болғысы келеді деген сияқты. Ал олар ол кезде консерватория болған жоқ. Ақындық деген университет болған жоқ. Сондықтан өздер қолдан жасады. Нағыз шынайы бойында қасиеті рухани күші бар адамдар әр ақын, әр композитор, әр әнші болды. Ал енді қазір табиғи емес. Көрінген бір ән айтатынның бәрі ақын, жары композитор.
3: Аузын ашқанның бәрі әнші.
4: Соның кейін әрбір бізде мына Көкөне екеміз әгі оперный студияны бітірдік деп отырмыз ғой. Музыкадан хабарымыз бар. Музыкада гармония деген бар. Гармония деген үндестік. Ма оркестр болсын, хор болсын, әннің ішіндегі әгі ноталар болсын, олар үндестікпен келеді. Үндестік болмаса, онда анау тритон дейді болмаса, диссонанс дейді, құлаққа жағымсыз, жүрегіңе жағымсыз дыбыстар естіледі. Ана ноталардың, дыбыстардың үндестігі болмаса, табиғи кәдімгі заңды түрді. Сол үндестіктің өзі жоқ қазір. Кейде. Айту ритм болса болды, қазір бір ритмменен музыканы қойып қой, бір нешенді айтып шығуға болады. Олай емес, әр әннің өзінің характері, өзінің мінезі, өзінің жаратылысы болу керек, табиғи. Сондықтан қазіргі дауысты айту қатты шығарып қалып, қазір сарайға барып, бір кейбір концерттерге барсам, мен кереметтен рахаттанудың орнына басыма ұрып жынданып кете жаздаймын айғай-шудан. Соншалықты қатты қояды. Әйтеу, дыбыс керек, ритм керек болды. Ары қарай адамның жан дүниесіне, жүрегіне, жанына әсер етерлік іштеңе қалмай қалады.
3: Енді отбасыңыз туралы айта отырыңызшы.
4: Екі ұл, екі қызым бар. Солардан тараған 13-ке жуық немерем бар, шөбере де бар. Құдайға шүкір, енді 78-79 деген аз жас емес қой. Қазақ радиосында 28-30 жылға жоқ қызмет істедім. Оған дейін жаңағы оперный театрды бітіргеннен кейін 53 жылы мәттің игеруге байланысты әнби ансамбл деген болды. Шермішова деген Украинадан келген кәдімгі Брежневпен бірге майданда жүрген Лидия Демьяновна Шермішова дейтін Украинаның халық артисі, кейін Қазақстанның халық артисі, одан кейін СССР-дің халық артисі болды. Сол келіп Украинадан қаншама әншілерді ертіп келіп, осында әнби ансамблін құрып, мына тың-тыңайған жерге байланысты. Сол әнби ансамблінде 6 жыл әнші болып жүрдім. Бүкіл совет үкіметін араладық. Содан кейін енді қой орнықты бір жерде істейін деп, бір жағы оқуымды үзіп ала жаздап университеттегі. Соның барып осы радиоға келдім.
3: Қай жылдары?
4: 66 жылдан 94-ке дейін осы Қазақ радиосында алдымен хабарларды музыкамен көркемдейтін, көркемдеуші және қосымша дыбыс режиссері дейтін солай болып келіп, оның кейін режиссерге көшіп, жалпы мынау дикторлар тобы менен режиссерлер тобы болды, орысша қазақша, солардың бас режиссері болып жүргенде мына Құрманғазы оркестрі 60 жылдығын тойлайтын болып, солардың жігіттерімен араласып жазу сызу мәселесіне көмектесіп сөйтіп жүргем. Содан олар осы радионың басшыларына қат жазып, музыка редакторы ғып, әрі режиссер ғылып. Солардың сұрауы бойынша Құрманғазы оркестріне кетіп қап, содан былтырғы май айына дейін 22 жылдай Құрманғазы оркестрін істедім.
3: Қазіргі жағдайыңыз қалай? Жұмыс істеген мен демалғанның айырмашылығы
4: бар ма? Қазір енді демалыс мәселесі ғой енді. Қанша кітаптарым бар, мынау театр сынын жазғам, өнер ұжымдарын, өнер адамдарын жазғаным бар прозадан. Кітаптарым шықты, демалысқа шыққан екенмін деп жатып алсаң, тағы да ауру мініп алады мойныңа. Сондықтан мына досым екеміз кейде барып бильярд деген бар ғой. Шалқаясың, еңкейесің, көздейсің, сонан кейін тасты салсаң қуанып қаласың. Солай өзімізді өзіміз жетелеп жүрміз де, кішкене ғана денсаулығымызды сақтау үшін әр қимыл керек, әр эмоция керек.
3: Менің алдымды орап, дәл қоятын сұрағыма жауап беріп отырсыз. Шынында да ұзақ жасаудың сырымен бөлісіңізші деп айтайын деп едім.
4: сөйлесесің бе, әңгімелесесің бе, тамақ ішесің бе, өлең шығарасың ба, ән айтасың ба, өнерде жүрсің бе, болмаса біреуменен араластың ба, достықта жүрсің бе, біреуге жақсылық жасадың ба. Жалпы адал жүріп, адал тұрып және дұрыс өмір сүріп, дұрыс бағытта өміріңді өткізсең, рахаттану керек. Жасағаныңа рахаттансаң, жұмыс істесең, шаршасаң да соған рахаттанып шаршау керек. Жұмыс істесең, соны тындырымды жасауға тырысып, содан өзің рахаттану керек. Өзің өзің көңіл толу керек. Мысалы, мен әні түбірсіп өлең жазам, мақала жазам деп отырым ғой. Сол жазғаннан кейін соны өзім сынап, неше түрлі варианттарын жасап, артынан қайтадан түзіп, сонан кейін көңілің әбден толған кезде, шіркін-ай, мен бір жақсы бала таптым деген сияқты, соған өзім рахаттанып қалам.
3: Тамақ ішуіңіз қалай?
4: Тамақты кішкене енді қазір қартайғаннан кейін талған қарап ішеміз. Ет дегенде бет бар ма деп, түннің ортасында да ет жей береді ғой. Малда жүрдік, малмен өскен адамбыз. Мен үш уақыт етсіз тамақ ішпейтінмін. Қазір оның барын азайттым, мысалы үшін. Кез келген нәрсені талғамай жей берсең, ішкі ағзаларың жақпай қалуы мүмкін.
3: Өз сөзіңізді айтып қалдыңыз. Балалық шақта өмірдің өзі үйретті, темекі тарттым деп.
4: Иә.
3: Негізінен адамды құртатын сол ішімдік пен темекі дейді.
4: Сол үйрендік.
3: Бірақ қазір керісінше ғой.
4: Менің сатирадан ең қадірлейтін бір жағы дос болдық көз тұрсынды. Бір жағы жасы сәл үлкендеу болса да Осман Қан Әубәкіровке мен ешкім теңемеймін сатира юмордың. Соның мысалы үшін арақ пен қымыз деген өлеңін оқып берейін сізге. Сәулетті біздің Астанада, анығын айтсақ асханада арақ пен қымыз танысыпты. Өзара пікір алысыпты. Арақ әдетте қызығу екен, сөйтсе де есі түзу екен. Қымызға көзін қадап тұрып, жөн сұрапты арақ тұрып. Әй, руңғым, қай елсің? Рум жайлау, елім майымсын, ал өзіңіз қайылсыз. Ой, білмеймін елпеліңді, ұмытқалы қашан тегімді. Тіл тегізге матанама, ол жағын жан матама да. Атым арақ, соны білем. Біреулер ақан дейді, енді біреулер атам дейді. Тағы біреулер көк мойын дейді, алдыңдан қия өтпейін дейді. Ойбай, ойбай, қырамысың дегізіп жүрген менің градусым. Өзің белдесуге тұрамысың, жоғалды ынжық көбік кеуде тентіреген сырамысың. Деп күжіні барындап, өңі бұзылып барылдап, біраздан соң тілі күрмеліп, есі бір шығып бір келіп, аузы күнбатысқа қарап, құлап қалып тарақты. Арағы кім, қымызы кім біліп отыз. Ал сонда Осман Қан қайтам, ей осы, мына күншығыс, оңтүстік, солтүстік деген бар ғой, неге күнбатысқа қарап құлайды арақ десем. Бұл саясат қой деп сөйлейді. Батыстан келген пәле ғой, ана Еуропа арқылы келген нәрсе ғой деп сөйлейді. Ал темекіні сол қой алмай жүріп осы кейіннен барып қойып жүрмін ғой. Сол әбден сүйекке сіңісті болып кетті. Бала кезден тартқаннан кейін ескі дос болып кетті баяғы. Сонан кейін оның пайдасы жоқ. Көкөніде тартушы ода қойып жүр қазір. Темекіні қойдық.
2: Қазыналы қарттың ақ батасы.
4: Жаратқан ием оңдасын, Қыдыр баба қолдасын, басқа мандық денге саулық берсін, қуаныштар көп болсын, қайғы ойым жоқ болсын. Алла тағала елімізді, жұртымызды аман есен ғып, заманымыз тыныш боп, жастарымыз үлгілі азамат боп өсіп, жамандықтан жиреніп, жақсылыққа үйреніп, мынау қазақ деген халқымыздың ата бабамыздан ер атанып, дана атанып, көсем атанып келе жатқан жақсы тілін, жақсы ділін, әдет құрып салт дәстүрін, таза діни жолдарын барлығын сақтап, өсетін болса, еліміз де өседі, келешегіміз де жақсы болады. Сондықтан Алла тағала осы біздің жақсы тілектерімізді, жақсы ниеттерімізді қабыл етіп, жастарымызды жақсы жолға бастап, алдымызда жақсы замандар болып, еліміз көгеріп, өсіп, өніп, жақсылыққа жете берсін деп бата тілеймін. Алла
3: Аумин, айтқаныңыз келсін. Сөз соңында айтарымыз, біздің қазақ қашанда ардагерін ардақтап, қариясын құрметтеген халық. Ел президенті де әр қашан еңбектеген баладан бастап, ата-әжелеріміздің өнегелі өмірін ұлықтауды ұлы дәстүрге айналдырып, ұрпаққа үлгі етіп келеді. расында қарттарын ардақтай білген елдің рухы үстем болатынын ұмытпайық деп мен сіздермен қоштасамын. Хабарда өт толқын әзірлегендер: әуенмен әрлеген Ерік Алтынбекұлы, жүргізген журналист Гүлбану Алпамыс қызы. Аман сау болыңыздар.
5: Хабар үнтаспаға 2015 жылы жазылып алынған.
6: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.

0: Әуе толқында алтын қор. Әуе толқынында радио журналистика саласында өзіндік үні мен ізін қалдырған аға буын әріптестеріміз жайында радио Дәурен хабары.
1: Армысыздар қадірлі радио тыңдаушы қауым, назарларыңызға осы қасиетті қара шаңырақ Қазақ радиосында бізге дейін еңбек еткен ардагер ағапаларымыз жайында дайындалатын радио Дәурен хабарының кезекті шығарылымын ұсынамыз. Микрофон алдында Жұлдыз Елеусіз қызы. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз Қазақ радиосында көп жылдар бойы редакторлық қызмет еткен Төлеуғажы Қосанұлы. Төлеуғажы Қосанұлы 1938 жылы Қызылорда облысының Арал қаласында көп балалы отбасында дүниеге келген. Ата-анасы қарапайым шаруа адамдары болған. Төлеу Қосанұлына ақындық, жыршылық қасиет анасынан дарыған деседі. Өйткені анасы да көз тірісінде дарынды өнерпаз адам болыпты. Төлеу Қосанұлы ауылдағы Шевченко атындағы нөмірі 13 орта мектепті аяқтап, еңбек жолын сол жерде балық комбинатына бастапты. Төлеуғажы Қосанұлы тек журналист емес, сонымен қатар ақындық шабытынан шыққан көптеген поэзия кітаптарының авторы. Сондай оның сазгерлік өнерден де құралақан еместігін тыңдарман қауым жақсы біледі. Оның жүрегінен шыққан еліне деген, туған жеріне деген сазды әндері Аралдың сол кездегі экологиялық қасіретін жырлаудан басталды. Ол өз жүрегінен шыққан жыр термелерді өзі туған жеріне тарту есебінде домбырамен жырлап тастап отырған. Бүгінде Төлеу Қосанұлының шығармалары Қазақ радиосының алтын қорында сақтаулы. Ол сол уақыттағы одақ бойынша жүріп жатқан көптеген өнер фестивальдерінің жүлдегерлері атанып, әншілер конкурсынан бірінші орнына ие болуы, оны Москва фестиваліне жолдама алуына жол ашып беріп еді. Төлеу Қосанұлы ол жақтан да үлкен олжамен оралды. Төлеу Қосанұлы өнерпаз, ақын, жанды азамат. Жастайынан қоғам істеріне белсене қатысқан жан. Қазақ радиосының Шалқар арнасында көп жылдар бойы қызмет еткен ағамыз сол уақыттағы қызықтарын бүгінде тыңдаушыға айтудан жалығар емес. Олай болса, біз хабарымызды одан әрі кейіпкеріміздің өз сөзімен сабақтасақ дейміз.
2: Біздің Шалқар бағдарламасы дейтін үлкен бағдарлама бұның қол ұзын болды. Бұның өзі жан жаққа таралатыны соншалықты, ол кезеңде өзі білмейім, жаратқан ием бізге бір жақсылық жасады ма, болмаса бізді бір көтеріп тастайтын реті келді ма, қазақ дейтін қайран халықты. Бұны сонау Монголия ұстайтын болды. Мынау Руслана менен көбіне көп Русланың қарындасымыз менен осы кісінің кезеңінде көптеген тақырыптарды жаңалап, жақсылап, әдемілеп, дұрыстап Шалқарды кең көлемде беріп жатқан уақытымыз болды. Оның бір жағында менің қолға алғаным сол уақыттағы тақырып мирас халық қазынасы болды. Мирас халық қазынасының ішінде мынау музыка жанры, оның ішінде қисса жыр, тастан толғау. Соның қиссасын мен 93 жылы алғаш қазақ Қазақстан болып, қазақ елі болып, Қамбар батырдан Кенесары Наурызбайға дейін 40-50 сағаттық дүниені жазып, сол қиссаны 1 сағат бойы беретін кезеңге тап болды. Қиссаны береді, 1 сағат жырлаймыз. Радио менің бір тұңғышымыз яқты. Осы радиода қызмет істеген жерімде телевизиядан бұрын көбіне көп біздің ел қосылыңдар радиоларың деп отырады екен. Ана біздің Төлеу жырлайын деп отыр дейді. Сондықтан да маған ең ыстық болатын дүниеде еңбегімнің ыстық болатын жері Қазақстанға еңбегі сіңген осы бір қайраткерлікпен осында алсам, қаржылыққа да тұңғыш осы жерден барсам, бұдан артық қандай маған бақыт керек? Алланың берген бақыты әуелі анамнан туғаннан кейін, анамның атамның тәрбиесі болса, кейінгі бақытым еңбегім. Еңбегім қайса, жанған жер осы біздің Қазақ радиосы.
1: Төлеу ағамен бірге қызмет еткен әріптестер аз болмаған. Бірге қызметтес болған әріптесі Қазақ радиосының ардагері, Қазақстан журналистер одағының мүшесі Темірхан Момбекұлы Түркістан былайша естелік айтты.
3: Алдымызда журналистерден, ақындардан, режиссерлардан, дыбыс режиссерлары, операторлар, талай маман ағаларымыздан өнеге алдық, үйрендік. Әдетте әр мамандықтың иелерінің өзінің сөз қолданыстары, ырғақтары, өздеріне тән сөз кестесі болады. Ал бұл кісілер сол аядан шығып кетіп, халықтық ауқымда мәнерлеп сөйлеу, ырғақ, әуездетіп сөйлеу, кейде бір бая қалибек Қуанышбаев, Серке Қожамқұлов, Елубай Өмірза, қазақ ортада жүрген шешен ақсақалдарын тыңдағандай болып рахаттанып қалатын тұғымыз. Төлеу Қосанұлы, Серік Қасымбек өз қатарларына өзінің кейінгілерге, ұлдарға, қыздарға ұстаздық етті деп ойлаймын. Төлеуқосанұлының тағы бір мен байқаған қыры, жалпы тарихқа, бұрынғы өткен шежірелерге, жырларға, әндерге, термелерге, дастандарға ынтызарлығы. Сол ынтызарлығын біліп, үйреніп айта білетіндігі және қызық етіп айтатындығы. Терме айтса да, дастан айтса да, немесе бір қиссадан үзінді орындаса да солай еді. Бұл жағынан алғанда да көптеген орындаушыларға, жыршыларға, термешілерге үлгі болатын бір қасиеті бар. Әрине, басқа авторларда да өміршең шығармалар көп, бірақ оларды тексеруден өткізу керек болды. Өйткені мына күнделікті саясатқа, күнделікті ауанға, науқанға келе ме, кемей ме деген өзінің радионың ішкі бір сұраныстары болады. Осындай жағдайда тарихи тақырыпта болсын, қазіргі тақырыпта қарап отыруға редакторлардың мүмкіндігі болмады. Сонда орындаушылардың ішінен, хабар жасаған кісілердің ішінен Төлеуқосанұлы жырлаған, дайындаған хабарларды біз іркіліссіз жіберіп отырдық. Өйткені оның ішінде саясатқа қайшы келеді дейтін бірде-бір орындаған шығармалар болмайтын. Барлығы да халықтың көкейіне шығатын халықтық жырлар, термелер, дәстүрлер туралы ондағы өнер адамдарының, термешілердің, дастаншылардың, шежірешілердің, орындаушылардың, әншілердің, күйшілердің ізденіс жолдары, шығармашылық ізденістері болсын, немесе достық ұмтылысы болсын, немесе адамдарды ынтымаққа шақыруы болсын, достарды татуластыруы болсын, барлығы да жақсылыққа, әділетке, халыққа қызмет ететін шығармалар жайында дайындалған хабарлар болатын. Ол поэзия түрінде, қара сөз түрінде, кейде жарты сағаттық қойылым түрінде болса да, яғни ол кісінің таңдаған тақырыптарының өзі өміршең болады. Бұл жағынан алған кезде де Төлеуқосанұлының еңбектері бір төбе.
1: Төлеуқосанұлы бүгінде халықаралық руханият қазақ араб университетінің құрметті профессоры, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. Ол кісі бүгінде 5 баланың әкесі, 6 немере, 1 шөбере сүйіп отырған ақсақалды қария. Осы орайда біздің әңгімемізге арқау болып отырған Төлеуқосанұлының орындауында терме тыңдасақ.

Олай болса, өз тарапымыздан Төлеу Қосанұлына зор денсаулық, ұзақ өмір тілей отырып, хабарымызды аяқтаймыз. Хабарды дайындап жүргізген Жұлдыз Елеусізқызы, әуе толқында қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.

0: Хабар үнтаспаға 2010 жылы жазылып алынған.
1: Ұлықтаумен өткен талай ұлылар, туған жердің әр тасының сыры бар. Шалқар соны шежіре ғып шертеді, туған елдің ертегідей ертеңі.
2: Шежірелі қартың болса, қағазға жазған хатын деген. Қарттың сөзі кітапқа жақын деген. Шал ақын.
3: Қазыналы қарттарымыздың өмірінен сыр шертетін «Қарттарым аман сауымсын» хабарын бастаймыз. Студияда журналист Гүлбану Алпамыс қызы. Ертеден ақ біздің халық үлкеннің сөзін екетпейтін, алдын кесіп өтпейтін кішіпейіл халық. Әсіресе баталы сөзмен жастарға жол сілтеп, білгендерін айтып, үйретіп отыратын қарттарымыздың өнегелі өмірі жайында айтатын болсақ, таңды таңға атыруға болады. Әңгімелесе отырып, ауыр уақыттағы бейнеттің салған іздерін беттеріндегі әжімдері мен кірбің басқан көздерінен, кешегі тарихқа толы сөздерінен байқауға болады. Адамның ғұмыр жасы қанша ұзақ болса, ол өмірдегі сонша нәрселерге куә болып, көңілдегі ой сандығын небір керемет жайттарға толтыра түседі. Аз жасау, көп жасау маңызды да емес шығар. Ең бастысы, өзіңе берілген өміріңді жете бағалай білу. Бүгінгі хабарымыздың қонағы Қазақ радиосының құрметті ардагері, бар ғұмырын музыка саласын зерттеуге арнаған жан Нұрахмет Жорабековтің де өмірден тартқан азабы аз емес. Нұрахмет Жорабекұлы Алматы облысының Ескелді ауданына қарасты Зеңдік ауылында 1935 жылы дүниеге келген. Әкесі соғысқа кеткеннен хабар ошар болмайды. Жастайынан жетімдіктің зардабын тартса да, қиындыққа мойымай, тек қана алға ұмтылған жас жігіт алғырлығының нәтижесінде өз күшімен консерваторияға оқуға түседі. Енді толығырақ өмірі жайлы өз әңгімелеп берсін.
4: Біз баладай жетім қалдық қой.
3: Әкеңіз соғысқа
4: кеткен бе? Әкем соғысқа кетіп, сол енді соғыстан бір-екі рет хат келді де, содан кейін қайтадан кірейік деп тұрмыз деп, соң хат келді, содан кейін жоқ болып кетті.
3: Анаңыз ше?
4: Анам сол соғыстың зардабынан екі өкпесіне суық тиіп 46 жылы дүние салды. Біз үш бала жұрттың қолында, әркімнің қолында кеттік.
3: Туған туыстар бар ғой?
4: Туған туыстардың бәрі жағдай қиын ғой, біреу-біреу қарайтын заман жоқ. Барлық еркектер бәрі фронтта, соныменен жұрттың қолында жүріп, 49 жылы Сталин қалқозы болатын, сонда Шуар орта мектебіне пансионатқа барып кірдім.
3: Үйдің үлкені ме едіңіз?
4: Жоқ, үлкені ағайым болады ол. Мен ортаншысы, менен кейін Несібелі деген қыз болдық. Содан кішкене адам қатарына қосылып.
3: Үшеуіңіз де ме жоқ әлде?
4: Жоқ, мен ғана.
3: Ағаңыз қайда болды?
4: Ағам ол енді сол кішкене 7-ші класс бітірген, сол анау-мынау жұмыс істеп кетті.
3: Сізден неше жас үлкен еді?
4: 2 жас үлкен болатын.
3: Ал қарындасыңыз?
4: Ал қарындасым туыстардың қолында қалды. Сөйтіп мені жаңағы 55 жылы Шұбар орта мектебін бітіріп, консерваторияға келіп, енді біздің тұқымда өнер деген аталарымызда болған жақсы. Содан болар, өнерге биттай кезімнен ақ құштар болған. Шұбарда мектепте жүргенде сауаты бар адам болмады, домбырадан білетін. Интернатта үлкен далада тұрған радио менің ұстазым да бәрі де содан күй ойнаса, түнде болса атып шығып соны құшақтап тұратын. Содан өзім мектепті оркестр ұйымдастырып, цифрлы нота жазып балаларға. Соныменен колхоздың мәдениет сарайына барып концерт беріп жүрдік. Сонда бір Украинадан келген бомбалардан қашқан ғой, документін бәрі жанып кеткен бір әйел болды. Біздерде әлгі хор басқарды, нота білет, кішкене аздап үйрендім. Сонымен консерваторияға келіп, консерваторияда айтуыры сынағынан өтіп, сонымен экзаменға жіберді. Сонымен жатаққа барып, жатақта бұрынғы 2-ші курстың, 3-ші курстың балалары бар екен, әкелері, шешелері жоқ. Солармен жолдас болып, мен бұрынырақ келдім де, солармен дос болып, сонымен әлгі нотаның сауатты түрде қағыстарын бәрін түзеп алдым. Маған үлкен көмек болған сол, бір орынға 11 бала тапсырдық. Күйді жақсы орындап бердім, музыкалық білімің бар ма, оқансың ғой деймін деп сұрады. Мен айттым, жоқ, оқыған жоқпын, бірақ өзімсе кішкене. Нота білесің бе? Сонғы нота басқыштарын жаздырып, ноталар сұрады, оның бәріне жауап бердім. Сол көмек болып, консерваторияға түсіп кеттім. Ал енді жаңағы интернатқа барғанша қалқоздың істемеген жұмысымыз жоқ. Ол кезде ат соқа ғой. Бесте тұрғызып алып кетеді, аттың басына отырғызады, кеш батқанша жер жыртамыз. Кеште ат үстінен домалап түседі, кездер болған. Оның кейін, егін біткеннен кейін қызылша сиретеміз. Қызылша піскен кезде трактор жоқ оны қазатын. Мынандай үлкен қалақтар болады әйелдерде. Олар қопарады, бізде сүйреп апарып үйеміз. Мынандай жерде жонып жатады. Сондай жұмыстар істейді. Одан кейін қырман жасайды егін піскенде. Жердің бәрін тақырлап, қырып, суды себетті. Содан кейін дөңбекпенен жаңағы айландырып, баяғы мен аттың басындамын, қырман жасаймыз. Тап асфальт сияқты болып шығады жаңағы. Содан кейін енді әлгегін қорып-орып баулап қойған ғой, соны жайып тастайды. Сонымен мен атпен дөңбекпен айландырам, басқаннан кейін таптап бидай түседі ажырап. Одан үстіндегісін сыпырып алады да жинап күрекпен лақтырады. Комбайн жоқ қой ол кезде. Тарыны да сөйтіп жинап алатынбыз. Малда бақтым.
3: Сонда туыстарыңыздың үйінде жүрдіңіз бе?
4: Туыстардың үйінде жүрдім.
3: Үш ағайынды бір үйде болдыңыздар ма?
4: Жоқ, әркім әрқалай. Мен енді әр үйде болдым. Бірақ жұмыстардан бірге істедік, бірге алып кетеді.
3: Қарындасыңыз кішкентай болды ма?
4: Ол кішкентай болды. Егін жинап өткізеді, үкіметке өткізеді. Ешкімсіз нәрсе алып қалмайды. Мен бәрін соғысқа дейді. Ана шешелерімізді көзімізбен енді бір өзі көрдік қой. Күвайк тігеді, қолғап тігеді, соғысқа жібереді. Сонда тіптен бір демалыс болған жоқ.
3: Тамақты қалай іштіңіздер?
4: Тамақты енді азынаулақ жинап алған болады, бірақ егін піскенше екі айлай шешеміз бір сиырымыз болды, бір биеміз. Сиыр бұзаулайды, соның қаймағын құя береді, май жасап қарынға сала береді. Бір айдан аса екі айға жуық бір қасықтан май мен күн көріп жеткен замандар болды. Сөйтіп аман қалдық. Сонан кейін көктем шыққанда қызылшаның орнын іздеп қызылшаны жинаймыз, масақ жинаймыз, шіріп кеткен соны жедік. Амал жоқ, не істейміз? Қиын заман болды ғой, керемет.
3: Ал ауырып қалған жағдайда?
4: Шешем ауырды. Әлгі шөпке кеткен бұлар, тегіне шөп құлап, қыстың кезі қатты, 40 градус. Содан екі өкпесінен суық деген, 10 саусағы ісіп кеткен, сөйтіп келіп. Содан жатты, содан ауырды. Врашқа деген жоқ.
3: Ауруханада жоқ.
4: Аурухана жоқ. Мен таңатқанша арқасын уқалаймын. Содан кейін бір күні өлетін білді ғой деймін. Келесі қалқосында өзінің сіңлісі тұратын еді. Сен айналайын көкі, сұлжан апаңа бар. Келсін бүгін деді. Барып айтып едім, ойбой біткен екен онда деп ол кісін алып келдік. Сол күні түнде кетті. Сол енді 34 жасында кетті ғой шешем. Не көрді? Тек бейнеттен басқа еш нәрсе көрмеді.
3: Жеңісті қалай қарсы алдыңыздар?
4: Айғай су ойлап мен сүйтіп жатыр.
3: 10 жастасыз ғой.
4: 10 жастамын ғой, соны кет. Ой, менің әкем біледі. Ой, менің әкем біледі деп біз жүгіріп күтумен болдық. Содан келеді. Менің әкемді көрдің бе? Менің әкем неге келмеді дейміз. Айналайын, менің әкемді мен біз басқа жерде болдық дейді. Көрмедік дейді. Әкеміз үйткені жоқ болып кетті. Мен қайнаған кез, немістің күшті болып тұрған кезі ғой. Бомбының астында кетті де сол жоқ болды ғой деп ойлаймыз енді.
3: Кейіннен іздестірген жоқсыздар ма?
4: Кейіннен іздестірген жоқпыз енді. Жас болдық қой. Содан енді мен үшінші курсқа келгенде кісіні домбыраны меңгеріп неткеннен кейін Совет институтына барып сөйтсем үйірме жоқ екен. Содан оркестр аштым.
3: Малдәрігерлік институтына
4: айтып отырсыз ғой. Малдәрігерлік институтына сөйтіп, оркестрін басқарып, содан кішкене әлгі поддержка болды.
3: Көмек.
4: 70 теңгедей жаңа зарплаты бар. Сөйтіп, айтып, концептін тастамай, сөйтіп, концептін бітірді. Концептті қалдырды. Ахаң марқұм бәріне.
3: Жұбановты айтып отырсыз.
4: Ахмет Жұбанов енді бәріне үлгіре алмай кетті. Ол кісі мына барлық аспаптарды жарыққа шығару жағына да қатты көңіл бөлді. Мысыбызғы еден аспап, мұны өшіп бара жатыр, жоғалып кетті. Деп Қазақстаннан сыбызғысы іздетіп жүріп, Қатонқарағайдан Оспанғали Қожабергенов деген салды, тауып. Ол кісінің жасы 86-ға келген, ол кісінің барлық түсіп қалған екен. Ол кісі сыбызғына ойнамағанына 20 жылын асып кеткен. Соны шақыртып, тісін салдыртып, гостиницадан бір орын бөліп беріп, біздерді жинады, бір он шақты студенттерді. Кісі концертіне залға жиналасыңдар деді, соны келдік. Соны барсақ бір шал отыр, соны ахаң отыр. Соны кейін таныстырды салды. Мұны алтын іздесе Қазақстанның көп жерінен шығады. Сыбызғы істесең істеден шықпайды екен. Бүтін Қазақстаннан мына салдарын тауып келіп отырмыз. Сендердің мақсаттарың осы кісі қара дұрсын білген сыбызғының ең қиынын дұрсын шығару әдісі. Соны үйреніңдер. Ал сендердің оқып шығасыңдар, бітіресіңдер, қалым боласыңдар. Сендердің міндеттерің сыбызғыны жарыққа шығару. Бұл менің тапсырмам сендерге деп біз жүктеді ғой ақын. Сөйтіп жаңағы енді шынында да дыбысын шығару өте қиын екен. Бір екі айда жүргенде барып мен аздап шығардым, балалар шығара алмай көбісі қашып жатты. Әлгі енді ол кісінікі ұшақ тесік күйлер қағын әкеледі, пентатоника дейміз. Сонан кейін мен оны кішкене музыкалық рядтарға келтіре бастадым. Тесіктер қосып нотаға келтіріп гаммаға жасап ре мажорлы жаңағы сыбызғы жасап шығардым. Оған мынау әндер көп нәрселер келетін болды. Ана кісінің үйреткені бар. Соның әндер күйлер жасап сыбызының күйлерін Ахмет Жұман доклад жасатты маған. Өз материалына көмектесіп кішкене өзінің жазғандары бар кітаптарында солардан көрсетіп профессорлардың алдында доклад жасап ойнап көрсетіп жаңа әндерімді көрсетіп музыкалық рядтарға келгенін көрсетіп сөйтіп қуанып қалды ақын. Сонан кейін енді ана бір 5-6 айдан кейін сал ауырып ол кісіні қарайтын адам жоқ не жоқ ол кісі кетіп қалды. Орнына Амина қалдырды жарты ставка менен. Сол жылы енді мен бітірдім, содан жаңа қалдырды. Сөйтіп жақсы болды. Бірақ ақын біздің қалқыз факультетінің жаңа заведующий еді, ақын академияға кетіп қалды. Бір күн мойным салбырап келе жатсам бір машина дір етіп тұра қалды. Сосын Нұрғиса ай жорабек кел отыр деді. Содан кейін аға жағдайымыз қиын, зарплата деген жоқ, онда жүр. Құрмағазы оркестрі Шамхон Ленинградқа оқуға кетіп орнына жаңағы Нұрғиса аға болған. Сүлдет соны алып барды, бір приказ шығартып оркестрге отырғызды. Бұлардың керемет адамдар ғой. Бір жыл екі жыл
3: ол кезде неше жастасыз сонда?
4: 25-26-ларға келіп қалған. Мен енді кейін оқып кейін бітірдім ғой.
3: Үйленген бе едіңіз?
4: Құрмағазыда жүргенде үйленгенмін, иә. Нұрғиса ағам жоғарыға барып енді оркестрдің жағдайы зарплата ала алмайды, бермейді. Содан кейін жағдайлары үйлері жоқ, үй сұрап барған екен, бермей жіберіпті. Нұрғиса ағамыз қолын сілтетті, оркестр тастап киностудияға кетіп қалды. Ол жерде де жағдай жаман болды. Содан кейін естідім осы Қазақ радиосының музыка редакциясында орын бар. Бұл жерде 4 рет зарплата алады екен. Мейірбек Ордабек деген бірге оқығанбыз, сол заведующий еді. Соған звондап едім, ай Нұреке кел, жылдам кел, біреу келмей тұрғанда деді. Соны радиоға келдім. Бұның бірден мені консерваторияға бітіргенім бар, редакторлыққа алды. Сөйтіп редактор болып кеттік. Жанрменен істейді екен, халық таланттары жанрына қойды. Радио редактор болып шыға келдік.
3: Жақсы, ол кезде жаңа ағаңыз, қарындасыңыз қайда, ауылда қалды ма?
4: Ағам ауылда, қарындасым Жәркенттің жаңа пет училищесіне түсті.
3: Қазір жағдайлар қалай?
4: Қазір жағдайлар енді жақсы.
3: Балалы шағалы
4: болды.
3: Немере шөбере сүйіп отырған
4: шығар. Немере сүйіп отыр.
3: Ағаңызшы, өзіңізден үлкен?
4: Ағайым сол оқымай енді сельсоветтің секретары менен военкоматтың жұмысын басқарды, ауыл алды. Сөйтіп содан пенсияға шыққан. Оның ағайым да қайтыс болды.
3: Зейнеткерлікке сіз осы Қазақ радиосынан шықтыңыз ғой?
4: Қазақ радиосынан шықтым 95 жылы. Мені телевизияда, радиода жақсылап шығарып салды енді. Қарсыға Ахмедияров келді. Ол менің шәкіртім заветтен шығарған. Жұрттың алдына шығып мені атақ даңқымды сіздерге тізіп жатпайын, бәрін білесіздер. Сол атақ даңқы осы ағаның арқасында келді. Мен завет институтына түскен адам едім. Мінекей осы ағаның арқасында мінекей осындай дәрежеге жетіп отырмын дегенді жұрттың бәрі таңғалып қалды енді.
3: Қанша бала шағаңыз бар?
4: 2-3 бала бар ғой.
3: Немерелеріңіз, шөберелеріңіз?
4: Немерелері бар.
3: Немереден шөбере сүйдіңіз ба?
4: Шөбереден бар.
3: Қазіргі жағдайыңызшы?
4: Тәуба, ана бұл әйелімнің туған сіңілісі қолымда өскен ғой кішкентайынан. Солар қарап жатыр.
2: Қазыналы қарттың ақ батасы.
4: Жастарға айналайындар, мінекей барлық жағдай жасалып жатыр қазір. Мінекей шетелге де жіберіп жатыр. Тек оқыңдар. Болашақ сендердің қолдарыңда, айналайындар. Сендердің жолдарыңда ешқандай тосқауыл, кедергі болмасын. Қазақстанның болашағы сендердің қолдарыңда. Сендерге бірінші денсаулық, екінші мынау оқуда, қызметте, ғылыми еңбекте бәрінде табыс тілеймін. Отбасыларыңа бақыт, береке, бірлік тілеймін. Әр уақытта жақсылық заман болсын.

0: Бауырымыз бүтін болсын ағайын.
1: Хабар үнтаспаға 2015 жылы жазылып алынған.
2: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
3: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағаты.

Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағапарұлы, Нұргүл Айтқали және Ерасыл Серікұлы. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі темірқазық поэзиялық саз сағатында халықаралық айтыс ақындары мен жыршы термешілер одағының мүшесі ақын Даубай Мамытұлының өлеңдерін назарларыңызға ұсынамыз. Елге сәлем. Айналдым туған елім келбетіңнен, ойнақтап кең төсіңде ер жетіп ем. Мұқағали еркінді тербеткендей, мені де бауырыңда тербетіп ең. Өздеріңнен өмірге жолдам алғам, ақ қудай көтерілген көлбетінен. Жетісуді 70,000 айналсам да таппаспын сендей өлке жер бетінен. Армысың ұстаздарым білім берген, білімді ұл өседі білімделден. Шежіре шертер қарттар аманбысың, дәстүрдің бүліндірмей бірін берген. Армысың әжелерім жіп ерген, жаннан шуақ шашып жылу берген. Армысың асқар таудай ағаларым, ақылды буын жоқ тіліндірген. Армысың ашық жарқын женгелерім, көңілдің көктемінен гүлім берген. Бармысың бірге өскен құрдастарым, қолдасып сыр бөлісіп қырдасқаным. Армысың құрбы қыздар қызғалдағым, сағынышым сарғайған жырдастаным. Сағындырдың сағындым барлығыңды, тай мініп тауды кезген бал күнімді. Тойларың құтты болсын қабыл алғын, базарға айналдырдың бар мұңымды. Сендерді сағынудан шаршамағам, қалтарысқа қарамай қалқалаған. Шашу болсын шашылған тойларыңа, қабыл ал сағынышымды арқалаған.

Сәби тіршіліктің оттығы, сәби ғұмыр қуаныштың шоқтығы. Сәби бүршік өмірімнің жалғасы, мәңгі солмас жүрегімнің шоқ күлі. Сәби күлкі тіршіліктің әні ғой. Сәби қылық берекенің сәні ғой. Балалы үй базар дейді бабамыз, бала деген өміріңнің мәні ғой. Сәби есім, о не деген көркемең, қуанышыңа құлдық ұрып өртенем, қол аяқтан әл қуатым кеткенше ұрпақ үшін, немере үшін тер төгем.

Даубай Маматұлы. Домбыра. Жан досымдай сенімен сырласамын, сырласамын, бүкпесіз сырдашамын. Өзіңменен бір уақыт тілдеспесем, білемін көңілімді мұң басарын. Қол қалам шіркін көңіл тарылғанда, туған ел туған жерді сағынғанда, саламын сал жырыма құйқыл жұтып, сенен жақын жан маған табылған ба. Бір сенсің сенімімнің құлагері, ес білгеннен көңілім құлап еді. Қаламымнан бір өлең туып жатса, сен болдың ең алғашқы куәгері. Сен бар жерде жүремін бақ кемімей, сен жоқта көңіл мұзы жат дермей. Асығам үйге келіп қолға алғанша, аңсаған жүйрігін атпегіндей. Сөзі теріс болмайды тегі бардың, ырысымды келмейді төгіп алғым. Алланың бұйыртқаны болар олда, аламанда домбыра жеңіп алдым. Домбырам, жыр құясың көңілге шын, өзіңсіз қозғау қиын өмір көшін. Қазақ барда сен мәңгі өмірдесің, өмір болса сен мәңгі төрімдесің.

Даубай Маматұлы анама. Бар байлықты берсең де сарқылмаған, құндыз ішік жапсаң да алтындаған, алтын күміс әншейін жай теңеу ғой, анадан қымбат емес алтын маған. Баянды бақыт сыйлап балаларға, тәлім берген ғалым мен даналарға, Алладан соң адамның әміршісі, бәріміз қарыздармыз аналарға. Ана жылу, ана құт, ана байлық, кім күтер балаларын анадай ғып? О, пенделер, атанан қартайғанда, қадірле періштелі баладай ғып. Ана күре тамыры тіршіліктің, бақытты ғой жасаса құлшылық. Кім ананың ауызданып ақ сүтімен тал бесіктен таусылмас шын сұрықтым, бесігімді жырымен тербегенде тәтті ұйқыға кетемін тербелемде, Алланың құдіретімен нәр аламын ананың ақ сүтінен шөлдегенде. Бақыттымын анадан, бақ табамын, қуанам, шат анамын, анашыма кестіріп тұсауымды, болашаққа батамен аттанамын. Оқып біліп әлемнің тылсым жайын, анамның тәлімімен сусындаймын, анамның ақ сенімін тұмар қылып, ана арманын тапқанша бір тынбаймын. Ана деген отбасы отанымыз, ана деген сағыныш сапарымыз. Ақтаймын десең егер ана сүтін, Меккеге үш арқалап апарыңыз.

қарақтарым. Күндерім, күн шуағым қарақтарым. Үкілерім үлпілдек қанаттарым. Сәл бәлкірбің тартсегер қабақтарың. Қалмайды менің дағы тағат жаным. Қалмайды, қалмайды рас тағат жаным. Сен соны сеземісің жаратқаным. Көліне қалың ойдың шомылам деп, мен кейде сезбей қалам таң атқанын. Күн қаққанда тірліктің парақтарын, селт етіп сезінемін таң атқанын. Уақыт уысыңда тұрмайды екен, қарашы уақыт өтіп баратқанын. Қарақтарым жанаттарым, өмірімді сендермен сабақтадым, қуанам күннен күнге үміт артам, топшыланып қатайса қанаттарың, қанаттарым, балаларым.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Тауға қарап көңіл шіркін толқиды тауға қарап, қарттарымды жүрушем тауға балап, тауға деген ерекше көз қарасым, есейгем орман кезіп тау жағалап. Тағдырымның тұнығы тау бұлағы, толықсысаң шөліңді қандырады, қырқадан қылаң етсе тағылары, шаңқ етіп көкке атылған тау қыраны. Шіркін-ай, таудың жайлау кеші қандай, сағынып жүр алмассың есің алмай, жасындай шағылысып шыңы күнге, жатнайды әлемге шашылардай. Сырғыса төмен қарай сал бұлағы, буынсыз биге басар бал құрағы, арша менен иесі шыршалардың танауыңды қытықтап таңғылады. Елдаңсадым, ардағым, таудаңсадым, соңғы күштей толқиды таудан сағым, тау мен менің тағдырым егіз бекен, ауады да тұрады тауған сарым. Қиялымды қайтейін қалықтаған, өткен күн оралмайды анық маған, көктем жаз бен күзімді шығарып сап, қыстауымда қар басқан қалып барам.

0: Таубай Мамытұлы. Ауылдағы қара шаңырақтарына құлып салып, тіршілік қамымен қалаға келген ұл қыздардың сағынышы. О, киелі, құтордам, шаңырағым, күні түні мен сені сағынамын. Сағыныштан сарғайды санам менің, сағыныштан балаңның жаны жарым.
1: Шыр етіп дүниеге келген жерім, мына жарық әлемді көрген жерім, сенен қымбат мен үшін орда бар ма, анамның әппақ сүтін емген жерім.
0: Сен бар жерде өмірден түңілмедім, құламадым, жығылып сүрінбедім. Аздырмайтын сен маған тәлім бердің, ұрпағындай өссін деп білімделдің.
1: Бір көсіп ағам менен, інім менен, сай салам жоқ шапқылап жүгірмеген. Достарым да бір көскен қасым деді, сырласып айлы түнде күбірлеген.
0: Қарттар бар ма бұл күнде сырым дұғар? Абадан абыз еді бұрынғылар, бір-бір үй болған шығар бүгіндері, бір көсіп бірге оқыған бұрымдылар.
1: Құт мекенін іздейді ары бар жан, жетелейді өзіңе сағым арман. Ұмытуға хақым жоқ ордам сені, анамның алақанының табы қалған.
0: Сен менің асқақтаған арманымсың, киелі шаңырағым, ардағымсың. Ұрпағың ұмытқан жоқ құтты ұясын, бір күні оралады ардағысың.
1: Оралмасам өзімді кешірмеймін, мен сенсіз өркенімді өсірмеймін. Күт мені шаңырағым, құт мекенім, ораламын отыңды өшірмеймін.

түнгі ойлар. Жарым түн оянып, жыр жазып отырмын. Жанымның қанатын жалынға матырдым. Елестеп жастығым несіне шақырдың? Сағыныш қырманын самалдай сапырдың. Өкпем жоқ өткенге уында, балында татырдың. Жаныма сағыныш серіксің, сағынсын жанымды ерітсін. Қара көк жүйрігім мен мінген, түнде сен түсіме еніпсің. Серігім, сенімен бір екем, қанатым өлмепті тірекен. Жетектеп мен сені түсімде, бір таудың басында жүрекем. Түссем деп ойлаймын төмендеп, ал қыздар барады тереңдеп. Түс алмай төменге қиналам, сен тұрсың тықыршып елеңдеп. Өкшесі тайғанап етіктің, сырғанап бір тасқа жетіппін. Тартынып сен төмен жүрмейсің, сілкілеп оянып кетіппін. Елестеп жер тарпып тұрғаның, бір сезім кеудемде туладың. Көзілмей түнімен кездім мен жанымның сарғайған жырбағын. Сан ойлар санамды тербедің, жаныма тыныштық бермедің. Түнімен ұйқымды қашырған жастығым, тұлпарым сенбедің.

аңсау. Адам жанын аялаған, сезім бағын саялаған, тазалығы таңғы шықтай ізеттігі, талшыбықтай қайдасың сен ақ көжірек арманым. Көңілімнің көгілдірі, сезімімнің өміргүлі, көктен жерден сен іздедім, терге малып тебінгіні, қайдасың сен ақ көжірек арманым. Өзің болып бар арманым, талаптандым табалмадым, жырым жырым жүрегімнен жылап ұшқан ән арнадым, қайдасың сен ақ көжірек арманым. Саған құшақ жайған едім, тағдырымды байлап едім, жер бетінен табалмадым, әлде жұлдыз айдам едің, қайдасың сен ақ көжірек арманым. Білмей азап шеккенімді, тоз-тоз қылып шекпенімді, біліп тұрып сен іздедім, келмес көшіп кеткеніңді, қайдасың сен ақ көжірек арманым.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі поэзиялық сазы сағатында ақын Дауылбай Мамытұлының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы. Әуеннен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы, бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.